Zdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Policija zanika trditve, da je poročilo v zadevi domnevne vpletenosti Roka Snežiča v afero Dars na specializirano državno tožilstvo poslal novi vršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Borut Franc. Kot so pojasnili, je bilo poročilo tožilstvu poslano 12. junija, torej pred nastopom novega vodje NPU-ja. V Združenih državah Amerike obeležujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti. Več slovesnosti čez dan so bili zaradi visokih temperatur primorani odpovedati, med drugim parado v Washingtonu. Del dogodkov so odpovedali tudi v zveznih državah New Jersey, Pennsylvania, Maryland in Colorado. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa, ki je ena glavnih vstopnih točk migrantov skozi sredozemlje v Evropo, pozval države na stari celini k strateškemu pristopu za zaščito in vključevanje migrantov. Položil je venec k umrlim in se domačinom zahvalil za solidarnost. Znana sta prva četrtfinalista svetovnega nogometnega prvenstva. Nogometaši Maroka so s 3-0 izločili Kanačane, ki so tako prvi izpadli gostitelji na letošnjem mundialu. Maročani se bodo pomirili s Francijo, ki je pred to noč z 1-0 premagala Paragvaj. Vremenska napoved? Sprva bo sončno, čez dan se bo pooblačilo, nastanejo lahko kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 31. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, jutri, torej v ponedeljek, bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.

Nočni program na Prvem. Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15

Z mojo soimenjakinjo Anjo Strajnar začenjava Anja Rupel in Robi Markoč Godbe zgodbo. Tokrat v oddaji nekaj domačih glasbenih novosti in skladba Priganjavci časa Anje Strajnar je že ena od njih, s katero, kot pravi sama, vstopa v novo ustvarjalno obdobje. Pesem prinaša osebno izpoved o tempu sodobnega življenja, nenehnem lovljenju ravnotežja in občutku, da človek v vsakodnevnem ritmu pogosto komaj dohaja samega sebe. Pesem Priganjavci časa skozi besedila odpira vprašanja notranjega miru, identitete in osebnega ravnotežja v času, ko nas delo, družbena omrežja, okolica in stalna potreba po uspehu silijo v občutek, da moramo biti neprestano hitrejši, boljši in bolj prisotni. Tudi Joker Avco na radijske postaje pred svojo 10. obletnico, ki so jo praznovali z megalomanskim koncertom v Ljubljani, poslali novo skladbo Odsevi sonca, ki napoveduje tudi nov album. Kot pravijo sami, z njo v vesolje pošiljajo manifestacijo za srečnejše življenje. Pesem je navdihnilo splošno pozitivno vzdušje, ki vlada med člani skupine in njihovimi prijatelji.

Od sonca k oblakom, tak je naslov mlade glasbenice Neže Rebernik-Jamnik. Pevka, ki jo poznamo pod umetniškim imenom Ža, predstavlja svež, poletno obarvan bluzovski singel, v katerem s pozitivnimi in živahnimi ritmi vabi v poletje. Kot je še povedala ob izidu nove pesmi, naslov dopušča možnost svobodne interpretacije vsakemu poslušalcu.

Tudi akustični, ki ga sestavljata Mate Broj in Karin Zemljič, ima novo skladbo. Imenuje se Včasih. Karin o skladbi pravi: Včasih je komad, v katerem se zagotovo vsak v nekem trenutku najde. Ko nismo prepričani, če je pot prava, ko se zdi, da smo brez vpliva na to, kar se nam dogaja, predvsem pa v momentu, ko sprejmemo sebe in stvari okoli nas točno takšne, kot so. Zagotovo je to najbolj osebna skladba do zdaj, akustični.

Godec. Legendarno skladbo Brez besed je leta 1966 v Luksemburgu kot prva slovenska predstavnica na pesmi Evrovizije odpela Berta Ambrož in zasedla odlično 7. mesto. Brezčasna pesem o univerzalni moči ljubezni nosi podpis Mojmirja Sepeta, besedilo pa je napisala Ilza Budov. Evrovizijska klasika bo jeseni zaživela tudi na albumu So najlepše pesmi že napisane 3, pod katerega se podpisuje preverjena zmagovalna ekipa ustvarjalcev, ki je sodelovala že pri prvih 2 uspešnih projektih. So najlepše pesmi že napisane 1 in 2. No, zdaj pa poslušamo Sandy in njeno novo Ne oziraj se.

Sandy predstavlja novi singel Ne oziraj se, čustveno osebno izpovedno zgodbo o spremembah, ki napoveduje prihajajoči album. Tudi ona nadaljuje sodelovanje s preverjenim avtorjem Kevinom Koradinom, ki je napisal vse njene novejše uspešnice. Besedilo pa je Sandy prispevala sama. Pesem govori o odnosu med dvema osebama, ki s časoma izgubita stik in se podata vsak svojo pot. Sporoča, da je edina stalnica v življenju sprememba. Da se ne oziraš nazaj, spustiš tisto, česar ne moreš nadzorovati in pogumno stopiš naprej novim izzivom naproti. No, še ena novejša skladba se je uvrstila na različne pop lestvice in v njej sta prvič združila moči dva izredno priljubljena pop glasbenika, Jan Plestenjak in Rok Lunaček. Naslov skladbe je Prazna postelja in skladbo sta na koncertu prvič skupaj izvedla v ljubljanskih Križankah.

Zdaj pa nekaj bolj udarnega, legendarni punker Peter Lovšin je lansko leto praznoval 70 let in pod okriljem založbe Nika izdal album za 100 let naprej. V začetku junija pa je na radijske postaje poslal skladbo Vedno več ljudi. No, med ljudi pa ni poslal samo nove skladbe, temveč tudi knjigo. Išla je namreč biografija z naslovom Na poti s Perotom Lovšinom, napisal pa jo je Dušan Čater. Mi pa poslušamo Vedno več ljudi.

Skupina Batista Cadillac v teh dneh predstavlja novi singel Nehal sem iskat, tretjo skladbo z prihajajočega albuma. Pesem je poletna himna samorefleksije, ki pokaže, da čeprav ljudje nenehno nekaj iščemo, ravno takrat, ko nehamo iskati, najdemo to, kar najbolj potrebujemo, občutek, da smo živi. Batista Cadillac so za skladbo posneli tudi simpatičen videospot.

Nina Strnad je marca letos na radijske postaje poslala skladbo Krog in krog, s katero je napovedala album, ki je izšel 15. junija. Album z avtorsko glasbo ima naslov Iskreno. Skladbe na prvencu pripovedujejo Ninino zgodbo skozi čustva mladega dekleta, ki jo je želja po glasbi vodila v tujino, pa vse do zrele umetnice, ki je skozi ustvarjanje našla sebe in svoje mesto na domačih tleh. Skladbe in besedila povzemajo spomine pomembnih življenjskih prelomnic, prek katerih je spoznavala sebe, poslušalcu pa ponujajo priložnost, da se z njimi poveže na osebni ravni. Hrepenenje je naslov skladbe, s katero se poslavljava Anja in Robi. Se slišimo prihodnji teden.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Zunani minister Tone Kajzer je v voščilu Združenim državam Amerike ob 250-letnici neodvisnosti izpostavil trdne in prijateljske vezi med državama. Pri tem je izpostavil vlogo slovenskih izseljencev, tako za ZDA kot za povezavo z domovino. Spomnil je tudi na podporo Washingtona ob osamosvajanju Slovenije. Izrael je to noč nadaljeval napade na Gazo. Pri tem sta bila v osrednjem delu enklave in begunskem taborišču Džabalija po poročanju palestinskih virov ubita najmanj dva palestinca. Izraelska vojska je znova napadla tudi cilje na jugu Libanona in po lastnih navedbah ubila najmanj enega človeka. Ruska vojska namerno cilja ukrajinske lokomotive, letos jih je skupno uničila ali poškodovala že več kot 200. Kot so še sporočili iz Kijeva, je ob tem Moskva letos izvedla več kot 1000 napadov na ukrajinsko železniško infrastrukturo. Ukrajinsko državno železniško podjetje sicer obravnava več kot 90% ukrajinskih izvoznih pošiljk. Ob začetku 113. kolesarske dirke po Franciji je bil na moštveni vožnji na čas v Barceloni najhitrejši Danec Jonas Vingegaard. V skupnem seštevku včeraj tretji Tadej Pogačar, ki za njim zaostaja ducat sekund, pa velja za favorita današnje etape. Vremenska napoved. Sprva bo sončno, čez dan se bo pooblačilo, nastanejo lahko kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 31. Zvečer in po noči bo večinoma jasno. Jutri in v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej se iz varnostnih razlogov ne bo udeležil pogreba svojega očeta in predhodnika Alija Hameneja. Ob tem še vedno ostaja neznano njegovo zdravstveno stanje, saj se več mesecev po prevzemu naziva še ni pojavil v javnosti, z njo pa komunicira le pisno. Mediji poročajo, da je bil močno poškodovan v enem od ameriško-izraelskih napadov. Rusija bo nov varnostni pas vzpostavila na ozemlju ukrajinskih regij Sumi, Dnipropetrovsk in Harkov, je dejal namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev. Kreml ob tem predlaga začasno prekinitev ognja za predajo trupel v Konstantinovki, ki naj bi jo zavzele ruske sile, a Ukrajina te navedbe zavrača. Namesto tega predlaga srečanje predsednikov v tem mestu. Nevihtno vreme povzroča težave ob vrhuncu praznovanj 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav Amerike. Oblasti so vnovič zamaknile govor predsednika Donalda Trumpa v središču Washingtona, začasno so od tam evakuirali čakajočo množico. Trump je sporočil, da bo državljane nagovoril kmalu. Predtem so visoke temperature že okrnile nekatere prireditve. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih se je uvrstila v finale Evropskega prvenstva drugega kakovostnega razreda. Naši košarkari so si že pred današnjo tekmo za zlato proti Izraelu zagotovili napredovanje v elitni razred. Vremenska napoved. Sprva bo sončno, čez dan bo od severa oblačnost naraščala. Popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 31. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Jutri in v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.

0: Dobro jutro, ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Gasilcem je včeraj uspelo omejiti požar na Brestovici pri Komnu, ki je zajel okoli 20 hektarjev površin. Na območju je bila ponoči požarna straža, je pa gasilcem uspelo pogasiti manjši požar v Brnetičih nad Koprom. Ukrajina zatrjuje, da še vedno nadzoruje mesto Konstantinovka na vzhodu države in s tem zavrača ruske navedbe o zavzetju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obenem ruskega kolega Vladimirja Putina vabi na pogovore v omenjeno Doneško mesto. To so v Kremlju zavrnili, čež da se pogovori lahko zgodijo v Moskvi, če je Kijev pripravljen prikimati njihovim pogojem. V Združenih državah Amerike poteka vrhunec obeležitve 250. obletnice neodvisnosti. Predsednik Donald Trump naj bi v središču Washingtona kmalu nagovoril množico, ki so jo morali zaradi nevihtne fronte začasno evakuirati. Že čez dan so zaradi visokih temperatur in neviht odpovedali nekatera praznovanja po državi, tudi povorko v prestolnici. Na 45. festivalu Melodije morja in sonca sta skladbo Drugačna je le noč slavila Marina Martenson in Drago Mislej Mef. V auditoriju Portorož je novo lovoriko nagrado Bertija Rudoška, ki jo je podelila spremljevalna zasedba, prejel Lejan Kozlar Luigi za pesem Na repeat. MMS legenda je postal Oto Pestner, nagrado MMS bodočnosti za opazen preboj pa je prejela zasedba Radar. Kolesar Tadej Pogačar bo drugo etapo letošnje dirke po Franciji začel v vlogi favorita. V skupnem seštevku bo s tretjega mesta lovil vodilnega Danca Jonasa Vingegorda in skušal nadoknaditi ducat sekund zamude za njim. Današnja skoraj 170 km dolga etapa bo vodila od Tarragone do Barcelone. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva sončno, čez dan bo od severa oblačnost naraščala, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17, čez dan do 31 stopinj. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, jutri in v torek bo delno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri. Obvoz je po regionalni cesti. 5:03 je ura.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
3: Dobro jutro, želim nedelja 5. julij. Dan, ko je pred 30 leti svet spoznal klonirano ovco Dolly in dan, ko je leta 1865 v Angliji začela veljati prva omejitev hitrosti na svetu, prilagojena seveda kočija. Danes bi lahko rekli prilagojena počasnim sprehajalcem in počasnim tekačem 3,2 km na uro znotraj mest in 6,4 km na uro izven naseli. No, počasim brez hitenja bomo začeli tudi zadnji dan tedna, nedeljsko jutro na prvem je tukaj tudi zato, da v napotkih spoznamo novo tržnico. Danes bo epizoda nekoliko drugačna, saj je Bojan Leskovec s karavano kombijev potoval po različnih krajih, vse pa združuje mali plac za prihodnost. Napotki bodo na vrsti 15 do 7. No, že v tej uri znova slišimo oziroma pokukamo pod ovoje mumi, po pol osmih pa nas jutranja vremenska fronta spomni, kako poteka ocenjevanje zdravja voda pri nas. Do osmih bomo z vami napovedovalec Aleksander Golja, tonski mojster Mitja Groznik, glasbo je izbral Tomaž Guček, moje ime je Ana Skrt, dobro jutro in dobrodošli na prve.

Oto Pestner in cvetje v poletju, zdaj še malo rožnate, potem pa odškrnemo pogled na tisto, kar nas čaka v nadaljevanju jutra.

0: Kaj vam pade na pamet o besedi Egipt? Ja, v času počitnic so morda prva misel res all-inclusive hoteli in čarterski poleti v znana letovišča, ampak verjetno bi v vseh drugih letnih časih bila prva asociacija povezana s piramidami, faraoni in mumijami. No, mumificirali niso le ljudi, ampak tudi živali in doktor znanstvenih raziskav v Britanskem muzeju Karel Heron o tem, katera živalska mumija je pri njih največja.
1: The largest, I think, is a mummified crocodile.
2: Kar zadeva živalske mumije, je največja, ki jo imamo, če se ne motim, krokodil, dolg 4 metre. Skeniranja te mumije nismo mogli opraviti v Britanskem muzeju. Sicer imamo tomografske skenerje, vendar niso dovolj veliki, da bi lahko slikali 4-metrskega krokodila. Tako smo mumijo poslali v veterinarsko ustanovo, kjer zdravijo živali, kot so denimo dirkalni konji. Tam imajo res veliko tomografsko napravo. To je bilo res izjemno odkritje. Na hrbtu 4 metre dolgega krokodila smo namreč odkrili celo vrsto mumificiranih krokodiljih mladičev. Ti so bili mumificirani skupaj z odraslim krokodilom, morda je bila to njihova mati. Bili so res drobni v primerjavi, dolgi 20 cm. V tem primeru mumija ni bila ovita z ovoji, ampak samo balzamirana, torej premazana s smolo, voskom in bitumnom in tako naprej, prav tako tudi mladiči.
0: S Karlom Heronom se je Nina Slaček pogovarjala v četrtkovi Radiosferi. Zanimiv pogovor znova slišite ob 17:30.

0: Danes bo sprva še sončno, čez dan pa se bo potem od severa delno pooblačilo, popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 26 do 31 stopinj. Jutri in v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte, potem v sredo pa bo znova večinoma sončno in spet tudi bolj vroče. Aleksander, dobro jutro.
1: Dobro jutro, poglejmo, kako sveže je po državi to jutro, torej ob petih so zbrali podatke na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Ljubljana zmerno oblačno 16 stopinj Celzija, zračni tlak 1021 milibarov, letališče Jožeta Pučnika jasno 12, piha severozahodnik 12 km na uro. Slovengradec zmerno oblačno 11, letališče Edvarda Rusjana jasno 14, zračni tlak 1021 milibarov. Murska Sobota zmerno oblačno 13, Novo mesto jasno 14, letališče Cerkle ob Krki jasno 13, Listca jasno 18, piha zahodnik 11 km na uro. Postojna jasno 11, letališče Portoroši jasno 18, zračni tlak 1020 milibarov, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 16, Rateče 8, letališče Lesce 14, Rudnopolje 7, Krvavec 12, Jezersko 7, Rogla 13, Ravne na Koroškem 12, Velenje 15, Celje 13, Hrastnik 14, Maribor, Ptuj in Črnomelj 13, Kočevje in Ilirska Bistrica 10, Koper 20 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini 14, Park Škocjanske jame 12, Bogov 8 in Kredarica ob 5, pretežno jasno, 6 stopinj Celzija, piha severozahodnik 21 km na uro. Severozahodnik 21 km na uro.

Na bregu bodo danes stali tudi ribiči v kanalu ob Soči v okviru tradicionalnega ribiškega praznika v organizaciji turističnega društva Kanal. Bo namreč ob 11. potekalo tudi tekmovanje v lovu na klena.

0: Zdaj bomo pokukali tja, kamor že več tisočletij ni pokukal nihče, namreč podovoje mumi. In to ne kakršnih koli mumi, ampak živalskih mumi starega Egipta. Stari Egipčani niso mumificirali samo ljudi, ampak tudi živali, še zlasti mačke. Teh so odkrili v res ogromnih količinah, pa tudi krokodile in ptice. In v njihovi notranjosti se skrivajo številna presenečenja, včasih notri celo ni ničesar, včasih pa več, kot bi pričakovali. Kaj vse so odkrili, je direktor znanstvenih raziskav v Britanskem muzeju, Karel Heron, pojasnil Nini Slaček v četrtkovi Radiosferi. Zdaj ima prisluhnemo znova.
1: Radiosfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
2: Ena najstarejših civilizacij v zgodovini, egipčanska, je pustila za seboj številne osupljive dosežke in tudi uganke povezane z njimi. Ko pomislimo na stari Egipt, nam na misel najprej pridejo piramide, sfinga, faraoni in seveda mumije. Stari Egipčani so verjeli, da je za posmrtno življenje potrebno kar najbolje ohraniti tudi telo. A mumificirali niso le ljudi, ampak tudi živali. In mumije takšne in drugačne razkrivajo marsikaj zanimivega.
3: Moje ime je Karl Heron. Sem direktor znanstvenih raziskav v Britanskem muzeju. Vodim skupino znanstvenikov, ki se ukvarjajo z muzejskimi zbirkami. Z uporabo znanstvenih veščin in svojega znanja odkrivamo zgodbe, ki se skrivajo v muzejskih zbirkah. Trenutno se veliko posvečamo živalskim mumijam.
2: Britanski muzej v Londonu hrani izredno število dragocenih predmetov z vseh koncev sveta. Obsežna je tudi njihova egipčanska zbirka, v kateri so med drugim najrazličnejše živalske mumije.
3: Preučujemo cel spekter različnih živalskih mumij. V Britanskem muzeju v Londonu jih imamo okoli 500, imamo mačke, krokodile, imamo ptice, vse iz starega Egipta. Zanima nas recimo, ali je v mumiji, ki ima obliko mačke, tudi dejansko mačka. Včasih je in mumificirana mačka je lahko izjemno dobro ohranjena. Včasih je notri samo del mačke, včasih znotraj ovojev ni ničesar. Resničnih razlogov za to dejansko ne poznamo. Bi jih pa zelo radi odkrili.
2: Egipčanske mumije so tako dobro preparirane, da so se izvrstno ohranile skozi tisočletja. A jih prav zato ni najlažje preučevati. Da jih ob raziskavah ne bi poškodovali, si v kar največji meri pomagajo sodobno tehnologijo, razlaga Karel Heron.
3: S pomočjo sodobnega rentgenskega in tomografskega slikanja skušamo pogledati podovoje. Nikoli ne bi odvili mumificirane živali oziroma človeka, ampak vseeno želimo vedeti, kaj se skriva podovoji. Želimo vedeti, zakaj je bila žival mumificirana, kako je živela, s čim so jo hranili, kakšno ritualno in simbolno vlogo je imela v starem Egiptu.
2: Spoznanja takšnega globinskega raziskovanja mumificiranih živali seveda niso zanimiva le za strokovnjake, ampak za vse. Tako skušajo danes obiskovalcem kar najbolj nazorno prikazati, kaj vse razkrijejo tovrstne raziskave.
3: V Mumbai, v Indiji, smo na primer posodili mačjo mumijo, da bi občinstvo tam lahko prvič od blizu videlo, kakšna je bila mumifikacija v starem Egiptu. In v muzeju v Mumbaju smo poslali tudi video posnetek tomografskega skeniranja, s katerim z rentgenskimi žarki pogledamo podovoje. Na ta način lahko ugotovimo, kakšna žival je notri, koliko je bila stara, ko je umrla. V primeru mačje mumije, ki smo jo posodili v Mumbai, gre za 4-mesečno mačko. To lahko razberemo iz stopnje razvitosti zob v čeljustih. Lahko celo povemo, s kakšno metodo so mačko poslali v zagrobno življenje. V tem konkretnem primeru so mački zlomili vrat, nekatera vretenca so namreč zlomljena, verjetno je torej mačka umrla zaradi zlomljenega vratu, verjetno namerno.
2: Čeprav mumije najpogosteje povezujemo z grobnicami in piramidami, kamor so pokopavali faraone, pa ne drži, da bi tam našli tudi večino živalskih mumij, razlaga Karel Heron.
4: Ja,
3: to je fascinantno. Živalske mumije torej najdemo v grobnicah pomembnih posameznikov, v tem primeru gre torej za ljudi, ki so pokopani skupaj z živalskimi mumijami. Ampak poznamo tudi katakombe živalskih mumij. Ocenjujejo, da so v Sakari, ki je eno velikih egipčanskih najdišč, z teh pomembnih katakomb izkopali več kot milijon živalskih mumij.
4: Underground catacombs.
2: A če so stari Egipčani mumificirali ljudi, da bi jim omogočili posmrtno življenje, je manj jasno, zakaj so na tak način ohranjali tudi živali.
4: Well, we think sometimes it's food for the gods, but also
3: mislimo, da so jih v določenih primerih ponujali bogovom kot hrano. Toda mnoge živali so obenem tudi poosebljale egipčanske bogove. Če recimo pomislimo na krokodila, to je zemeljska poosebitev boga Sobeka, boga s krokodiljo glavo, z mumifikacijo se tem živalim izkaže spoštovanje in pomen, ki so ga imele v stari egipčanski družbi. Bile so enakovredne ljudem, ker so bile predstavnice bogov.
2: In prav z mumijo krokodila je povezano eno večjih presenečenj, ki so jih odkrili pri skeniranju mumij, pripoveduje Karl Heron. Poseben izziv za raziskovalce je bil krokodil tudi zaradi svoje velikosti.
4: The largest, I think, is a mummified crocodile.
3: Kar zadeva živalske mumije, je največja, ki jo imamo, če se ne motim, krokodil, dolg 4 metre. Skeniranja te mumije nismo mogli opraviti v Britanskem muzeju, sicer imamo tomografske skenerje, vendar niso dovolj veliki, da bi lahko slikali 4-metrskega krokodila. Tako smo mumijo poslali v veterinarsko ustanovo, kjer zdravijo živali, kot so denimo dirkalni konji. Tam imajo res veliko tomografsko napravo. To je bilo res izjemno odkritje. Na hrbtu 4 metre dolgega krokodila smo namreč odkrili celo vrsto mumificiranih krokodiljih mladičev. Ti so bili mumificirani skupaj z odraslim krokodilom, morda je bila to njihova mati. Bili so res drobni v primerjavi, dolgi 20 cm. V tem primeru mumija ni bila ovita z ovoji, ampak samo balzamirana, torej premazana s smolo, voskom in bitumnom in tako naprej, prav tako tudi mladiči.
2: A raziskave ne razkrijejo samo tega, kaj je bilo balzamirano in s čim, ampak tudi to, odkot so bile snovi, ki so jih uporabljali. In presenetljivo veliko uporabljenih materialov ni bilo iz Egipta.
4: From the Levant, the bitumen may have come from the Dead Sea.
3: Uvažali so jih iz Levanta. Bitumen bi utegnil biti iz Mrtvega morja, kjer je veliko naravnega bitumna. Eksotične smole so verjetno prišle z obal vzhodnega Sredozemlja. Uvažali so jih v keramičnih posodah. Uporabljali jih niso samo za mumifikacijo, ampak tudi v obredih, v templjih, za zažiganje kadila. Čebeli vosek pa je bil verjetno lokalen iz Egipta. Gre za mešanico snovi, ki so jih uporabljali skupaj. Pogosto so jih močno segreli in nato uporabili pri mumifikaciji živali, pa tudi ljudi.
2: Naj je šlo za živali ali ljudi, pristopi k mumificiranju so bili v obeh primerih zelo podobni.
3: Zdi se, da so bile uporabljene tehnike izredno podobne. To torej kaže spet na pomen, ki so ga imele živali v starem Egiptu. Večjih razlik namreč ni opaziti. Skozi čas se sicer pojavi nekaj razlik, opazimo lahko manjše spremembe v receptih, včasih so recimo začeli uporabljati drugačno vrsto smole. Toda nasplošno gre za recept, ki se je v starem Egiptu uporabljal na tisoče let, kar se mi zdi popolnoma izjemno.
2: Če se je torej izkazalo, da so postopki mumifikacije skozi čas ostajali bolj ali manj enaki, ostaja še vedno odprto vprašanje, kako in zakaj se je takšen pristop k ohranjanju teles umrlih sploh pojavil, še izpostavlja Karl Heron.
4: We know that Egypt is very dry and it's
3: Vemo, da je Egipt zelo suh. Verjetno je, da so naravno suhi pogoji pokopa privedli do tega, da so se tkiva ohranila. Mumifikacija je torej podaljšek zelo suhih pogojev pokopa in želja, da se ohrani telo za večnost v posmrtnem življenju. Zato nas resnično zanima raziskati spremembe, ki so se zgodile skozi zelo, zelo dolga časovna obdobja. Želimo odgovoriti na velika vprašanja človeške zgodovine, kaj je sploh v določenem zgodovinskem trenutku spodbudilo nastanek nečesa takšnega, kot je mumificiranje.
2: Ja, veliko spoznano o življenju in verovanju v starem Egiptu so razkrile najrazličnejše raziskave, tudi o pomenu živalskih mumij in načinih, kako so jih pripravljali. A zanimivih vprašanj, ki so še brez odgovorov, očitno še ne bo prav kmalu zmanjkalo.
0: Če vas zanimajo mumije iz Egipta, na naši spletni strani prvi.rtv.slo.si med aktualnimi temami poiščite tudi posnetek z naslovom Kaj nam lahko von pove o egipčanskih mumijah ali kako kemija razkriva preteklost. V njem avtorica Nina Slaček gosti več strokovnjakov za razumevanje in ohranjanje svetovne dediščine.
5: Oh, dear Lord! You made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I

Katoliški duhovnik in filozof dr. Edvard Kovač v Duhovni misli pripoveduje o današnji nedeli slovanskih apostolov, bratov Cirila in Metoda. Ob 10. dopoldne pa bo na programu Ars prenos svete maše iz Velenja.

Ob nedelji, ko se po Sloveniji odvijajo nove maše in ko se jim pridružijo proslavljanja zlatih in srebrnih jubilejev, obhajamo tudi nedeljo slovanskih apostolov, svetih bratov Cirila in Metoda. Ob njunih svetlih likih se zavemo, kaj pomeni postati dušni pastir. V slovenski zavesti je namreč podoba pastirja povezana z idilično predstavo pastirčka, ki, kot poje po narodela Gregorčičeva pesnitev, kot kralj po planini visoki odhaja za tropom učič. Toda v svetem pismu prevladuje neka druga podoba pastirja. To je podoba pogumnega moža ali mladeniča, ki vodi svoje ovce tudi po nevarnih krajih, jih varuje in se hkrati spopada z napadalci svoje črede, pa naj bodo to ptice roparice, krdelo volkov ali pa tudi skupina tolovajev. Pastir je neustrašen in svoje črede ne zapusti. Zanjo se je pripravljen žrtvovati. Zato se tudi njegove ovce ob njem počutijo varne in srečne. Zato zaradi pastirja trop ovac ostaja strjen, se ne porazgubi po vseh planjavah in za njim odhaja tudi tja, kamo sicer ne bi stopil. Prav ta prispodoba pastirja odlično ponazori, kdo sta bila sveta brata Ciril in Metod. Pokrajina, kamor sta vodila slovanske narode, je bila dežela sozvočnega petja in radosti. Saj sta uvidela, da bo slovanska duša še lepše kot drugi narodi zapela hvalo Bogu, tako kot doslej še ni zmogel nihče. Ustvarila sta namreč čudovito slovansko bogoslužje in se z njegovo čisto melodiko smelo potopila v globino človeškega srca, tja, kjer se oglaša neusahljivo hrepenenje po neskončnosti. Odkrila sta izredne odtenke slovanske besede in z njimi obogatila evropsko kulturo. Toda, kako ohraniti to kulturo in duhovno bogatstvo? Potrebne so tudi ustanove, ki so kot skelet, ki omogoča, da se duh lepote, modrosti in ljubezni razvija naprej. Zato sta sveta brata ustanovila duhovno središče, ki je takrat pomenilo novo škofijo in metropolijo, in seveda samostansko skupnost študentov, ki je naznanjala srednjeveško univerzo. Metodo brat Ciril je vedel, da se mora še bolj poglabljati v sveto znanost, se pravi teologijo, zato je ostal v Rimu, postal menih in učenjak, zato mu je dalo krščansko izročilo častitljiv vzdevek, sveti Ciril, filozof. Vsak izmed njiju se je žrtvoval na svoj način za skupnost svojih vernikov. To velja za vsakega cerkvenega pastirja, da ne obhaja samo svete daritve, ampak se duhovno na oltarju tudi sam daruje za svojo čredo, ki jo ljubi.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je v pol drugo uro trajajočem telefonskem pogovoru ruskemu kolegu Vladimirju Putinu ponudil pomoč pri iskanju rešitev za vojno v Ukrajini. O tem se je pogovarjal tudi z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim, ki je dejal, da obstaja resnična priložnost za konec vojne, pri čemer da bo ameriška odločnost ključna. Washington in Teheran sta se dogovorila za ustavitev pogajanj med pogrebnimi slovesnostmi za iranskim vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem. Trump je sporočil, da bi sicer lahko izvedli nov napad, a da bi jim s tem zmanjkalo sogovornikov za pogajalsko mizo. Teheran se je odzval, da bi lahko ubili ljudi, ne pa tudi iranskih idealov. Izrael je v minulih urah nadaljeval napade na Gazo, pri tem sta bila po poročanju palestinskih virov v osrednjem in severnem delu enklave ubita najmanj dva palestinca. Izraelska vojska je znova, kljub doseženemu premirju z Bejrutom, napadla tudi cilje na jugu Libanona in po lastnih navedbah na varnostnem območju ubila oboroženega terorista. Marina Martensson in Drago Misle Mef sta skladbo Drugačna je le noč velika zmagovalca 45. festivala Melodije morja in sonca. Mef je prejel tudi nagrado MMS Autor. V auditoriju Portorož so med lovorikami sinoči podelili tudi nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega izvajalca. Prejela jo je zasedba Runner, ki je dobila tudi nagrado za glasbeno bodočnost. Znana sta prva četrt finalista svetovnega nogometnega prvenstva. Nogometaši Maroka so s 3-0 izločili Kanačane, ki so tako prvi izpadli gostitelji na letošnjem mundialu. Maročani se bodo pomirili s Francijo, ki je z 1-0 premagala Paragvaj. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva sončno, čez dan bo od severa oblačnost naraščala, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17, čez dan do 31 stopinj. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Jutri in v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani in med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri. Obvoz je po regionalni cesti. 6:03 je ura.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, tukaj prvi in zdaj na vrsti jutranji koledar. V njem se vsak dan približno ob tej uri spomnimo na kakšen dogodek, ki je zaznamoval ali popestril zgodovino.
1: Zgodovino in predvsem in pa tudi seveda poletja so popestrile bikini kopalke. Prvič so jih predstavili pred točno 80 leti. Kdo in kje pa seveda v nadaljevanju?
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Če najprej razčistimo, kako je bilo z bikinijem, ustvaril ga je francoski avtomobilski inženir in modni oblikovalec Louis Réard. Predstavitev je bila na današnji dan leta 1946 v znamenitem bazenu Piscine Molitor v Parizu.
0: In bila je precej kontroverzna za tisti povojni čas. Model kopalke namreč razkrival trebuh in popek, zato ga ni hotela nositi nobena profesionalna manekenka.
1: Ampak Réard se je znašel drugače. Za predstavitev je najel pariško plesavko iz kabareja Micheline Bernardini. Odziv je bil seveda buren. V številnih državah so prepovedali bikini na javnih plažah.
0: Ja, ampak preobrat je prišel potem v začetku 60-ih let, ko so bikini začeli nositi filmske zvezde in ena prvih je bilo Bondovo dekle.
1: V filmu Dr. No, ki velja za prvo uradno filmsko priredbo agenta 007, igralka Ursula Anders iz morja izstopi v belem bikiniju. Ta prizor, če se ga seveda spomnite, velja za enega najbolj ikoničnih trenutkov v zgodovini filma in je močno prispeval k svetovni priljubljenosti bikinija.
0: Gremo zdaj še k malo znanosti. 5. julija 1687 je Isaac Newton izdal delo Matematična načela filozofije narave oziroma krajše načela naravoslovja, v katerem je postavil temelje mehanike.
1: Omenjeni 5. julij pa je pomemben dan tudi za Venezuelce. Na pobudo Simona Bolivarja se je leta 1811 začel kongres v Caracasu, v katerem so razglasili neodvisnost Venezuele.
0: Za neodvisnost Južne Amerike sta bila sicer zaslužna dva generala. José San Martín je osvobodil južni del celine, omenjeni Simón Bolívar pa severnega. Iz našega arhiva publicist in nekdani dopisnik iz Argentine Marko Jenštrle.
3: Po svojih političnem prepričanju je bil liberalc, zanimal ga je svobodni trg. Nikoli pa, kot sem povedal, nikoli mu pa ni uspelo, da bi ta Južna Amerika postala Severna Amerika in tudi po njegovi smrti je prišlo do novih razprtij v posameznimi državami, do notranjih političnih spopadov, tako da je po tej plati tudi precej tragična oseba.
0: Pa še ena domača obletnica. Na današnji dan leta 1843 je v Ljubljani šel prvi in še dolgo časa edini slovenski časopis Kmetijske in rokodelske novice.
1: Ta poljudno strokovni tednik je izdajal publicist, politik, magister veterine, doktor medicine in narodni buditelj. Vse to je bil doktor Janez Blajvajs.
0: In zgodovinar doktor Peter Vodopivec je pred leti v oddaji Junaki našega časa povedal, da je bil prav tednik Blajvajsovo prvo srečanje s politiko.
4: Blajvajs je utrdil neko pozicijo v slovenski politiki, še prednje nastal slovenski program politični leta 1848 in je potem to svoje mesto v politiki obdržal praktično vseh skoraj 40 let svoje aktivne prisotnosti v slovenskem političnem prostoru do svoje smrti leta 1881.
1: Sicer pa so kmetijske in rokodelske novice uveljavile gajico kot slovenski črkopis in se zauzemale za enakopravnost slovenskega jezika. Spomnimo, gajica je namesto dveh črk za šumnike prenesla č, ž in š iz češke abecede.
0: In kaj je prinesel 5. julij v glasbeni svet? Znameniti koncert Rolling Stonesov leta 1969 v Hyde Parku v Londonu.
1: Sprva je bil koncert načrtovan kot predstavitev novega kitarista Mika Taylorja, ki je zamenjal ustanovnega člana Briana Jonesa. Potem pa je Jones dva dni pred koncertom umrl in dogodek se je spontano spremenil v veliki poklon pokojnemu članu skupine.
0: Ja, in čeprav menda glasbena izvedba koncerta ni bila najboljša, številni zgodovinarji rokovske glasbe ta dogodek uvrščajo med simbolično največje nastope v zgodovini roka. V Hyde Parku je pred več 100 000 glavo množico odmevala tudi pesem Jumping Jack Flash, tako kot zdaj na prvem 6.11. Dobro jutro.

0: Danes popoldne naj bi se pooblačilo, kako bo z oblaki, predvsem pa z vročino in potem tudi začetkom vremena oziroma začetkom tedna, kar se vremena tiče, nam zdaj pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje. Timotej Kozelj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še sončno jutro, potem pa spremembe.
1: Še sončno jutro, ja. Potem čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, ta prvo na severu, pa potem pa bo postopno nastajala tudi proti jugu in popoldne nekako se bodo sprva bolj proti severu začele pojavljati posamezne kratkotrajne plohe in pa tudi kakšne nevihta, ki bodo potem potovale proti nekako proti jugovzhodu. Zdaj to malce bolj nestabilno obdobje bo potem trajalo tudi zvečer in pa tudi še po noči, tako da tudi po noči se lahko še pojavljajo posamezne kratkotrajne plohe in pa kakšne nevihte. Zdaj kakšne nevihte predvsem bolj na Primorskem, kjer lahko ob kakšni nevihti prehodno zapiha tudi nekoliko močnejši veter. Potem pa v nekakšnem takšnem stilu se bo potem tudi jutri nadaljevalo vreme, se pravi, bo tako delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in praktično že zjutraj lahko imamo posamezne plohe, ki pa se bodo potem pojavljale tudi čez dan, ob tem pa je možno tudi čez dan, da pa nastane tudi kakšna nevihta. Zdaj, v bistvu to je razlog je v tem, da nas v bistvu danes čez dan, pa potem jutri nas v višinah prehaja tak malo hladnejši zrak, ob kateri je potem malce povečana ta labilnost atmosfere, tako da bo prišlo do teh posameznih ploh in pa neviht. Vendar tega ne bo veliko in marsikater kraj bo seveda ustal na suhem.
0: Preskočil.
1: Tako.
0: Dogajanje, ja.
1: Kar se pa tiče temperatur, bodo pa te danes nekje od 26 pa do 31, jutri pa mogoče 6 stopinjo manj, se pravi nekje od 24 do 28, na Primorskem tam pa do okoli 31. Potem pa v torek nas pa čaka tako večinoma sončno vreme, popoldne pa zopet oziroma spet ni izključena kakšna ploha in nevihta. V sredo pa zaenkrat kaže na precej jasno vreme, pa zaenkrat kaže na suho vreme, pa kakšno stopinjo bo spet bolj vroče.
0: Ja, se še slišimo do takrat, če bodo spremembe, ne. Danes pa si zapomnimo, se pravi, do podnevi suhi, po podnevi pa lahko nevihtni.
1: Tako nekako.
0: Tako. Timotej Kozelj, hvala, lepo nedeljo. Aleksander, ti pa že imaš zbrane temperature po Sloveniji pred 18 minutami. Izvoli.
2: Tako je, tule so podatki, ki so jih na Agenciji Republike Slovenije za okolje, kot rečeno, zbrali pred 18 minutami ob 6. Torej. Ljubljana jasno 16, letališče Jožeta Pučnika jasno 12, Slovenj Gradec jasno 10, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 13, Murska Sobota oblačno 14, Novo mesto in letališče Cerkve ob Krki jasno 14, Listca jasno 18, Postojna jasno 10, letališče Portorož jasno 17, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 16, Rateče 8, letališče Lesce 14, Rudnopolje 7, Krvavec 12, piha severozahodnik 17 km na uro, Jezersko 8, Rogla 13, piha severozahodnik 16 km na uro, Ravne na Koroškem 12, Velenje in Hrastnik 14, Celje 12, Maribor in Ptuj ter Krško 13, Črnomelj 12, Kočevje in Ilirska Bistrica 10, Koper 20, Dolenje pri Ajdovščini 14, Park Škocjanske jame 12, Vogel 9 in pa Kredarica ob 6. Pretežno jasno, 6 stopinj Celzija, piha severozahodnik, sunki do 37 km na uro.
0: Ja, tudi oblaki pridejo nad naše kraje popoldan, tale zdajle pa je za 2.

0: po Sloveniji. Ekipa napotkov je tržnični dan spremenila v dvodnevno izkušnjo in preverila utrip na malem placu v Radovljici, Postojni in Grosuplju. Obiskovalec Anže spada med novince med uporabniki platforme, kjer oddajo naročilo na dan prevzema, pa digitalno izkušnjo spremenijo v analogen obisk tržnice.
1: Dost ponudbe, všeč mi je, da imajo uno, kar raste, nimaš občutka, da prodajo nekaj, kar zdajle že zelo težko raste, no, to mi všeč, pa všeč mi je v bistvu energija prodajalca, pa vse te, ko bi rekel, slogane oziroma za kaj se zavzemajo, no, to mi všeč. Energija ljudi, prodajalcev je taka, kakor da so vsi zadovoljni, no, in to mi všeč, to podpirati. Dost imam teh marketov, kjer prodajo mrtvo hrano in zato sem se odločil, no. Tako da rajš dam enemu lokalnemu kmetu.
0: V napotkih spoznamo utrip na malem placu, ali je primerljiv s klasično tržnico, kaj se ta čas najbolje prodaja in kako ponudniki in prodajalci, ki tvorijo karavano, ocenjujejo ta nomadski način življenja. 15 pred 7 v nedeljskem jutru. Ne zamudite.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Gasilci sinoči omejili požar na Brestovici pri Komnu. Izrael minulo noč nadaljeval napade na Gazo in jug Libanona. Washington in Teheran med pogrebom Hameneja ustavila pogajanja. Svetovno nogometno prvenstvo dobilo prva četrt finalista, to sta Maroko in Francija. Pretežno jasno bo s temperaturami okoli 30°C.

Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani in med Nanosom in Senožičami proti Kopru. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri. Obvoz je po regionalni cesti.

Tole, kar sledi, je sveže iz morja, sicer ni ulov iz ribiških mrež, je pa zmagovalni izplen 45. festivala Melodije morja in sonca. Včeraj sta v auditoriju v Portorožu velika zmagovalca MMS-a postala Drago Mislejmev in Marina Martenson s skladbo Drugačna je noč. 6 minut čez pol sedmo jo poslušamo tudi na prvem.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Napotki nadaljujejo poletne obiske slovenskih tržnic. V tokratni epizodi bomo morda stopili iz okvira pričakovanega. Predstavljamo projekt, ki je hibrid digitalne platforme, mobilnosti in klasične tržnice. Po načelu lokalno in sezonsko spodbuja pridelavo in uživanje kakovostnih živil z znanim izvorom. Mali plac je tržnica, gibanje skupnost, ki obišče 30 slovenskih krajev na teden. Napotki so bili na poti s karavano pridelovalcev in ponudnikov ter izmerili utrip potujoče tržnice v trikotniku Radovljica, Postojna, Grosuplje. Reportažo je pripravil Bojan Leskovec.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Nimam ideje.
3: Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite.
1: Kaj pa če se izgubiva?
4: Napotki.
5: Tokrat bomo obiskali malce drugačno tržnico, saj bomo nasledi tržnici na kolesih.
6: Začne se kar o 11:30 sredneva in konča o 11:30 zvečer. Tako da je kar pestro, ampak to moš mi trati, drugače ne gre. Ker je le dnevno okrog 300 km naredimo, določeni ponudniki so še celo iz Prekmurja, naredijo še kakšnih 150 več.
5: Pojasnjuje šofer in prodajalec kombija z napisom Andržarna Mero. Mali plac je spletna platforma, je tržnica, je gibanje, je skupnost in udejanjanje načela lokalno in sezonsko. Sredi tedna in sredi dneva se pridružim karavani dostavnih vozil. Nives Sadar z kmetije Anžlovar.
7: Ja, danes bo malo daljša. Od Radovljice se peljemo proti Kranju, iz Kranja do Medvod, iz Medvoda do Ljubljane Šentvid. Iz Šentvida gremo do Unca, od Unca gremo naprej do Postojne, iz Postojne do Ajdovščine in na to še na zadnjo lokacijo Nova Gorica. Tako da v bistvu zaključimo od 8:30, 9:00 smo na zadnji lokaciji v Novi Gorici.
5: Tržnica Mali plac deluje po ustaljenem urniku. Vsak teden obišče 30 slovenskih krajev, po načelu, vedno ob enaki uri, na istem mestu. Radovljica, parkirišče pri Šlandrovem domu, okoli poldneva. Dostavna vozila različnih kmetij, pridelovalcev in ponudnikov prihajajo, nekateri kupci že potrpežljivo čakajo s košarami in nakupovalnim listkom.
8: Kruh, ribice imam, lubenice, pa neki zelenjave, krompir, fižol, to, sezonsko pač, kar imajo.
9: Pa je to za vas reden tedenski ritual?
8: Tako ne, nih 14, vsako drugo ponavadi predam, no, ali pa tretjo, kakor se mi izide časovno.
5: V nekaj minutah zaživi ekosistem čisto prave tržnice.
10: Dvokilske imam, no, niso toliko mehke, kakor une za marmelado, ne?
11: Za pajisce, ja, je že zmečale, ja. Dajte mi ene.
10: Prav.
9: Gospa, vi ste prišli na ključno, niste vedeli, da...
11: Ne smo vedeli za to.
9: Torej ste prvič danes tu?
11: Ja.
9: Ampak naslednjič predelam, da boste predhodno naročili?
11: Verjetno neka, ne smo tukaj.
5: Matej Drnovšček z kmetije Drnovšček.
10: Ma zdaj trenutno smo v polni sezoni breskev, nektarin, hrušk. Prve poletne fije so začele. Marelice smo že čez polovico sezone, v bistvu v zadnji polovici.
9: In v bistvu, koliko časa ste vi že v ta projekt vključeni?
10: Ma, mi smo se vključili precej na začetku. V bistvu so bile lih marelice tiste, da smo prišli zraven, ker je Ana takrat iskala ena ponudnika, ki bi imel marelice. Tako da mislim, da smo cca 7 let že tle prisotni.
5: Potem pa spoznam še enega Mateja, tokrat na strani kupcev.
9: Ste vi že dolgo časa udeleženec?
12: Od začetka.
9: Od začetka.
12: Všetko so bili v Lescah pa na Bledu. Tole sem jaz predlagal to lokacijo.
9: Res?
12: Ja.
9: In se je ta lokacija med ljudmi prijela?
12: Ja, je fest. Vsak, v bistvu vsak teden je več ljudi. Tako da je nenormalna veliko obiska.
9: Koliko prodajalcev boste po sirarni še obiskali?
12: Še, to se pravi, 6, 7.
5: Nasprotno je Anja novinka na malem placu.
13: V bistvu sem zdaj tretjič, tako da sem malo novejša.
2: Malo novejša v tej zgodbi. Ne?
13: In v bistvu, zakaj ste se vi odločili priti na Mali plac?
2: Zato, ker se tukaj dobi pač kvalitetne domače pač pridelke. No?
13: Zdaj le vidim, če smem seveda povedati tudi naše poslušalce, ste v nakupovalno torbo dali en šop lepega korenja. Bo dobil še kakšno družbo z te tržnice?
2: Ja, v bistvu pri Androžarni še en dober kruhek, mladi sir, lubenico, pa še nekaj zelenjave. No.
13: To pomeni, da naslednji teden pridete spet ali pa čez 14 dni?
2: Verjetno čez 14 dni, ker gremo na morje, ampak odkar sem zvedla za Mali plac, no, od sodelavke, ki hodi redno, pa zdaj tudi jaz v bistvu.
13: Na potki. Vaš današnji izbor je pa, vidim, lubenica.
14: Ja, moj izbor je pa lubenica.
8: Zame, za mojo mati, brata, prijateljce, tako da nas je kar.
13: A kaj pa najpogosteje vzamete, katere izdelke?
8: Sadje, zelenjava, pa sadike.
5: Vrsta kupcev se naredi pri vozilu z registrsko oznako Kr kruh.
6: Peče izključno samo z družmi, se pravi slano, sladko, vse z družmi, kar je zdravo.
13: Kateri izdelki so najbolj zaželeni, kaj je najbolj promet?
6: Klasično so redne stranke, ki jemljajo vsak teden skoristo, to je navaden kruh, rženi, polštrški, fokače, poso cimetke raznih okusov, bani, tako.
5: Pove prodajalec Miro, od kruha k zelenjavi, moj naslednji sogovornik Miha z kmetije Pršantovc.
13: A koliko časa pa že sodelujete na Malem placu?
15: Nekako 6 let.
13: In glede na to, da ste že 6 let, so izkušnje dobre?
15: Ja, seveda. Všeč mi je to, ker nabereš tisto, kar prodaš, ne nabiraš viška.
13: Po čem pa ta čas ljudje najbolj povprašujejo, kar se tiče vaše kmetije?
15: Predvsem kumare, paradižnik, stročji fižol. To so nekako 3 stvari, so trenutno najbolj aktualne. Je pa to odvisno od letnega časa, ne? Seveda.
13: A se tako kupci po slovenskih krajih, obiskovalci te vaše tržnice, recimo, kaj razlikujejo?
15: Ne, se ne razlikujejo, razen po naglasu. Načeloma je to neka, zelo specifični kupci so si pa med sabo podobni, no? Vsi cenijo dobro domače.
13: Recimo danes, popoldan proti večeru, so napovedane tudi plohe, nevihte. Kaj to pomeni za Mali plac?
15: Ja, za Mali plac to, da je mogoče otežen prevzem, ampak za vsaga kmeta posamezno pa velika skrb. Ne?
5: Kot se je izkazalo pozneje, je vreme na srečo zdržalo do večera. Na potki.
13: Zdaj vidim, vi tu zastopate, da rečem takole po športno, barve večjih kmetij.
7: Res je tako. Sicer sama izhajam iz kmetije Anžlovart, na tej kmetiji imamo kozice, to se pravi kozerejo. To se pravi vse izdelke iz kozjih stvari imamo tukaj na ponudbi. Potem pa zastopam še sirarno Prestranek, pa kmetijo iz Brežnika ter gobji raj. Tukaj pa sama gojim tudi svoje gobe in jih tudi prodajam.
13: Kdo pa so ponavadi tako vaše stranke? Starejši, mlajši, kakšni ljudje prihajajo?
7: Tukaj je pa zelo zanimiv repertoar strank. Imaš od starejših pa tudi veliko mladih družinic, ki se zanimajo za kvalitetno domačo zdravo hrano.
16: Ne, sem po moje kar vse klele obiskala. Ja. Tukaj nakupujem. Mislim, mi tudi zaradi otroka ponavadi grem sem, zaradi tega, ker mi pač ekološko res pomembno. Lubenico, jagode, fige, nektarine, stročji fižol, čebulo, kumare, pa še. Ribe moram še jati iskati.
5: In tako mi obiskovalka Nataša prijazno pokaže pot do vodomca, kjer spoznam Tajo.
13: A je to kakšen privilegij, ker vidim, da ste prvi v vrsti?
17: Ne, to je v bistvu samo zaradi tega, ker sem tako pripeljala in je bilo še tlele prosto, ne, v senci.
13: Vi prodajate sladkovodne ribe?
17: Sladkovodne postrvi. Postrvi, tako da, ja, pri Amerikanke.
13: Da vas pa ne smem zadrževati, ker vidim, da tule že stranka. A tele postrvi bodo že danes?
16: Za večerjo, za mojega muža.
13: Mali plac je nastal kot odgovor na samo spraševanje ustanoviteljice Ane Ljubojevič, kako svojemu otroku zagotoviti kakovostno hrano ter odkot prihaja hrana na policah velikih trgovskih verig. Mali plac zasleduje še tri cilje: kratke prehranske verige, nizki ogljični odtis in načela pravične trgovine. Na prevzemnih mestih čaka določeno blago na znanega kupca, saj je treba izdelke predhodno naročiti prek spleta. Tako posledično umanka čar raziskovanja in odkrivanja ponudbe klasične tržnice, če k številnim pozitivnim vtisom dodam še en minus. S polno nakupovalno torbo prihaja proti meni Anže. Po izrazih zadovoljstva na njegovem obrazu ocenim, da bo hvaležen sogovornik.
18: V bistvu čist na novo, zdaj sem šele drugič, kljub temu, da sem že dolg vedel za mali plac, se nekako ni poklopil, no. Tako da, ampak mislim, da nam več mogo druge hrane jesti, popravic povedan, ker je toliko živa pa dobra v primerjavi z drugimi. Ja.
4: Na potki.
13: Mali plac v Radovljici v času kosila. Po nekaj vmesnih postajah prispemo v Postojno v času zgodnje poletne večerje. Obiskovalcev je sicer manj kot v Radovljici, a večina jih poudari, da pridajo zaradi kakovostnih živil. Tudi mlada družina. Prihajajo redno?
19: Ne, ker nam je malo daleč. Moramo se pa ure pripeljati, da lahko poberemo stvari, tako da naročam, pa dam v skrinjo, da imam za nekaj cajta, pa pol pridemo občasno. No. Zdaj bojo lubenice, bomo prišli večkrat.
13: Nive Sadar smo kot sogovornica v tej reportaži že spoznali. 7 ur po najnem prvem pogovoru preverim, ali utrujenost že pušča sledi.
7: Pa no, se vidi, da gremo že proti koncu, ja. Se že malo pozna, tale sonce je kar vroče. Ampak bomo še zmogli te dve postaji, pa je to tu.
13: Glede na naročila, vas v Ajdovščini in Novi Gorici še veliko strank čaka?
7: Iskreno, veš, da ne vem. Nisem še nič gledala. Jaz tu pridem, parkiram, naredim in tudi tu. Nikoli ne gledam, koliko imam naprej iz strank.
13: Mali plac je po slovenskih krajih našel svoje domovanje na zelo raznolikih mestih. Po postonskem parkirišču ob pokopališču, dan pozneje tržnični trikotnik sklenemo v Grosuplju na parkirišču proizvodnega obrata. Zakaj pa na mali plac prihaja Petra?
20: Ja, zato ker je hrana lokalna, ponovadi je ta hrana bio, ekološka, dobimo krasne informacije strani vseh, ki nam ponudijo to svoje izdelke, zmer je transparentno, kvalitetno in mi smo njihov uporabniki že po moje 10 let.
13: To nekako nadomesti obisk klasične tržnice.
20: Točno tako, to je zame kot tržnica, v trgovine gre mogoče samo še take stvari, ki jih kle ne dobim, riž, banane in podobne stvari, tako bom rekla, kar kle ne dobim, zato tudi ne hodim na klasične tržnice, ker je to zame sobotni nakup tržnice.
13: Sezonska in lokalna hrana ter soustvarjanje skupnosti, ki ni vseeno za prihodnost, je vizija malega placa.
4: Na potki.
0: Slišali ste še eno epizodo Na potkov, tokrat smo šli po sledeh, ki jih v 30 slovenskih krajih pušča mali plac. Daljšo različico reportaže najdete v aplikacijah za podcaste in na spletni strani prvi.rtvslo.si. V njej tudi o prijateljstvih, ki se sklepajo na malem placu in nomadskem načinu življenja ponudnikov, ki sestavljajo karavano. Potujoča tržnica Mali plac namreč povprečno opravi 300 km na dan. In še namig, poslušanje nedeljskih napotkov je dobra priprava za sredino nagradno vprašanje. Zastavimo ga 15 pred 7 ujutru na prvem.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Požar je včeraj prestrašil Kras. Ogenj na težko dostopnem terenu na Brestovici pri Komnu so, zahvaljujoč hitremu posredovanju gasilcev, omejili že sinoči.
2: Če bo vse tako, kot planiramo, bi do 8 zjutraj končali sanacijo požarne linije in potem bi na požarišče ostala samo požarna straža.
1: Je dejal vodja posredovanja Blaž Rogelja. V oddaji pa ne preslišite še.
3: Trump ob 250. obletnici ZDA oster do komunističnih idej. Eles z novim pozivom k dvigu omrežnin, kaj pravi vlada. Velika zmagovalca 45. melodij Morja in sonca Marina Martinson in MEF. Pretežno jasno bo, temperature do 31 stopinj.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Vid Palčnik. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na Brestovici pri Komnu na Krasu in se je razširil tudi v sosednjo občino Miren Kostanjevica, je zdaj po zagotovilih gasilcev povsem pod nadzorom. Pogašen bo, ko bo sanirana celotna linija požarišča in na njej ne bo vnovič zagorelo najmanj 24 ur, poudarja vodja posredovanja Blaž Rogelja iz Komenskega gasilskega društva.
2: Trenutno stanje lahko rečemo, da je zelo, zelo mirno. Fantje so zdaj trenutno še na terenu zalivo in sanirajo linijo požara. Trenutno je nekje 150 gasilcev z 60 vozili, tako da potekajo aktivnosti celo noč nemoteno naprej. Pogorelo je slabih 17 hektarjev površin, zelo nedostopen teren in zaraščen z nizkim rastjem in hrmičevim. Če bo vse potekalo tako, kot planiramo, bi do 8 zjutraj končali sanacijo požarne linije in potem bi na požarišče ostala samo požarna straža strani PHD Komin in PHD Kostanjevica na Krasu.
1: Je pa gasilcem že včeraj uspelo pogasiti manjši požar v Brnetičih nad Koprom. Nadaljujemo na tujem. Pravkar se je iztekel največji ognjemet v zgodovini. Proti nebu nad Washingtonom so izstrelili 850 tisoč raket in s tem pripeljali do vrhunca praznovanja ob 250-letnici Združenih držav Amerike. Dogajanje je odblizu spremljal naš dopisnik iz ameriške prestolnice Andrej Stopar, ki je z nami tudi danes jutraj. Andrej, lep pozdrav. Pred ognjemetom je Američane nagovoril ameriški predsednik Donald Trump. Kaj povedal in kako so sicer potekala praznovanja?
4: Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Najprej predsednik je javnost nagovoril dobro uro pozneje od napovedanega časa. Vzrok vreme, kajti severovzhod Združenih držav je zajel vročinski val, ki je povzročil odpoved številnih prireditev, tudi veliko parado zveznih držav. Zvečer je sicer Washington osvežil dež, ampak za ognjemet in njegovo učinkovitost je tudi to lahko težava. Tako je večer tukaj minil predvsem v znamenju pričakovanja in ko se je predsednik vendarle pojavil, je njegov skoraj 40-minutni govor potekal v znamenju, verjeli ali ne, obračunavanje s komunizmom, poveličevanjem ameriške zgodovine in junakov osvajanja divjega zahoda in zlasti ameriške vojske. Njenih dosežkov v zgodovini, dosežkov veteranov, nekateri so bili tudi med gosti na National Mallu, dosežki znanstvenikov, astronautov. Trumpov govor je potekal tudi v znamenju poveličevanja ameriške sedanjosti, ki je po mnenju Donalda Trumpa dejansko zlata doba Združenih držav. A če je praznovanje zlasti v prestolnici zaznamovalo vreme, so ga nedvomno zaznamovala tudi razhajanja v pogledih tako na zgodovino kot na predsednika in njegovo politiko. Številne Američane moti, da se je predsednik Trump postavil v središče praznovanj in jih obarval v skladu s svojimi pogledi, namesto da bi zajel ZDA vsej njihovi celovitosti in raznolikosti obenem. Hkrati pa praznovanje 4. julija ni bilo omejeno na Washington, še zdaleč ne. Ognjemeti so razsvetlili nebo tudi nad New Yorkom, Bostonom, Filadelfijo in drugimi ameriškimi velemesti in kar je pravzaprav še pomembneje, tudi nebo nad preštevilnimi manjšimi kraji. Kajti, če kje po svetu iskreno praznujejo dan neodvisnosti, to počnejo Američani. Po svoje seveda s pikniki v krogu družine in prijateljev, kot rečeno z ognjemeti. A navada, da bi si ljudje na ulici voščili ob dnevu neodvisnosti oziroma državnosti, je redka. Tukaj pa to počnejo vsi. Srečen četrti pravijo. Happy Fourth, torej.
1: Andrej Stopar, hvala in lahko noč v Washington.
3: Ukrajina je ponoči napadla več energetskih objektov na Krimu in povzročila obsežen izpad električne energije na tem zasedenem polotoku. Kijev je včeraj zavrnil navedbe, da je ruska vojska prevzela nadzor nad strateško pomembnim mestom Konstantinovka. Tja je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zato na pogovore povabil ruskega voditelja Vladimirja Putina. Iz Kremlja so odgovorili, da se lahko Zelenski oglasi v Moskvi, a le če je pripravljen sprejeti pomembne odločitve, ob tem pa so pozvali k začasnemu premirju v Konstantinovki za predajo trupel.
1: Izraelska vojska je sinoči in ponoči nadaljevala napade na Gazo. Pri tem sta bila, po poročanju palestinske tiskovne agencije, v severnem in osrednjem delu enklave ubita najmanj dva palestinca.
3: Izrael je znova kljub doseženemu premirju z Bejrutom napadal tudi dve vasi na jugu Libanona in po lastnih navedbah na varnostnem območju ubil oboroženega terorista. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je bil vnovič kritičen do mednarodne skupnosti, da Izraelu ni preprečila nadaljnjih napadov v regiji. V teheranski veliki mošeji so se medtem tudi po noči tisoči poklonili v ameriško-izraelskih napadih ubitem iranskemu vrhovnemu voditelju ajatoli Aliju Hameneju. Med njimi so bili tudi predstavniki islamističnih gibanj Hezbolah in Hamas ter Huticev.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Potem, ko je Eles lani napovedal za slabe 4 milijarde naložb na distribucijskem elektroomrežju in pozval k občutnemu dvigu omrežnine s prihodnjim letom, so pred kratkim ponovili poziv. Nova vlada napoveduje, da bo sledila odločitvam Agencije za energijo na tem področju. Kot menijo, je prejšnja vlada javnosti slabo predstavila potrebo po nadgradnji omrežja in zamudila nekaj let priložnosti. Koliko bo omrežnina višja in kdaj, še ni znano. Erna Strniša.
5: Smo na pragu velikega prehoda od fosilnih virov k brezogljični proizvodnji, pri čemer elektrika postaja ključen energent in bo s časoma v končni porabi obsegala bistveno višji delež od današnje zgolj četrtine, tako državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar. Vse to bo terjalo večjo okrepitev omrežja.
6: Dejansko ta prehod potrebuje močnejše omrežje. In od močnejšega omrežja imamo korist vsi, ker je zanesljivo, stabilnost. To pomeni, da komunikacije vedno tečejo, da lahko vedno na post terminalih plačujemo, da ne zmanjka elektrike v bolnici, takrat, ko bi slučajno zmanjkala elektrike, ne?
5: Omrežje je bilo zgrajeno za velike enote, zdaj prihajajo majhne in za precej nižjo porabo od sedanje, dodaja Benjamin Turenšek z Elektra Primorska.
7: Ponamo električne avte, vse je elektrificirano, imamo steklokeramične plošče, pečice, klime in tako dalje, tako da je ta faktor mnogo večji in mi ne moramo zdaj kar čez noč našega omrežja, kar smo ga gradili, kot sem že rekel, več desetletij, ojačati krat dva.
5: Napoved višjih omrežnin je zmotila tudi lastnike malih sončnih elektrarn. Direktorica Združenja slovenske fotovoltaike Nina Hojnik pravi, da izbire ni.
8: Ker sončne elektrarne so dejansko priložnost prilagoditve. Inverteri so pamet, bakterijski hranilnik, tisti, ko ga imajo, omogočajo popolno prilagoditev na morebitne omrežninske spremembe ali dvige.
5: Trenutno smo v obdobju, ko plačujemo nižjo omrežnino kot po zimi. Prav tako smo preteklo zimo najvišjo tarifo zaradi interventne zakonodaje plačevali polovično. Nekoliko več bo znašala prihodnjo zimo. Sicer pa na ministrstvu napovedujejo, da bo nova vlada pustila Agenciji za energijo, ki je neodvisna, da opravi svoje delo in distributerjem prizna stroške, ki so potrebni, da omrežje deluje.
1: Kmetijskih pridelkov v zadnjih letih ne rečijo samo ekstremni vremenski pojavi, ampak tudi ali predvsem škodljivci. Eden od njih je marmorirana smrdljivka, ki se je v zadnjih letih, kot tu je rodna vrsta, močno razširila po državi. Povzroča škodo na vrtovih, v sadovnjakih in vinogradih, kjer se sa poganke, liste in plodove. Tako so v Goriških Brdih v okviru projekta LAS in z namenom biotičnega zatiranja marmorirane smrdljivke pred kratkim izvedli prvega od predvidenih dveh izpustov jajčnega parazitoida Anastasus bifasciatus oziroma parazitske osice. Več Walter Pregel.
9: Izpuste parazitskih osic so zaposleni na oddelku za varstvo rastlin Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica opravili na 21 mestih, kjer prevladujejo strnjene površine s pridelavo sadja. Na ta način lahko zelo zmanjšamo škodo, ki jo povzroča marmorirana smrdljivka, meni Matjaž Prinčič z kmetije v Gornjem Cerovem.
10: Marelice, breskve, še posebej v tej cajtu, tudi Pečkari so zelo problematični. Prihaja do razno raznih poškodb, oplutenelost plodov, zveriženost plodov, tudi sprememba okusa v končni fazi.
9: Predsednik briških sadjarjev Radovan Jelina dodaja.
11: Lani v avgusta jeseni smo izvedli monitoring, kjer smo na 4 lokacijah tukaj v Brdi postavili vabe in spremljali populacijo te marmorirane smrdljivke. In glede na te rezultate bomo letos izpustili te parazitoide.
9: Tokrat so skupno spustili 28.500 osic izključno na neškropljeno rastje v mejicah, ob gozdnih robovih in grmičevju v neposredni bližini sadovnjakov.
12: Da parazitoid najde svoj cilj gostitelja v ranljivem stadiju, to se pravi, da bodo lahko parazitske osice odložile jajčeca v jajčeca marmorirane smrdljivke.
9: Pojasnjuje Mojca Rot iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda. Postopek pa bodo znova ponovili v tem mesecu.
1: O tem in ostalih kmetijskih temah več v oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu ter na Radio Koper in Radio Maribor. V Mariboru pa tudi nadaljujemo, 34. festival Lent je končan. Kakšen pečat je pustil med obiskovalci v štajerski prestolnici in kakšno prihodnost festivala vidi dolgoletni direktor Vladimir Rukavina, ki po letošnji izvedbi predaja vodenje svojemu nasledniku, v prispevku Mojce Jevšek.
13: V 9 dneh se je na 28 prizoriščih zvrstilo več kot 250 dogodkov, od uličnih predstav in koncertov do filmskih projekcij in vinskih večerov ob Dravi. Slišali smo lahko znana in manj znana imena domače in tuje glasbene scene. Nekateri so bili navdušeni nad pestrostjo programa, drugi so bili nekoliko bolj kritični.
14: Jaz bi ga spet podaljšala nazaj na 2 tedna. Art Camp je super, rada bi pa pohvalila tudi ostali program, koncerte.
15: Super, ampak se mi zdi, da je letos ful bolj prazno, ko je včasih bilo. Pač več je bilo nekih štantov predvsem, pa to, da je oder tam pri Leonu Štuklu ful dragi. 40 evrov pač, malo preveč.
16: Bi bilo fajn, da bi se še nadaljevalo s temi večjimi imeni iz tuje države, da bi v bistvu bil še pritegnu ljudi iz drugih držav, pa da bi se mogoče James Brown spet vrnil tako 98.
13: Eden od ključnih trenutkov letošnjega Lenta je bil tudi slovo dolgoletnega direktorja Vladimirja Rukavine, ki po več kot 3 desetletjih vodenja zapušča položaj direktorja Narodnega doma in festivala Lent. Prepričan je, da ima festival še prostor za rast, ne za krčenje, tudi v času finančnih izzivov.
17: Želeli bi plavajoč oder, ki spreme 4000 obiskovalcev, če se pa bi festival bistveno zmanjšal. Potem pa to pomeni, da bo tudi sponzorje neprimerno težje dobiti in to pomeni špirala navzdol. Torej srčno upam, da tisti, ki bodo prišli za mano, ne bodo prisluhnili županu in imeli samo en oder, ampak da bodo zadržali tip festivala, kot ga imamo mi.
13: Festival Lent je razpet med tradicijo in spremembami, med pričakovanji občinstva, finančnimi omejitvami in novimi ustvarjalnimi pristopi. A kljub različnim pogledom ostaja jasno, da je festival Lent še vedno eden najpomembnejših kulturnih dogodkov, tako na regionalni kot tudi državni ravni.
1: Odmevajo tudi sinočnje 45. melodije Morja in sonca. V portoroškem auditoriju sta slavila Marina Martenson in Drago Mislej Mef skladbo Drugačna je le noč. Mef, ki je zase in za druge izvajalce doslej napisal več kot 400 pesmi, med katerimi je bilo kar nekaj portoroških zmagovalk, je tokrat prvič stopil na festivalski oder tudi kot pevec. Zmago sta z Marino komentirala tako.
18: Marina je odlično pela, jaz sem pa dobro mrmral.
19: Ampak ti si napisal najboljši pesem. Jaz sem zelo, zelo hvaležna.
18: Meni pomeni to, da bom lahko napisal pesmi za Marino, da bo posnela album.
19: To smo rekli, če bomo zmagali, idemo zdaj album. Da on bo napisal komado in bom jaz naredila.
20: Še vedno sva si čisto blizu, drugačna je le noč.
1: Od glasbe k športu. Pregled bo tudi tokrat zaznamovan z dogajanjem na svetovnem nogometnem prvenstvu in kolesarski dirki po Franciji. Z vami bo Klemen Verlič, sam pa vam želim le še prijetno nedeljo.
21: Na svetovnem prvenstvu v nogometu smo dobili prva četrtfinalista. Za mesto med najboljšimi osmimi so se sinoči pomerili nogometaši Kanade in Maroka ter Paragvaja in Francije. O razpletu obeh tekem Jakob Kuhar.
2: Osmino finala mundijala je odprla ena izmed gostiteljic Kanada, ki je v Houstonu izgubila z Marokom s 3-0. Kanačani so sicer bolje odprli tekmo z dobrim pritiskom na zadnjo linijo Maročanov odzeli veliko žog, a zdaj že dobro rutinirani Maroko jih je tudi po zaslugi vratarja Bona do polčasa pustil na ničli, v drugem pa tekmo obrnil na glavo, dvakrat je bil uspešen v Nahi, na koncu še rezervist Rahimi, ki je menjal vročega Saibarija, ta igrišče sredi prvega polčasa zapustil zaradi domnevne poškodbe zadnje stegenske mišice. Maročani se bodo v četrtfinalu pomerili s Francozi, ti so v ne preveč razborljivi tekmi v Filadelfiji, kjer je bila temperatura okoli 37 stopinj Celzija, slavili nad Paragvajci z 1-0. Odločala je 11 metrov Mbappeja, ki jo je z odličnim preigravanjem izsilil rezervist Due. Tudi Francija je tako do neke mere podlegla žilevemu Paragvaju. Galski petelini so prvi strel v okvir vrat sprožili šle v drugem polčasu. Odločala pa je na koncu individualna kvaliteta.
21: V Barceloni se je z moštveno vožnjo na čas včeraj začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Z ekipo Visma Lisabaj, ki je bil najhitrejši danec Jonas Vingegor, ki je za 8 sekund ugnal Italijana Filipa Gano, za 12 sekund pa tretjega Tadeja Pogačarja.
4: Predvsem sem vesel, da je konc tega dneva. Res je, nabira se pred turom vedno, ampak letos še prav posebej zaradi tega ekipnega kronometra, ampak mislim, da smo res lahko veseli z našo predstavo in gremo s pozitivo naprej.
21: Vingegor bo rumeno majico vodilnega nosil na današnji razgibani drugi etapi prav tako s ciljem v Barceloni. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se bodo danes začeli dvoboji osmine finala. Včeraj so v tretjem krogu ženske posamične konkurence izpadle kar 3 visoko postavljene igralke. Belgijka Elise Mertens je izločila drugo igralko sveta Kazahstanko Eleno Rybakino, prav tako v dveh nizih je bila od lanske zmagovalke Poljakinje Ige Świątek, boljša Filipinka Aleksandra Ejala. Šesto nosilko američanko Amando Anisimovo pa je v treh nizih izločila rojakinja Madison Keys. V moški konkurenci presenečenja niso dovolili Avstralec Alex de Minaur, Italijan Flavio Cobolli, Nemec Aleksander Zverev in Američan Taylor Fritz. Danes bosta na sveto travo med drugim stopila Jannik Sinner in Novak Djokovic. K dirkaškim športom današnjo veliko nagrado Velike Britanije v Formuli 1 bo z najboljšega startnega položaja začel Italijan Kimi Antonelli, ki je svoje vodstvo v skupnem seštevku včeraj povišal še zmago v sprinterski dirki. Drugi je bil Lewis Hamilton, tretji pa Lando Norris. V kvalifikacijah pred današnjo veliko nagrado Južne Afrike za motokrosiste je Tim Geiser po padcu zasedel 9. mesto, Jan Pancer je bil 18. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih pa je na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem v polfinalu z 62-52 včeraj premagala Litvo in se po 23 letih znova uvrstila v elitni evropski razred. Za prvo mesto se bodo Slovenci danes v Zagrebu pomerili z Izraelom.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Aleksander Golja, tonski mojster Mitja Groznik.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Vreme. In Timotej Kozel.
23: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte in sunki vetra. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti v torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Podatki o prometu. Zaradi okvare vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Nanosom in Senožičami proti Kopru in na dolinski avtocesti na izvozu Cikava iz smeri Ljubljane. Zaradi živali na vozišču pa je promet oviran na glavni cesti Izola Škofije pred Koprom centrom iz smeri Izole in na štajerski avtocesti med Žalcem in Celjem zahod proti Mariboru. 17:20 minut je ura.
0: Jutro na prvem.
3: Pridajmo še podatke o vremenu po državi. Tule so torej podatki, ki so jih na Agenciji Republike Slovenije za okolje zbrali ob sedmih. Ljubljana jasno 17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika jasno 15, Slovenj Gradec jasno 13, letališče Edvarda Rusjana jasno 17, Murska Sobota pretežno oblačno 16, Novo mesto in letališče Cerkve ob Krki jasno 16, Listca jasno 19, Postojna jasno 12, letališče Portorož jasno 19, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 18. Rateče 8, letališče Lesce 16, Rudnopolje 8, Krvavec 13, piha severozahodnik 18 km na uro, Jezersko 9, Rogla 14, piha severozahodnik 12 km na uro. Ravne na Koroškem 13, Velenje 17, Celje in Hrastnik 14, Maribor in Ptuj 15, Krško 16, Črnomal 15, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 11, Koper 21, Dolinje pri Ajdovščini in Park Škocjanske jame 14, Vogov 13 in Kredarica ob sedmih, pretežno jasno 7 stopinj, piha severozahodnik sunki do 36 km na uro.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
1: Dobro jutro, dobrodošli na prvem, kjer smo že obiskali posebno karavano, potujočo tržnico Mali plac za prihodnost. Posnetek nove epizode Napotkov najdete na prvi.rtv.slo.si, lahko pa se na podcast Napotki tudi naročite v izbrani aplikaciji. Morje ima 26 stopinj, Bohinjsko jezero 22, Soča v Sokanu 20, Kolpa v podzemlju pa 25, takšne so izmerjene temperature, kakšna pa je kakovost slovenskih voda in kako jo določijo na Arsu, slišimo v nadaljevanju jutra v naši poletni jutranji vremenski fronti. Napovedovalec Aleksandar Golja, tonski mojster Mitja Groznik in voditeljica Ana Skrt želimo mirno jutro, približno takšno, kot so mirni uvodni takti naslednje po izboru Tomaža Kučka.

0: V poletni jutranji vremenski fronti se zdaj znova podajamo po slovenskih vodotokih in preverjamo, kako zdrave so naše reke, potoki in jezera. Biologinja Nataša Dolinar z Agencije Republike Slovenije za okolje nas v pogovoru s Klaro Evo Kukovičič spomni, kako poteka ocenjevanje zdravja voda pri nas, kje konkretno dosegamo najboljše rezultate in kje ne dosegamo dobrih ocen. Če pogledamo širšo evropsko sliko, pa velja, da imajo države z več naravne krajine in manj reguliranimi rekami, predvsem v Skandinaviji, na Irskem in v balkanskih državah praviloma večji delež voda v dobrem stanju.
1: Nedelja je prinesla novo jutranjo vremensko fronto, še zadnjo, ki nas vabi na področje ekologije. Naša gostja je tudi tokrat biologinja Nataša Dolinar z Agencije Republike Slovenije za okolje. Ljubitelji meteorologije in okolja pa zdaj že vemo, da na zdravje naših rek najbolj vplivajo hidromorfološke spremembe in da približno polovica naših voda dosega prav dobro oziroma odlično oceno ekološkega stanja. Kateri predeli oziroma kateri vodotoki konkretno si zaslužijo pohvalo in kje so še izzivi pa v nadaljevanju?
2: Torej, zato, da povem v bistvu, kje so razmere na naših vodotokih recimo najboljše, bom najprej povedala eno tako čisto preprosto pravilo. Torej, bolj kot je vodotok oddaljen od večjih naselij, intenzivnega kmetijstva ali pa nekih večjih infrastrukturnih posegov, bolj bo ohranjeno v bistvu njegovo ekološko stanje. Ko da takšne ekosisteme še najdemo v Sloveniji, torej take res zelo dobre ali pa blizu tega stanja, torej dobre ekosisteme in govorimo o zgornjem toku reke Kolpe, o povirnem delu reke Soče in Idrice, pa tudi reka Unica recimo v naši bližini je taka, ki je bolj ohranjena.
1: Kaj pa največji izzivi?
2: Ja, najslabše ekološko stanje imajo vodotoki v severovzhodni Sloveniji, govorimo o pritokih Mure in Drave, to so Pesnica, Ščavnica, Ledava in še kak. Ti vodotoki odražajo predvsem vplive intenzivne rabe prostora, zlasti kmetijstva, kar se kaže v bistvu obsežnih hidromorfoloških spremembah teh vodotokov, pa tudi bogatenju s hranili in s pesticidi in posledično potem na večjih spremembah vodnih združb, ki jih tam najdemo.
1: Tokratna sogovornica pa osvetli še nekaj pomembnega. In sicer, da je veliko alpskih vodotokov oziroma voda v povrečju Save in Savinje že precej spremenjenih.
2: Ti so taki recimo, da zgledajo čisti, da mogoče na prvi pogled z njimi ni videti nekaj bistveno narobe, ampak so pa v bistvu precej hidromorfološko spremenjeni in se potem to kaže na slabšem ekološkem stanju. Govorimo recimo o Kamniški Bistrici, o Sori, Poljansko in Selško Soro, v porečju Savinje pa tudi Paka, Hudinja, Voglajna in Bolska.
1: Do teh podatkov pridejo strokovnjaki v okviru 6-letnih programov državnega monitoringa stanja voda. Tega določa Evropska direktiva, pri nas pa aktivnosti izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje.
2: V okviru teh programov za vsako vodno telo določimo, katere elemente in meritve želimo izvesti v 6 letih. Potem pa na letnem nivoju pripravimo načrt vzorčen bioloških elementov kakovosti. V glavnem vzorčenja izvedemo sami sodelavci Agencije Republike Slovenije za okolje in z nekaterimi drugimi inštitucijami. Potem v bistvu večino vzorčenj izvedemo v poletnem času, ko so združbe najbolje razvite. Potem pa v jesenskem in zimskem času te vzorce pogledamo v biološkem laboratoriju, da določimo vrstne sestave in številčnosti, kar je potem osnova za samo oceno stanja. Hkrati med letom spremljamo tudi fizikalno-kemijske meritve, ko da dobimo eno serijo takih podatkov, in nekje ravno do naslednjega začetka monitoringa, torej do naslednjega poletja, potem pa navadi pripravimo rezultate monitoringa.
1: Kaj od tega je recimo delo v pisarni in kaj od tega je delo na terenu in kaj se zgodi recimo vse vmes? Mogoče tudi kaj uporabljate na zadnje pri delu, katere pripomočke?
2: Torej, v pisarni izvajamo načrtovanje, torej naredimo res take načrte, kdaj se kaj vzorči, kdo bo šel, kakšno opremo potrebujemo in podobno. Potem pa nekaj, kar je v bistvu nam kot biologom zelo ljubo, no? Torej imamo možnost izvajanja terenskega dela, tako da smo veliko krat poleti, ob določenih priložnostih, pa tudi v drugih delih leta prisotni na terenu. Tako da, v bistvu, vzorce pridobimo z samim vzorčenjem. Če nas recimo zanima obrast alg, potem ščetko postrgamo kamne ali pa kake druge površine in s tem dobimo vzorec, ki je tak količinsko zelo majhen, ampak v bistvu poln noter mikroorganizmov oziroma alg, ki jih potem v laboratoriju pogledamo pod mikroskopom. Podobno je z bentoškimi nevretenčarji. To so organizmi, ki živijo v glavnem v prostorčkih, v strugi, recimo vodotoka, razni polžki, školjke, pijavke, črvi, ličinke, žuželke in podobno. In tak vzorec pridobimo z vzorčenjem, s posebno mrežo. In spet prinesemo ga v glavnem kar v biološki laboratorij, tam ima pa spet določene korake, obdelave, zato da pridemo do vrstne sestave takega vzorca.
1: Kaj pa, če nas recimo zanimajo vodne rastline?
2: Potem jih praviloma popišemo kar na terenu. Tam ne rabimo prinašati veliko materijala. Občasno pa tudi kakšen težji primerek za določitev prinesemo v laboratorij in se tam posebej z njim ukvarjamo. To je v bistvu tako terensko in laboratorijsko delo. No? Seveda pa potem obdelava podatkov, pa kot sem rekla na začetku, samo načrtovanje, pa je seveda tudi računalniško delo.
1: Se pa v zadnjih letih kot nekakšna alternativa, torej temu omenjenemu klasičnem taksonomskem delu, pojavljajo tudi genske analize. Gre za ocenjevanje stanja okolja s pomočjo tako imenovane okoljske DNK.
2: V bistvu z okoljsko DNK obstaja možnost, da dobiš seznam taksonov, za neko analizo genetske pestrosti v samem vzorcu in ko bi ta metoda v bistvu bila dovolj razvita, bi verjetno do neke mere lahko zamenjala to tradicionalno delo taksonomsko v laboratoriju. Zaenkrat še ni do te mere razvita, no, ampak glede na to, da imamo vedno veliko potreb po monitoringu voda, da bi lahko še več podatkov zbirali, pa smo omejeni z tem, koliko nas je in koliko imamo časa, bi definitivno verjetno bilo koristno imeti še eno alternativno metodo, mogoče za posebne primere, kjer bi hitreje potrebovali recimo podatke ali pa drugačno vrsto podatkov.
1: Ker stokratno oddajo zapiramo poglavje ekologije v jutranji vremenski fronti, ki pa še vedno ostaja živa in aktualna, za konec prisluhnimo misli naše sogovornice, biologinje Nataše Dolinar.
2: Pomembno se mi zdi, da se zavedamo, da reke niso samo voda v strugi, ampak da so to živi ekosistemi, ki potrebujejo prostor in naše odgovorno ravnanje. In da je v bistvu stanje voda odsev tega, kako dobro skrbimo za okolje kot celoto. Torej, če v bistvu pri svojih dejavnostih pazimo na naš odtis, da smo zmerni in previdni, potem se na nek način to lahko odrazi tudi na našem stanju voda.
0: Med odgovorno ravnanje sodi tudi, da za sabo poberemo smeti, ko se po dnevnem kopanju ob reki ali jezeru odpravimo domov. Žal ne manjka prizorov, ko za kopalci ostane kup smeti, sploh na bolj obljudenih plažah. Bodimo raje vzor drugim in ne posnemovalci slabih navad.

0: Sinoči smo dobili 45. zmagovalko MMS-a, tam je tretjo nagrado občinstva leta 78 dobila petkova izbranka.
1: Iz radiosfere.
2: Majda Sepe, ribič, ribič me je ujel.

V parku Postojnska jama bo danes že 33. furmanski praznik. Prireditev se bo začela že zdaj dopoldan. Potekalo bo tekmovanje v kuhanju lovskega goleža, tekmovanje diatonični harmoniki, pa predstavitev starodobnih vozil, predstavitev žganje kuhe, prikaz spretnosti psov in še kaj se bo našlo. Bo pa vrhunec prireditve, torej sprevod furmanov s konji, vozovi, tovori in konjeniki ob 16. uri. Vstop na prireditev je brezplačen.

Poskontr si po duši, po srcu in popoldne. Za pušter dela mušter, dokler ure niso ugodne. Ne vadi, ampak špila. Muskontr se ne da. Muskontri sem špilajo, ne vadi, kjer ne zna. Za ta tempo življenja ga ni še metronoma. Iz blaznega legata v jutro greš hitro do štroma. V enem samem dnevu si od kombija do kralja. Pravica tega zica je samo od muzičarja, ja? Lepo je biti muzikant, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Lepo je biti muzikant. Je pravica, je dolžnost in je solidarnost do ljudi z budilkami, ki imajo socialno varnost. Ma jaz tudi ne bi menil, če sem lahko čist iskren. Dlje držim akord, kot reden redno me ocen. In više lahko zapojem, kot sem na plačilni listi. Pa če bi šel še enkrat pismo, da bi bil čist isti. Niga česte špile, če karte si odpreš. Najprej živčna razvalina, pa so ti pa dolžni cash. Po navadi je obratno. Za navadnega fanta.

0: muzikanta. Muzikant, ja, ja. Jaz sem muzikant, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Ker že Avsenik je vedel, da mu skontarji so v redu. Ljudje, ja, ja. Fantje in žene, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Lepo je biti muzikant. Najdemo se vsem, v komadih in v skladbah, solze brišemo in na pogrebih in na svatbah. Špilamo za črne in špilamo za blonde, čiri biri bele in diri diri donde. Slavnostne svečanosti v kulturi in v znanosti in kje pa kje že kaka otvoritev elektrarne, mamo vas pokrite, nam se vedno zdite unikatni, od pisarne do pisarne. Kdo drug ti izpolni glasbene želje, kdo drug ti med pauzo dekle odpelje in v teoriji in ne špilje. Bilih preset listov, je muzika potrebna, ma muzičar tak isto. Težko je verjeti, ker se lahko pesem znajde, z istimi besedami pa drugo mesto najde. Znalo bi bilo spet, da je muskontr po postavki tistih, ki so zmeri s tabo, muzika pa davki, ja? Lepo je biti muzikant, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Ker že Avsenik je vedel, da muskontarji so v redu ljudje, ja, ja. Fantje in žene, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Lepo je biti muzikant. Muzikant, ja, ja. Jaz sem muzikant, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Lepo je biti muzikant.
1: Lepo je biti muzikant, lepo pa je tudi zgodaj začeti dan, ko so temperature še prijetne. Ujeli smo jih tudi jutraniki, ki smo bili z vami od petih dalje, Mitja Groznik, Tomaž Guček in Ana Skrt. Se zdaj poslavljamo. Aleksander Golja pa še ostaja v vaši družbi na prvem. Prijetno nedeljo želim.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Približno 150 gasilcev s 60 vozili je po noči pogasilo požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Kot je Davi še sporočil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk, bodo danes izvajali sanacijska dela, letal za gašenje pa ne bodo potrebovali. Včeraj so sodelovala 4. Zgorelo je približno 20 hektarjev nizkega rastja v občinah Komen in Miran Kostanjevica. Ameriški predsednik Donald Trump je v nagovoru na osrednji slovesnosti ob 250. obletnici neodvisnosti Združenih držav Amerike v Washingtonu izpostavil številne pomembne dosežke v zgodovini te velesile. Zavzel se je za varovanje svobode in bil kritičen do ideje komunizma. Omenil je tudi predlog prenove volilne zakonodaje z omejitvijo glasovanja po pošti in dokazovanjem državljanstva. Slovesnosti so potekale tudi v drugih delih Združenih držav Amerike, številne pa so bile odpovedane zaradi visokih temperatur in neviht. Iranski prestolonaslednik v izgnanstvu Reza Pahlavi je kritičen do držav, ki so na pogreb vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja v Teheranu poslale svoje predstavnike. Pogrebne slovesnosti je označil za propagandno predstavo in dodal, da Iranci namesto za pokojnim diktatorjem žalujejo za več kot 40 tisoč ljudmi, ki jih je islamski režim ubil med protesti v začetku leta. Zahodna afriška podružnica Al-Kaide je prevzela odgovornost za vrsto napadov na vojaške položaje v Maliju. Po lastnih navedbah je prevzela vsaj 3 od njih, kar so oblasti v državi predtem zanikale. Džihadisti se upirajo vojaški hunti, ki je pred leti prevzela nadzor v tej afriški državi. Prvi četrtfinalni par svetovnega prvenstva v nogometu je Francija-Maroko. Evropska reprezentanca je z 1-0 izločila Paragvaj, afriška pa Kanado s 3-0. Po noči, po našem času, se bodo v osmini finala pomerile Brazilija in Norveška ter Mehika in Anglija. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva sončno, čez dan bo od severa oblačnost naraščala, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 31 stopinj. Zvečer in po noči bo večinoma jasno. Jutri in v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Okvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru in na dolenjski avtocesti na izvozu Cikava iz smeri Ljubljane. Zaradi del je Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo zaprta v obe smeri, obvoz je po regionalni cesti. Omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja danes do 22. 8:03 je ura.
1: Tukaj prvi jutranji program.
0: V terminih radijske igre za otroke se v predpočitniškem junijskem času in med letošnjimi počitnicami že 5. nedeljsko jutro zapored družimo slavnim skautom Petrom Frana Milčinskega. Prejšnjo nedeljo smo spoznali skautske zakone, v današnjem 5. delu s naslovom Skautske vrline pa bomo izvedeli, katere so ključne poteze, ki jih ima le pravi skaut.

0: Pred davnimi, davnimi časi, v kraljevini Jugoslaviji, je živel slovenski pisatelj Fran Milčinski in je imel tri sinove. Pa ga je doletelo, da so vsi trije hoteli biti skauti. In biti skaut nima jih na reč, ne za sinove in še manj za starše. Osnovna vrlina skauta je, da je vedno pripravljen. Bodi pripravljen ali skrajšano, BP je geslo nad vsemi zakoni. Utemeljitelj skautstva Lord Baden-Powell je to zapisal na začetku stoletja malodane v bibličnem jeziku.
1: Pravim vam, pripravljeni morate biti. Vedeti morate, kaj vam je storiti, ako se pripeti kaka nesreča in takoj morate storiti. Ni dovolj, da čitate o tem v knjigi, pa si mislite, se že vem. Ne, vaditi se morate in zopet vaditi, kako se dela v resnici. Tako vam je treba poizkusiti, kako se usta in nos pokrijeta z mokrim žepnim robcem, da se lahko vdihava dim. Kako se rjuha raztrga na kose, ki se zvežejo v vrv, da se je mogoče rešiti iz goreče hiše. Kako se odpre odprtina, da se spusti zrak v kanal, napolnjen s plinom. Kako se nezavestna oseba dvigne in nosi, kako se navidezno utopljena oseba zgrabi, reši in zopet oživi. Ako se boste naučili vseh teh stvari, si boste ustvarili zaupanje v samega sebe. Ako se bo pripetila kaka nesreča in bodo vsi zbegani, ter si ne bodo znali pomagati, boste vi mirno nastopili in storili, kar je treba.
0: Preden je naš skaut Peter postal polnopravni član skautske bratovščine, so se mu take misli jako dojmile. In je šel na prvi skautski izpit poln idej in pripravljen v vseh pogledih.
2: Uspeh izpita ni bil dosti drugačen kot sijajen. Tolikšne modrosti še ni bila čula komisija iz skautskih ust.
3: Pravi skaut uživa hrano le zato, da nudi zaslužek prehranjevalnemu obrtu. In čim več skaut poje, tem bolj je koristen. Tudi obleka služi enakemu namenu. Vrhu tega pa, ako porineš skozi rokava in hlačnici dva droga, je nosilnica gotova in potem po mili volji prenašaš ranjene skaute. S klobukom pa lahko jako koristno podpihaš taborni ogenj. Šola pa ima ta vzvišen namen, da utrja skauta po zimi v prenašanju mraza, poleti v prenašanju vročine, v vseh letnih časih pa v prenašanju dušljivih plinov in dolgega časa.
2: Skratka, komisija je soglasno spoznala, da je takšen izpit pravcati užitek in da se temu užitku ne mara in ne more odpovedati. Zato, da naj ponovi skaut Peter izpit v 6 mesecih.
1: Da, tako se često dogaja mestnim dečkom, ki nimajo naturnega načina življenja. Zato bi opozoril na še eno bistveno skautsko vrlino, to pa je ustrajnost. Da bi mladenič lahko opravil vsa skautska dela in dolžnosti, mora biti zdrav, močan in podjeten. Vse te lastnosti si lahko pridobi, ako se le hoče potruditi. To pa zahteva mnogo vaje, igre, tekanja, hoje in kolesarjenja. Skaut mora često spati na prostem. Deček, ki je navajen, da spi pri zaprtih oknih, bo najbrž dobil katar in revmatizem, ko bo prvič poskusil spati zunaj, kakor se je novincem že često pripetilo. Vedno morate spati pri odprtem oknu, poleti in po zimi, in nikdar se ne boste prehladili.
2: Bilo je že spomladi in skaut Peter se je vestno ravnal po tem na svetu. Pa kaj na svetu? Ukazu. In je prišlo poletje, in se ni več vedelo, ali je okno odprto na ukaz ali zaradi vročine. In je prišla jesen in se je na ukaz pozabilo. In je skaut Peter ostal živ, še katarja in revmatizma si ni nakopal.
0: V šoli je takisto živel in deloval po skautskih zakonih. In ko so pisali šolsko nalogo, se je zavedal svojih dolžnosti in je dal drage volje, da je sošolec Pavle prepisoval iz njegovega zvezka. Kajti je skaut vsak dan koristen. Sošolec Pavle se je izkazal hvaležnega s polovico žemlje. Tako sta bila zadovoljna oba.
4: Ni pa bil zadovoljen gospod profesor. Nego je Pavlu narisal pod nalogo velik cvek. Skautu Petru pa nič manjšega. A je bil Petrov cvek povrhu še dvakrat podčrtan in zraven okrašen z minusom, s tremi klicaji in vprašajem. Ta vprašaj je neprijazno izražal sumnjo, da je skaut Peter tisti, ki je nalogo prepisal.
0: To ni bilo pravično.
2: To, da je bil Peter skaut in vedno dobre volje in ni zavidel sosedu Pavlu boljšega reda, nego mu je iz dna srca čestitev, da je pisal cvek brez črt in minusa in treh klicajev in neprijaznega vprašaja. Sošolec Pavle pa ni bil skaut. In ni bil zadovoljen niti s cvekom brez okraskov. Nevljudno je boksnil Petra za uho in še je zahteval, da mu vrne pol žemlje.
0: Ja, tako plačuje svet dobroto. In je težko biti vsak dan koristen. Pravzaprav bi ta komentar bolj sodil k vama, ne, gospod Milčinski?
2: Ja, pravzaprav res. Ampak se je prav, da enkrat tudi vi poveste kaj pametnega.
0: Žalitev, grem. In bom šel petkrat okol radija, ne sam trikrat, ko ponavad. Užaljeno od koraka. Ha, vosu, vse to je didaskalija. Res je čas, da zginem. A, šit, šit.

0: skaut govori resnico. Tako se glasi prvi skautski zakon. Skautski zakoni seveda ne lažejo, zato je res, da skauti govori resnico in jo je govoril tudi skaut Peter. Pa naj je bila komorkoli prijetna ali neprijetna. Včasih namreč resnica ni prijetna tistemu, ki jo govori.
1: Naprimer, če te vprašajo, kdo je potrl uro? Ali kdo Neroda je razbil šipo? Ali kateri pujs je posvinjal tla? In če poveš resnico in vljudno odgovoriš, pardon, to sem bil jaz? Ne pričakuj Bog ve kako prijaznih pogledov in besed, nikakor ne. Zato se marsikdo rajši potuhne in pravi, da nič ne ve in da ni bil on in da se je nemara potrlo, ubilo in posvinjalo kar samo od sebe. Toda ta, ki tako govori, ni skaut.
0: Zgodilo se je in ga je vprašal gospod profesor, koliko prebivalcev šteje Ljubljana. Pa je skaut Peter vstal in spodobno odgovoril.
1: Pardon, čisto po resnici ne vem, koliko jih šteje, kajti nisem jih bil štel.
2: Predrzni poba, kdo ti jih je ukazal šteti? Mar si spal zadnjo uro, ko sem razlagal Ljubljano?
1: Pardon, nisem spal. In gospod profesor, ste zadnjo uro povedali, da ima Ljubljana prebivalcev 53 tisoč, enega več ali manj. S predmesti pa 65 tisoč.
2: No, ko veš, zakaj ne poveš?
1: Pardon, vprašali ste me, koliko prebivalcev ima Ljubljana. Tega ne vem. Niste me vprašali, koliko ste gospod profesor rekli, da jih ima.
2: Mar ne verjameš mojim besedam? Mar sem lažnivec?
1: Pardon, tega nisem rekel. Tudi ne moram reči, da ste lažnivec, dokler sam ne preštejem prebivalstva. Če želite, gospod profesor, da po svoji vesti povem resnično in zanesljivo število, prosim odloga in dopusta 3 mesece, pa jih bom preštel.
2: Tiho! Sedi, falot, in boš konec leta rajši štel svoje cveke. Ti bo treba celega leta, da jih prešteješ. Pa ti vstani, Pavle Tinta, koliko prebivalcev ima Jugoslavija?
0: Rekli smo, da ima resnica včasih prav prijazno lice, pa se je tisti hip taka zdela tudi Pavlu Tinti, in je strumno vstal in odgovoril. Gospod profesor, ste včeraj rekli, da ima 12 milijonov, enega več ali manj.
2: No, pa jih ima ali jih nima?
0: Je sladko vprašal gospod profesor in so se mu v očeh skrivali bliski. Pa je Pavle Tinta sledil bleščečemu zgledu skauta Petra in je odgovoril, da ne ve, ker jih ni preštel.
2: In si želiš 3 leta odloga, da jih prešteješ, kaj ne?
0: Je preljubeznivo vprašal gospod profesor. Potem pa se je zabliskalo in treščilo.
2: Sedi, cvek na kvadrat, izdajalec domovine in sramota novega veka!
0: Ta cvek na kvadrat je bil gorjupa stran resnice. Njena sladka stran pa je bila, da je tudi Pavle Tinta žel zvrhano miro navdušenega krohota. En sošolec je kar z glavo butal ob klop, drugemu se je pričelo kolcati in bi se bil skoraj zadavil. Gospod profesor je razjarjen odropotal iz razreda in je pozabil tabakiro in očala in robec in seveda tudi dežnik. Toda je bil dežnik pozabil že prejšnji teden in je bil nemara že sploh pozabil, da ga je pozabil. V konferenčni sobi se je bridko pritožil, kaj se mu je zgodilo, kako in zakaj, in da je v razredu pričela razsajati resnica. Zemljepisu je sledil veronauk in je bil prvi poklican skaut Peter.
3: Tako, tako. Slišal sem, da si bil pri zemljepisu nespodoben in predrzen. To ni prav.
1: Pardon? Govoril sem le resnico. Če je bil kdo nespodoben in predrzen, je bila nespodobna in predrzna resnica sama. In naj bi resnica dobila cvek in ne jaz.
3: Zapomni si jezik, nemarni. Če si zemljepis vprašan, zemljepis je odgovarja in ne resnico. Kadar boš vprašan resnico, tedaj odgovarjaj resnico. Pa te ne bo nikdo izpraševal resnice. Za resnico si še premlad. Glej ga mokronosarja. Sedi. Oziroma stoj. Se bova še midva pomenila nekoliko iz zgodb. Povej mi, kdo in kaj je bil Gedeon?
0: Skaut Peter je slutil svojo zlo usodo in je klavrno odgovoril.
1: Gospod kateket, ste povedali...
3: Ne vprašam te, kaj sem povedal jaz, nego te vprašam, kdo in kaj je bil Gedeon?
1: Ja, na svoje oči nisem videl Gedeona. Na svoje ušesa ga nisem slišal, zato sam nič ne vem o njem. V zgodbah stoji zapisano na strani 84.
3: Kdo te je vprašal, kaj stoji v knjigi? Sedi, cvek! Še v razredno knjigo te upišem. Čakaj me.
0: In je gospod kateket hitro odprl kateder, pa so z katedra padla očala in tabakira in robec, ki so ležali tam še od prejšnje ure. Očala so se razbila, tobak se je stresel, razred pa je drvel iz klopi, da pobira, pa je neusmiljeno pričel kihati in en basovski glas je dejal, da je to Gedeonov meč in kazen Božja. Na to ni bil v razrednico upisan le skaut Peter, nego mu je druščino delal ves razred.

0: O napredovanju skauta Petra v resnici in njegovem nazadovanju v šoli sva zvedela tudi milamu majka in dičnimu oča. Pa se je zgodilo, da je skaut Peter prijaznega pomladanskega dne razkladal očetu in so mu žarela lica, da bodo skauti letošnje poletje taborili na otoku Krku in kako da se veseli morja, nikdar da ga še ni videl, in valov in parnikov in pomarančnih dreves.
1: Stop, stop, ne razumem te, sin moj. Kako se drzneš in govoriš o letošnjem poletju, ko ga še nisi doživel in ne veš, ali bo? Tudi otoka Krka nisi še videl na svoje oči. Kako moreš karkoli o njem trditi brez greha zoper resnico? Resnica je zgolj ta, da ne veš, ali Krk sploh je. In ali še bo poleti, ako bo sploh poletje. Skaut naj vedno govori resnico. In morje, in otok, kje si jo videl?
2: Ampak... Oča.
1: Stoj, nič ampak. Vem, da nekateri profesori in take vrste ljudje trde, da sta morje in Krk in da uspevajo tam fige in ribe in pomaranče in parniki. Tudi vem, da se dobe knjige, kjer je vsa ta reč razložena in natisnjena. Toda skautu je zakon edino le čista resnica in ne to, kar profesori uče in knjige. Ne spodobi se skautu, da govori, o čemer se ni prepričal sam. Torej, uveri se najprej na svoje oči, potem boš smel tja.
2: Ja, kako naj se uverim na svoje oči, če ne smem prej tja? Oča, ti mi nagajaš.
1: Kaj? Ali se da z resnico tudi nagajati? Pa ne, da tudi ti nagajaš z resnico in tako loviš cveke, kaj?
0: Pa je skaut Peter sprevidel, da kaže nekoliko odnehati pri resnici, in je odnehal.
3: Hvala Bogu, odkar je moj starejši brat Peter skaut, vzgajata starša samo še njega, mene pa pustita pri miru.

0: Skaut Peter je bil skaut. Skautski klobuk je imel in skautsko srajco, pisano ruto za vratom in dolgo palico v roki. Pa sem mu dejal.
1: Da, skautsko obleko imaš. Kadar boš imel še skautski duh in skautsko telo, takrat boš resnični skaut.
0: Pa mi je odgovoril skaut Peter.
2: Ni moja krivda, ako še nisem. 10 je skautskih zakonov. Poznam jih od prvega do zadnjega. Pa jih lahko povem tudi na robe. Od zadnjega do prvega. Vsem 10 bi rad ustregu, pa mi drugi branijo.
1: Kdo ti brani?
2: Ne vem, ali ti lahko povem. Daj mi časno besedo, da ne boš hud.
0: Pa sem ga krcnil po glavi in mu rekel.
1: Vem, da jo boš zaslužil za to, kar mi boš sedaj le povedal.
0: Pa sem te plačal, še preden sem slišal. Sedaj pa le kar brez skrbi na dan. Kdo ti brani skautske zapovedi? Skaut se je vendarle previdno nekoliko omaknil iz dosega mojih rok, čeprav je bil njegov račun že vnaprej plačan, potem pa je razkril tole vele zanimivo resnico.
2: V vestnem izpolnjevanju skautskih zakonov me najbolj ovirata šola in dom.
1: Čujmo. Nemara bo prav čez 7.

0: Šolske naloge niso, da bi se jih srce veselilo. Pa sem bil vendarle dobre volje, kakor to ukazuje zakon. In sem napisal nalogo. Takole, poslušaj. Cveki. Cveki so jako cvetoč domači obrt. Izdelujejo jih zlasti ukropi in jih razpošiljajo na vse plati naše domovine. Uporabljajo jih za podkovanje. Velika množica cvekov se porablja tudi po učilnicah. Ako je učenec vprašan in ni dobro podkovan, pa dobi cvek. Kajti cveki so za podkovanje. Teh cvekov pa ne izdelujejo kovači ukropi, nego jih izdelujejo gospodje učitelji sami. Ti cveki so domači obrt gospodov učiteljev. Plačilo za cveke pa prejemajo gospodje učitelji od države. Kovači ukropi ne nakujejo vsak enakega števila cvekov. Kdor je bolj marljiv in spreten, jih nakuje več. Tudi pri gospodih učiteljih je število cvekov jako različno in se to število takisto ravna po marljivosti in spretnosti gospodov učiteljev. Nekateri učitelji pridelajo jako malo cvekov. Ti so najboljši. V učilnicah izdelani cveki se imenujejo tudi kljuke ali fajfe ali čiki.
1: No in kakšen si dobil red? Seveda cvek.
0: Veliki počrtani cvek. Zakaj? Zato, ker šola ne zna in ne upošteva skautskega zakona. Da bodi skaut vedno dobre volje.
1: To ni dobra volja, nego je predrznost, kar si napisal. Za burko ti je naloga. Norca se delaš iz učiteljev. Čakaj me. Žal mi je. Preveč rahlo sem ti dal tepko. Kaj bo iz tebe, fant?
0: Zakon je zakon. Šola pa zatira zakon in dobro voljo s cveki. Za šolo obira stopinje še dom. Da, dom. Pa se vidiš, kakšni so nekateri očetje. In kako rohne nad sinom, če se mu primeri in za dobro voljo ulovi cvek.
1: In skaut Peter ni čakal odgovora. Nego je previdno smuknil po stopnicah navzdol na dvorišče. Molčal sem, pozabil pa ne. Le prilike sem čakal prave.
2: Prihajalo je poletje. Šolsko leto se je nagibalo k koncu, skautom se je obetalo taborjenje v Bohinju. O, Bohin, kako dehti tvoj čisti, sveži zrak, kako bleskeče tvoje sonce, kako okopano v jutranji rosi, kako mikajo zelene tvoje vode, tekoče in stoječe, gorski velikani jih čuvajo. In sredi te krasote skautski tabor, spanje v šotorih, kuhinja na tratini, vsak večer skautska zabava ob svetem ognju.
3: Oča! Jutri se moramo javiti, kdo da bo šel taborit. In založiti bo treba prispevek 200 dinarjev za 4 tedne.
1: Pa sem nagubal čelo, priklical spomin in se naredil strogega in rekel: kaj denar? Čemu taborjenje? Poglavitno je, da si skaut in vedno dobre volje. In je skaut Peter zaslutil, kam mirijo moje besede. Poparile so ga, pa je napel najprikupnejše in najmilejše strune.
3: Dragi oča, kaj ne da boš dal? A vidiš, če jutri ne prinesem prispevka, ne bom smel na taborjenje. Ja, kako naj bom potem dobre volje?
1: Dobra volja je zakon. Dobre volje moraš biti celo tedaj, če drugim ni všeč, kaj ne? Naprimer, v šoli in domu. Pa bodi dobre volje še tedaj, kadar ni všeč tebi. Dobre volje si želim tudi jaz. Jaz pa ne bi bil dobre volje, ako naj ti dam sedaj le 200 dinarjev. In še naj pričakujem, da mi k koncu šolskega leta prideš iz šole okrašen s cveki, kakor star škorn. Dobre volje sem in bom, ko obdržim svoje dinarje.
2: Imela sem nataknjene naočnike, podpletala sem nogavice, pa sem preko naočnikov resno prikimala.
0: Oča, a prosim te, a tvoj nas...

0: Zori niso pravi. Niso taki, da bi nudili meni, tvojemu sinu, lepega zgleda. Prosim te, nikar se mi ne smej.
1: Ja, smejem se, ker sem dobre volje. Tak je zakon.
0: Pa, ni dobra volja edini zakon. Ampak ima skavče druge zakone. In tretji zakon se glasi, skavt je koristen. Četrti zakon, skavt ljubi bližnjega. Tvoja dobra volja ne sme biti zoper korist in ne zoper ljubezen do bližnjega.
2: To pot sem pokimala fantu.
1: Ja, kako mi poveš novico, da dobra volja ni edini zakon, ampak da so razen dobre volje še drugi? Kako je, fante, ali naj ti drugi zakoni veljajo samo zame, ali naj veljajo za vse?
0: Za vse enako.
1: Ja, pa naj veljajo tudi zate. In celo za tvoje šolske naloge, kaj? Da ne bodo le za burkasto dobro voljo in za smeh in da ne bodo žalile tvojih učiteljev in skrbi povzročale staršem. Skavt Peter je povesil glavo, malo sram ga je bilo, pa se je vendarle premagal, dejal je.
0: Da.
2: Ista se hitro sporazumela z očetom. Peter mora napeti vse sile, da popravi v šoli, kar je zagrešil in zamudil s svojimi muhami. Potem bo smel na skautsko taborjenje.
1: In je skaut Peter čudovito postal priden. Rano ob petih je vsak dan vstajal, s knjigo je korakal okoli mize in se je mrmraje učil in je bilo slišati, kakor bi zunaj šel dež. Uspelo mu je in je vse popravil.
2: In moram povedati še to, da je bila njegova pridnost tolikšna, da je kar za 2 kili shujšal.
3: Nekaterim povzroča debelost ciljne preglavice in pijejo zdravilne čaje in jedo suhe kranske klobase brez kruha in potem nič ne pijo, ker so žejni. In pa, če zelenega pajka požreš, pravijo, da ne mara shujšaš. Pa se mi zdi, da ni treba teh in takih pripomočkov. Zjutraj zgodaj vstajaj in s knjigo hodi okoli mize, kakor skaut Peter. Ali tekaj okoli radija, tako kot jaz. Ali spi pri odprtem oknu, tako kot Lord Baden-Powell, ki smo ga danes v drugem delu kar na hladnem pustili. Ali pa v drvarnico stopi, ali na vrt, ali na polje in delaj, pa ti bo preobilna mast prehitro splahnela brez čaja, brez kranske klobase in zelenega pajka.
2: Jaz kuham za vse enako, potem pa kakor kdo hoče. In kaj praviš ti, naš najmlajši, ki si, tako kot vedno, samo en stavek?

pozdrav za vse razgrajače, ki trgajo hlače in vedno počno, kar ni prav. Ej, buče nabrite, prefrigane zvite, naj sreča vas spremlja povsod. Saj pridni deležni so dosti ljubezni, porednim pa manjka dobro. Razgrajači, pretepači, koji za vsako oslarijo, kadar jih pa žalost tlači, solze jih pod nas bolijo. Ko nekoč jih pamet sreča, bodo kakršne bi radi, malo dobri, malo slabi, kot je pri ljudeh v navadi.

0: Pripovedovalec sem bil jaz, se pravi Aleš Valič. Lord Baden-Powell je bil Ivo Ban. Oče Milčinski je bil Polde Bibič. Mati Milčinski je bila Štefka Drolc. Skaut Peter je bil Zvone Hribar. Profesor je bil Karli Brišnik, katehet pa Istok Jereb. Mladi ježek, ki ima v vsaki epizodi samo en stavek, je bil Juš Milčinski. Zaključno pesem na glasbo Marija Rijavca pa je pel Frane Milčinski ježek sam. Skautsko-taborniške pesmi so prepevali skauti iz Stega Ljubljana 4. Glasbeno je oddajo oblikovala Cvetka Bevc, asistentka režije je bila Alenka Grajžar, režiral je Matija Milčinski. Posneli Staš Janeš, Miro Marinšek in Zmago Frece v studijih Radija Slovenija v marcu in aprilu 1996.
1: Igra bo na zahtevo še mesec dni dostopna na spletnih platformah RTV 365 in RTV Živžav. Sicer pa znova vabljeni v svet radijske igre za otroke prihodnjo nedeljo, ko bo na sporedu še šesti, zadnji del serije Skaut Peter z naslovom Skautsko poslanstvo. Današnja prva julijska pa naj bo nekaj posebnega in samo vaša.
2: Radijske igre za otroke lahko na zahtevo poslušate tudi na Živžav portalu RTV Slovenija in pod strani Radijska igra za otroke, kjer najdete tudi razširjene in didaktične vsebine. Morebitna vprašanja pa naslovite na rio@rtvslo.si.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Evropska unija je od mednarodnih akterjev naredila največ za Gazo, je zatrdila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v odzivu na očitke o popustljivosti do Izraela. Od začetka vojne je 27-erica palestinski enklavi namenila za več kot 2,7 milijarde evrov človekoljubne in denarne pomoči, je dodala. Ob tem je obsodila širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Ukrajina je ponoči napadla več energetskih objektov na Krimu in povzročila obsežen izpad električne energije na tem zasedenem polotoku. Kijev je včeraj zavrnil navedbe o ruskem prevzemu nadzora nad Konstantinovko. Ob tem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ruskega kolega Vladimirja Putina povabil na pogovore v omenjeno strateško pomembno mesto. 60 hrvaškim gasilcem s 15 vozili je o pomoči 4 letal za gašenje uspelo omejiti velik požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na jugu Hvara. Zgorelo je približno 200 hektarjev trave, nizkega rastja in borovcev. Ogenj je zajel tudi nekaj vinogradov, na hiše se ni razširil. Postojna bo danes gostila 33. furmanski praznik. Na tej etnološki prireditvi bo sodelovalo približno 500 nastopajočih iz vse Slovenije. Osrednji del bo popoldanska povorka vozov s konjsko vprego. Že dopoldne bodo številni obrtniki prikazali dejavnosti, ki se navezujejo na tematiko furmanstva. Organizatori so pripravili tudi tekmovanji v igranju diatonične harmonike in kuhanju lovskega golaža. Metalec diska Kristjan Čeh je bil na atletski diamantni ligi v Eugene v Združenih državah drugi. Do 70 metrov mu je zmanjkalo 6 cm. Točno toliko prek 71 metrov pa je orodje vrgal zmagovalec, svetovni rekorder iz Litve Mikolas Alekna. Tretji je bil 67,42 metra aktualni olimpijski prvak Jamajčan Roger Stona. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo oblačno sprva na jugu še precej jasno. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Po noči bodo predvsem na Primorskem mogoče krajevne nevihte, sunki vetra, drugod kakšna ploha. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu zaradi nesreče je na hitri cesti med mejo z Madžarsko proti Dolgi vasi promet oviran. Na dolenjski avtocesti je za priključko Mirna Peč proti Novemu mestu promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja danes do 22. 9:04 je ura.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.

Lep počitniški pozdrav, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji glasbe, godb in pihalnih orkestrov. Tokrat vam v oddaji predstavljamo skladbe, ki so išle na projektu Zvočni in vizualni zapis o 50-letnici godbe Zgornje Savinjske doline. Pravkar ste poslušali priredbo skladbe Sestavljena koračnica, ki jo je v izvirniku za citre napisal Karli Gradišnik, ob spremljavi godbe Zgornje Savinjske doline pa jo je na posnetku zaigrala citratka Carmen Zidar Kos. Priredba je delo Petra Tovornika, godbi pa je dirigiral Tomaž Podlesnik. Na vrsti sta še dve skladbi, najprej valček Moj rodni kraj, moj rodni dom, ki ga bo ob spremljavi godbe Zgornje Savinjske doline prepevala sopranistka Mojca Bitenc-Križaj. Potem pa skladba Dolina Logarska, katere avtor je Franci Podbrežnik, ki jo bo ob pomoči hčere Naje in vokalne zasedbe Rečiški pobi ter seveda godbe Zgornje Savinjske doline tudi prepeval. Želimo vam prijetno poslušanje. Thank you.

Nadaljujemo zgodbo Zgornje Savinjske doline in sicer s tremi priredbami. Najprej boste poslušali priredbo skladbe Moja dežela, avtorja glasbe Janija Goloba in besedila Dušana Velkavrha. Ob spremljavi godbe Zgornje Savinjske doline pa se bodo predstavili vokalna solista Franci in Naja Podbrežnik, kitarist Mitja Korber, na harmoniki Matej Kranc, zraven pa bo zapel tudi otroški pevski zbor osnovne šole Nazarje pod vodstvom zborovodkinje Katje Gruber. Potem bo zazvenela priredba pesmi Rož, Podjuna, Zila, Pavla Kernjaka, ob godbeni spremljavi sodelujejo baritonist Domen Križaj, sopranistka Mojca Bitenc Križaj, oktet Žetov in pianistka Fija Silič-Vinek. Zadnja v tem sklopu pa je prebivalcem Zgornje Savinjske doline znana melodija, ki nosi naslov Pozdrav iz Logarske. Godbi Zgornje Savinjske doline pa se bo v njej pridružil še ansambel Zmaji, ki je pesem izvajal tudi v izvirniku.

Danes smo se v oddaji družili zgodbo Zgornje Savinjske doline in njenimi novimi, hkrati prvimi posnetki, ki jih imamo v arhivu Radia Slovenija. Za konec smo prihranili še enega, to je priredba skladbe Slavka in Vilka Avsenika z naslovom V mozirskem gaju. Ob godbi Zgornje Savinjske doline pod taktirko Tomaža Podlesnika bodo prepevali Irena Vrčkovnik, Franci Podbrežnik in Oktet Žetov. To je vse, kar je v današnji oddaji za vas pripravil glasbeni urednik Tomaž Guček. V družbo glasbe godb in pihalnih orkestrov pa vas bomo spet povabili prihodnjo nedeljo ob tem času. Do takrat pa prisrčen godbeniški pozdrav.

Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje, oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: prvi poje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušate oddajo Prvi poje, ki je tokrat namenjena tržaškima skladateljima. To sta Adi Danev in Pavle Merku. Oddajo bomo začeli kar s skladbami Adija Daneva, najprej pa ga malo bolje spoznajmo. Danev se je rodil leta 1935 v Trstu, zaradi fašističnega režima je uporabljal italijansko ime Aldo Danieli, študiral je kompozicijo in klavir na konzervatoriju Giuseppa Tartinija, potem pa deloval kot korepetitor, zborovodja in pedagog. Vodil je zbore v opernih hišah v Trstu, Benetkah, Torinu in San Francisco, ves čas pa je ustvarjal tudi zborovsko glasbo. Najprej bomo slišali vsem znani napev Čuk se je oženil, ki ga je Danev igrivo priredil za mešani zbor. Skladbo bo izvedel mešani pevski zbor Postojna pod vodstvom Mirka Ferlana.

Poleg priredb ljudskih pesmi je Danev ustvarjal tudi sakralna dela. Med njimi je zborovska uglasbitev molitve Oče naš, ki jo bo izvedel mešani pevski zbor Hrast Dobrdob pod vodstvom Aleksandre Pertot.

Zdaj pa bo zazvenila skladba V hlevcu pastirskem na besedilo Ljubke Šorli v izvedbi zbora Jakobus Gadus iz Trsta pod vodstvom Janka Bana.

Prvi del oddaje se bo končal z ljudsko pesmijo iz Nadiških dolin Oj Božime Zrindulajle v izvedbi mešanega pevskega zbora Jakobusa Galusa pod vodstvom Janka Bana.

Poslušate oddajo Prvi poje, v kateri smo pravkar slišali sanjave skladbe Adija Daneva. V drugem delu se bomo prav tako posvetili tržaškemu skladatelju, tokrat Pavletu Merkuju. Poslušali bomo skladbo Sonce ljubo na besedilo Slavka Mihelčiča v izvedbi mešanega mladinskega pevskega zbora Veter Ljubljana pod vodstvom Urše Lah.

Pavle Merku je bil skladatelj, muzikolog, slavist in etnomuzikolog. Rodil se je leta 1927 v Trstu in večino življenja posvetil raziskovanju slovenskega ljudskega izročila v Italiji, hkrati pa ustvaril obsežen opus zborovske in komorne glasbe, v katerem se pogosto prepletata sodobna glasbena govorica in ljudska dediščina. Slišali bomo njegovo priredbo rezijanske ljudske Dagerate Škarabinina. Izvedel jo bo mešani pevski zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani pod vodstvom Marka Batovca.

Merkur je v glasbi tudi poezijo sodobnih slovenskih pesnikov. Prisluhnili bomo skladbi Koprive na besedilo Toneta Kuntnerja v izvedbi Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič pod vodstvom Stojana Kureta. Takoj za njo in v isti izvedbi pa še benečijski napev Petelinček je zapjel.

Poslušali ste oddajo Prvi poje, ki jo je pripravila Sara Barta Rijevec. Oddajo bomo zaključili skladbo Z gozdom prihajam na besedilo Toneta Kuntarja. Izvedel jo bo komorni zbor Nova Gorica pod vodstvom Ambroža Čopija.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Gasilci končujejo sanacijo požarne linije požara, ki je včeraj popoldne izbruhnil na območju Brestovice pri Komnu. Ponoči je bilo na terenu 148 gasilcev, včeraj so v intervenciji sodelovala tudi 4 letala za gašenje, ki so skupno opravila 38 odmetov vode. Ognjeni zublji so zajeli približno 20 hektarjev površine v občinah Komen in Miren Kostanjevica. Gasilci so že včeraj pogasili požar, ki je prav tako popoldne izbruhnil v Brnetičih nad Koprom. Pogrebnih molitev za v ameriško-izraelskih napadih ubitega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja se je po navedbah Teherana doslej udeležilo več milijonov ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da se sprti strani med pogrebnimi slovesnostmi ne bosta obstreljevali, pogovor z Islamsko republiko pa da se bodo nadaljevali po pogrebu. Ta bo sicer potekal v četrtek v Hamenejevem rojstnem mestu Mašat na vzhodu Irana. Ameriški predsednik Donald Trump je bil v nagovoru ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti med drugim hvalil dosežke vojaških operacij proti Iranu in Venezueli. Vnovič je bil kritičen do svojih političnih nasprotnikov, ki jih je označil za komuniste. Trumpov govor so sicer zamaknili za nekaj ur, saj so morali zaradi nevihte začasno evakuirati množico ljudi, ki se je zbrala v Washingtonu. Velika zmagovalca 45 melodi Morja in sonca sta Marina Martenson in Drago Mislemef. V portoroškem auditoriju sta slavila skladbo Drugačna je le noč. Mefa so razglasili tudi za najboljšega avtorja jubilejnega festivala. Nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega glasbenika so podelili skupini Runner, ki je prejela tudi nagrado za glasbeno prihodnost. Kolesari na dirki po Franciji bodo tudi danes tekmovali na španskih tleh. Druga etapa 113. izvedbe največje tritedenske dirke na svetu bo namreč potekala od Tarragone do Barcelone. Kolesari bodo med nekaj več kot 168-kilometrsko traso večkrat prečkali znameniti hrib Montjuic. Gre za 1,6-kilometrski vzpon s povprečnim naklonom 9,3%. V vlogi favorita za etapno zmago je tudi slovenski šampion Tadej Pogačar. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo, ponekod pretežno oblačno na jugu in jugozahodu bo več jasnine. Popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj. V noči na jutri bodo predvsem na Primorskem možne nevihte, drugod plohe. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne do 31 stopinj. V torek bo večinoma sončno, popoldne bodo še lahko nastale plohe in nevihte, v sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu zaradi nesreče je na hitri cesti med mejo z Madžarsko proti Dolgi vasi promet oviran. Nesreča ovira promet tudi na podravski avtocesti pred Podlehnikom proti Hrvaški. Zastoji so na cestah Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja danes do 22. 10:04 je ura.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

Spoštovani poslušalci nedeljskega dopoldneva na prvem, za uvodno točko našega dopoldanskega druženja je z instrumentalno različico skladbe Fant iz južnih krajev poskrbel plesni orkester Radia Ljubljana. Zasedbi je dirigiral Jože Privšek, solist na saksofonu je bil Dušan Veble. Skladbo je v izvirniku prepevala Branka Kraner prvič, pa je bila občinstvu predstavljena 21. julija 1980, ko je na Tartinijevem trgu v Piranu potekal tretji festival melodij Morja in Sonca. Ustanovljen je bil leta 1978, njegov idejni vodja pa je bil Berti Rodošek. Včeraj so v auditoriju v Portorožu priredili že 45. festival melodij Morja in Sonca. Zmagoslavno skladbo z naslovom Drugačna je le noč je izvedel duet, ki sta ga sestavljala Drago Misle Mef in Marina Martinson. V današnjem izboru glasbenega urednika Žana Plohla boste, kot se za termin namenjen glasbenemu popotovanju v preteklost spodobi, slišali skladbe, ki so bile na omenjenem festivalu izvedene v najzgodnejšem obdobju, natančneje med letoma 1978 in 1983. Za vas bodo prepevali Oto Pestner, Elda Viler, Marjetka Falk v duetu z Edvinom Flisarjem, Tatjana Dremel, Laura Budal, Janko Ropret, Lado Leskovar, Merija Osenak, Južica Svete, Majda Sepe, Karli Arhar, Irina Tratnik in Moni Kovačič, ki bo končala tokratni sklop. Želimo vam prijetno poslušanje.

0: Ura je 11. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Pred torkovim začetkom vrha Zveze NATO v Ankari je ameriški predsednik Donald Trump opravil ločena telefonska pogovora z ukrajinskim in ruskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in Vladimirjem Putinom. Osrednja tema je bila vojna v Ukrajini. Putin je po navedbah Kremlja Trumpa seznanil z razmerami na bojišču in mu zatrdil, da ruske sile napredujejo. Zelenski je medtem sporočil, da je s Trumpom razpravljal o diplomatskih prizadevanjih za končanje konflikta. Število smrtnih žrtev silovitih potresnih sunkov, ki sta pred 12 dnevi prizadela Venezuelo, se je povečalo na 2954. Caracas še vedno ni sporočil, koliko ljudi pogrešajo. Bi pa lahko bilo po podatkih Združenih narodov pod ruševinami stavb še vedno ujetih približno 50 tisoč ljudi. Del venezuelske javnosti je kritičen do reševalnih operacij, čež da se je vlada odzvala prepozno. Tajvanska vojska je po četrt stoletja obnovila protikomunistični domoljubni pouk za svoje pripadnike. Kot so še sporočili iz tamkajšnjega obrambnega ministrstva, so se zato odločili zaradi naraščajočih groženj Kitajske, ki se kažejo predvsem v dejavnostih njene vojaške mornarice v okolici te otoške države. Evropski parlament bo prihodnji teden na zasedanju v Strasburu odločal o ukrepih za boj proti spolnim zlorabam otrok na spletu in novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov. Poslanke in poslanci bodo razpravljali tudi o prednostnih nalogah irskega predsedovanja svetu Evropske unije, ki se je začelo v sredo. Ob robu zasedanja naj bi politična skupina Evropske ljudske stranke odločala o morebitni izključitvi poslanca iz Slovenije, Branka Grimsa. Nacionalni inštitut za javno zdravje vnovič opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, saj vsebujejo veliko kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko negativno vplivajo na zdravje mladostnikov. Energijske pijače po navedbah inštituta niso namenjene hidraciji, saj lahko zaradi kofeina celo povečajo dehidracijo in dodatno obremenijo srce. Ob tem negativno vplivajo tudi na krvni tlak, spanec, razpoloženje in zbranost. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo, ponekod pretežno oblačno, na jugu in jugozahodu pa bo več jasnine. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Po noči bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod pa bo možna kakšna ploha. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Zaradi nesreče je oviran promet na hitri cesti med mejo z Madžarsko proti Dolgi vasi. Omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja danes do 22. 11 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

2. julija je praznovala častitljivih 90 let draga mami Greta Pepelnak iz Kresnic. Ni bila le skrbna mama, bila je tudi učiteljica, ki je svojo potrpežljivostjo in predanostjo vodila številne otroke skozi njihove prve šolske korake. Njeni najdražji ji ob tej posebni priložnosti želijo veliko zdravja, miru in veselja v naravi, predvsem pa veliko sprehodov s psičkom Tačkom, s katerim sta nerazdružljiva. Naj življenje še naprej podarja drobne radosti, ki jih zna opaziti. Ob njenem jubileju ji z ljubeznijo in iz srca želijo vse najboljše za 90. rojstni dan. Sporočajo pa je tudi, da so ji hvaležni za vse in da jo imajo radi bolj, kot ji znajo povedati z besedami.

Ta čestitka naj poleti v Avstralijo, kjer živi Reska Bogve. Iz Slovenije jo pošilja prijateljica Ani z družino, ki jo ob rojstnem dnevu želi vse najboljše. Naj leto, ki je pred njo, prinese veliko zdravja.

Za trenutek naj odloži delo in posluša čestitko, draga mama Marija Kuhar iz Gornjega Kašlja. Za trenutek naj odloži delo in posluša čestitko, draga mama Marija Kuhar iz Gornjega Kašlja. Njeni otroci z družino ji iz srca želijo čudovit 80. rojstni dan, ki naj bo poln veselja, zdravja in ljubezni. Sporočajo ji, da je zanje dragocena oseba, ter se ji zahvaljujejo za vse trenutke, ki jih je obogatila svojo toplino.

Danes praznuje draga babica Marija Kuhar iz Gornjega Kašlja. Dragi babici ob njenem čudovitem 80. rojstnem dnevu, njeni vnuki, pravnuki in prapravnukinja iz srca želijo veliko zdravja, sreče, veselja in še veliko lepih trenutkov okrogu vseh, ki jo imajo radi. Hvaležni so ji za vso ljubezen, toplino in dobroto. Želijo si, da bi ostala taka, kot je bila doslej, neprecenljiva. Sporočajo ji, da jo imajo radi in ji kličejo vse najboljše.

Na današnji dan pred 80 leti je na svet prijokala draga sestrična Cirila Sečnik iz Botajnove nad Polkovim Gradcem. Življenje ji ni prizanašalo, a se je znala pogumno prilagoditi vsem težavam in preizkušnjam, ki so jo spremljale na njeni poti. Leta so tekla, kot bi jih gnal vihar. Ob tem pa so v njeno življenje prišli tudi vnuki, ki so zanjo najlepši dar. Med njimi pa se danes smehlja tudi žena pravnukinja. Dragi Cirili, ob njenem lepem jubileju, njeni domači in sorodniki iz srca privoščijo, da bi leta, ki so ji še namenjena, preživela v zdravju, družinskem razumevanju in toplini, ki jo vsak dan obdaja. Sporočajo pa ji tudi, da jo imajo neizmerno radi. Iskrene čestitke in vse dobro za naprej ji želijo bratranca Franci in Tone ter sestrične Angelca, Cilka, Francka in Barbka iz Gorenske.

torek je dopolnil 80. leto dragi slavljenec Lojze Hlede iz Števrjana. Je oče Števrjanskega festivala in vodja ansambla, predvsem pa izjemno ljubezniva, delovna in poštena oseba. Vsi, ki mu v teh dneh stiskajo roke, imajo eno samo veliko željo. Gospod Lojze, še veliko zdravih let.

0: živa.
1: Ob svoji zlati poroki sta zakonca Jelka in Franc Debevec iz Ivanjega sela doživela toliko nepozabnih trenutkov od domačih, pa tudi sosedov, znancev in prijateljev, da se vsem iskreno zahvaljujeta za vso pozornost, čestitke in darila. Gospodu župniku pa še prav posebej za nepozaben obred. Zlato poroko bosta ohranila v svojem srcu vse življenje, ob tem pa izrekata samo tri besede, namenjene vsem dobrim ljudem. Hvala vam, prijatelji.

Končuje se prvi del oddaje, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. S čestitkami in pozdravi bomo nadaljevali po poročilih in oddaji na današnji dan. Do naslednje polne ure pa si bomo privoščili še nekaj glasbe po izboru glasbenega urednika Žana Plohla.

0: popoldne je. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma prihodnji teden razpisal lokalne volitve. Njihov datum je sicer že znan. V skladu z zakonodajo bodo potekale 15. novembra. Ob razpisu volitev bo Stevanović z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Letošnje lokalne volitve bodo 9. v samostojni državi. Potekale bodo v skupno 212 občinah. Hrvaški gasilci nadzorujejo požar, ki je včeraj izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Kljub temu, da se je burja, ki je razpihovala plamene, ponoči umirila, je na terenu ostalo 60 gasilcev. Po njihovih navedbah je ogenj med drugim zajel nekaj zapuščenih stavb in kmetijskih objektov ter avtomobilov. Zaradi težko dostopnega terena so v intervenciji včeraj sodelovala tudi letala za gašenje. Kitajska in ruska vojska bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vaje, je sporočilo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti niso znane, bosta pa mornarici po vajah med drugim patrulirali na območju Tihega oceana. Kot so še sporočili iz Pekinga, gre za dogovor, ki je namenjen skupnemu odzivanju na varnostne izzive ter varovanju regionalnega miru in stabilnosti. O strelskem incidentu poročajo z Coney Islanda, znanega zabaviščnega območja v Brooklynu v New Yorku. Po podatkih policije je ranjenih najmanj 8 ljudi, med njimi 4 otroci. Zdravstveno stanje 7 ljudi je stabilno, 21-letnica pa je v kritičnem stanju, še poroča ameriški medij ABC. Policija je strelno orožje našla, a doslej še ni aretirana nobenega osumljenca. V Piranu letos pričakujejo približno 50 prihodov potniških ladij, ki bodo pripeljale več kot 15 tisoč obiskovalcev. Tamkajšnja občina je ob izraziti rasti prihodov letos uvedla novo turistično takso za ladje za križarjenje. Ladjarjem zaračuna od 200 do 3200 evrov na prihod, pri čemer znesek prilagodi številu potnikov na krovu. Piran prihodni razvoj ladijskega turizma usmerja predvsem v butične in premožne goste, so sporočili iz občine. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne spremenljivo, ponekod na severu pretežno oblačno. Več jasnine bo v južni polovici države. Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Zvečer in ponoči bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod le kakšna ploha. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Prometne informacije. Štajerska avtocesta je med predorom Golo rebro in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru vnovič odprta. Posledice nesreče so umaknili v zaporo. Ostaja zastoj. Na Dolenjski avtocesti je pred Bičem proti Ljubljani oviran promet zaradi kosov pnevmatike. Na Gorenjski avtocesti je pred Brnikom proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet v delovni zapori. Nastaja zastoj. Zastoji so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici, na razcepu Kozarje proti Brezovici, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Jesenicam, ter na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja do 22. To so bila poročila, 12:05.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Dobar dan, v nedeljo 5. julija.
4: na današnji dan.
3: Slomškovo škofovsko posvečenje v metropolitanski stolnici v Salzburgu. Prva doktorica geoloških znanosti Ljubljanske univerze. Svetovni rekord v metu diska za ženske.
5: 5. julija 1846, pred 180 leti, na god svetih bratov Cirila in Metoda je v metropolitanski stolnici v Salzburgu Anton Martin Slomšek, duhovnik, pisatelj, pedagog in skladatelj, prijel škofovsko posvečenje. Postal je lavantinski škof sedežem pri svetem Andražu v Labotski dolini na Koroškem. Med posvetitvijo, ki jo je upravil salzburški nadškof kardinal Friedrich Schwarzenberg, ga je spremljalo 12 slovenskih duhovnikov. Po obredu se je napotil na škofijski sedež na Koroško. Na meji lavantinske škofije ga je pričakalo 16 kočij in ga pospremilo do cilja. Najpomembnejši zaslugi med njegovo škofovsko službo sta prenos škofijskega sedeža iz koroškega Šentandraža v Maribor in preureditev škofijskih meja.
6: S tem so se recimo izoblikovali nekateri pogoji, osnove za postavljanje germanizacije na Štajerskem in pa seveda za oblikovanje slovenske severne oziroma severovzhodne meje. Ne. Rečemo lahko tudi, verjetno majster ne bi mogel storiti tega, kar pa če, to se pravi, da je zavaroval našo severno mejo, če ne bi pred njim temeljev postavil škof Slomšek.
5: Je povedala magistrica Liljana Urlep, sodelavka nadškofijskega arhiva v Mariboru.

0: Slomšek je tako Slovence na Štajerskem povezal v enotno škofijo in s tem zavrl germanizacijo. Tako je zarisal narodnostno mejo na severu. V letih 1918-19 jo je vojaško ubranil general Rudolf Maister s svojimi borci prve slovenske vojske.
1: Na današnji dan.
0: Strokovnjakinja za kamenoslovje ali petrologinja Ljudmila Dolar Mantuani je postala prva doktorica geoloških znanosti Ljubljanske univerze. Leta 1940 je bila izvoljena v naziv docentke za petrografijo in optično raziskovanje mineralov ter kamnin in tako postala prva visokošolska učiteljica naravoslovja in tehnike ter montanističnih znanosti, ki je predavala na Ljubljanski univerzi. Do odhoda v tujino se je ukvarjala s petrologijo in mineralogijo, po drugi svetovni vojni pa se je v Kanadi postopno uveljavila kot ena največjih strokovnjakinj za mineralogijo betonov na svetu. Objavila je 65 razprav in člankov o rudninah in kamninah Slovenije, Avstrije in Kanade. Ljudmila Dolar Mantuani je bila med drugim znanstvena sodelavka Kanadske univerze v Vancouveru in znanstvena svetnica pri Komisiji za hidroelektriko v Torontu v Kanadi. Rodila se je v Celju leta 1906.
2: Na današnji dan.
0: Pred 100 leti. Leta 1926 je Marija Križ, članica damske sekcije Ljubljanskega atletskega društva Primorje, postavila svetovni rekord v metu diska za ženske. To se je zgodilo na ženskem atletskem troboju v Pragi med Češkoslovaško, Francijo ter kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Marija Križ je vrgla disk 31 metrov in 25 centimetrov daleč.
1: Na današnji dan.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.

Zdaj na vrsti drugi del oddaje, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. Naslednje glasbeno voščilo je namenjeno Zori Petković iz Ljubljane, ki je v četrtek, 2. julija, praznovala rojstni dan. Dragi mami Zori, ob osebnem prazniku vsi njeni dragi domači iskreno čestitajo. Želijo ji vse najboljše, veliko sreče, veselja, lepih doživetij in prijetnih trenutkov, predvsem pa dobrega in trdnega zdravja. Tudi sama naj si zaželi nekaj, kar jo bo v življenju še dodatno izpolnilo, motiviralo ter ji dalo nov smisel in zagon za naprej. Naj preživi lepo poletje, čas pa naj ji tudi v prihodnje mineva čim prijetneje. Za še lepšo nedeljo naj prisluhne lepima melodijama, od katerih jih bo ena zagotovo spomnila na otroštvo in mladost in popeljala vanju.

Ta čestitka potuje v Mengeš, kjer je v petek 3. julija rojstni dan praznovala draga žena, mami in babi, Marija. Da bi bila še naprej čila in zdrava, ter da bi uživala v krogu svojih najdražjih, ji želijo vsi njeni.

V četrtek 2. julija je 70 let dopolnil dragi mož, oče, dedi, brat, stric, zet in svak, Marjan Širaj, z Rakeka. V četrtek 2. julija je 70 let dopolnil dragi mož, oče, dedi, brat, stric, zet in svak, Marjan Širaj, z Rakeka. Ob jubileju mu iskreno čestitajo in želijo še mnogo zdravih, srečnih in zadovoljnih let. Še naprej naj ostane tako dejaven, spremljata pa naj ga tudi dobra volja in toplina ljudi, ki ga imajo radi. To mu želijo žena Mira, sinova Mitja z Lijo in Dejan z Marušo, vnuki Lara, Hana, Jan in Lina pa dedijo pošiljajo 70 poljubov. Čestitki se pridružuje tudi vsa včerajšnja družba, ki se je ob njem zbrala na praznovanju.

V petek, 3. julija, je praznovala 39. rojstni dan draga hčerka, žena in mami Irma Repovž iz Podkuma. Da bi bila še naprej skrbna mama, ljubeča žena in dobra hčerka, ji želijo mama Dragi, oči Vili, brat Dušan, mož Martin, sin Martin ter hčerke Martina, Nika in

čestitko naj poslušata draga mladoporočenca Urška in Miha. Včeraj sta stopila na novo skupno pot, zato ima ob tej priložnosti vsi domači iz vrha, iz srca želijo, da bi bila ta pot polna sreče in potrpežljivosti. Naj skupaj ustrajata v ljubezni in si gradita pot, ki si jo želita.

Voščila ali pozdrave lahko naročate po elektronski pošti pozdravi@rtvslo.si ali na naslov Glasbeno uredništvo Radija Slovenija za čestitke Tavčarjeva 17 1550 Ljubljana. Uredništvo prosi naročnike, da zaradi morebitnih nejasnosti nujno pripišejo svojo telefonsko številko. Čestitke sprejemamo vsak četrtek med 9 in 12 uro po telefonu 01 475 2404. Lahko pa pustite tudi kratko sporočilo z navedeno telefonsko številko in klic bomo vrnili takoj, ko bo mogoče. Naša telefonska številka je torej 01 475 2404. Na voljo je tudi spletni obrazec, preko katerega lahko naročate voščila in pozdrave. Najdete ga na spletni strani prvega programa. Oddaja bo še 14 dni dostopna za poslušanje v podcastu Čestitke in pozdravi na spletni strani prvega programa javnega radija.

0: 13. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Včerajšnji požar v Brestovici pri Komnu je po prvih ocenah Zavoda za gozdove uničil dobrih 16 hektarjev gozda. Gre za večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003. Prizadeto je drevje zimzelenega hrasta, črnike, alpskega in črnega bora ter panjevskega gozda toploljubnih listavcev. Pristojni prebivalce in lastnike zemljišč pozivajo naj se ne zadržujejo ob pogorišču. Iranska vojska trdi, da premirje z Združenimi državami izkorišča za povečanje svoje bojne pripravljenosti. Vojaške oblasti so ob tem vnovič zatrdile, da se bodo odločno odzvale na morebitne nove napade sovražnih sil. V Tehranu se je med tem molitev pred četrtkovim pogrebom v napadih ubitega iranskega verskega vrhovnega voditelja Ajatole Hameneja doslej udeležilo več milijonov ljudi. Voditelji članic NATO bodo na zasedanju, ki bo v torek in sredo potekalo v Ankari, razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v zavezništvu in podpori Ukrajini. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je prepričan, da bo letošnji vrh pomembnejši kot lanski v Hagu. Se bodo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu sporočili, da se je zavezništvo pripravljeno braniti pred Rusijo. Dogajanje bo potekalo sicer v senci napetosti med Evropo in Združenimi državami. V albanski prestolnici Tirana se je sinoči več 10 000 ljudi zbralo na največjem protestu od začetka oblikovanja gibanja proti turističnemu projektu povezanem z zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerjem. Nasprotovanje izgradnji luksuznega hotelskega kompleksa na okoljsko občutljivem delu Jadranske obale je preraslo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije. Protestniki premijeja Edija Ramo pozivajo k odstopu. Zavodu Kočevsko je s partnerji uspelo pridobiti 414 000 evrov evropskih sredstev, s katerimi bodo nadgradili ponudbo tamkajšnjega centra za ljubitelje gorskega kolesarjenja. Kot so še sporočili, bodo razvijali nove turistične produkte, urejali zunanje površine za kolesarjenje in pohodništvo ter krepili sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Skupna vrednost projekta, ki bo trajal 2,5 leta, je nekaj manj kot 2 milijona evrov. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Zvečer in ponoči bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod le kakšna ploha. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti pred Vodicami proti Ljubljani oviran promet v delovni zapori. Nastaja zastoj. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Na cesti Novo mesto Šentjernej bodo med Dolenjim mokrim poljem in Šentjernejem do 17. 20-minutne popolne zapore. Omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, velja do 22. To so bila poročila. 13 in 5 minut bo ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Obvestili. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7 do 10 v domu krajanov in gasilcev v Tinjah ter od 7 do 13 v Cankarjevem domu na Vrhniki. Krvodajalce najprej obvezno pokličajo po telefonu ter se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh, radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki negujejo tradicijo Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra letos in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije. To sta bili obvestili.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: večna je le noč.
1: Je ena prav žalostna štorija o enmu, ka se klicu Pepiš Baradorja, ker zase je vjedu, je držu pikuen, madar hače je bil pravim velika štron. Na prav vsak sestank se firmi je šel, ma tudi nikdar vopca držat ni znal. Na vsakem sestanki je to med besedu, ankaju je dubu, tako je povjedu. Nastujte, nastujte, dio di boh, nastujte mi take naklada to kruh. Do takrat, ko ješ Baradorja, Pepi anbat na pan, njemog li toliko užepil, li toliko ku jama je unitam hor. Mam je prav žal, ma do takrat nasijati na banač prav. Nastojte nakladat pametam hilu, nastojte, nastojte, ka vam prejem žilu. Na izrednem sestanki se zbral sindikat, je Pepi to rekel, da njehi ga srat. Pepi, da njehi nas tulo mičkatle, Pepi nas tu, ka bo zhubo parjatle. Ma Pepi je rekel, jaz vem, ke vas matra, di šanti, di boh, ka vam sem pojam jatra. Tu, da nima ste jajc, tu jaz da oživjem, ma jaz tih še jemam, tako vam povjem. Nastojte, nastojte, di odi boh, nastojte mi take naklada to kruh. Do takrat, ko jaz žvarador, ja Pepi en bat ne ba njemu, lih toliko užepil, lih toliko ko jama je unitam hor. Mam je prav žal, ma do takrat nasvijati na banač prav. Nastojte nakladat pamet vam hilu, nastojte, nastojte, ka vam prejem žilu. Se povedat noben mu faču, da nerveče monima v nerveču plaču, ka enka to rjeku je šefu o menzi. Ni dosti pasalo je bil v suspenzi. Ma Pepi ni njehu, je še oštaril, je plačil pijaču za su kompanjilu. Ancelu je klapu povabo za šank in je rekel, fantje, tole bomo imeli zden sestank. Nastojte, nastojte, dio di boh, nastojte mi

0: Queenie, ja mu je slušal. Takrat ni več nobeden poslušal, kaj to bo je Pepi, ja kupil flaško, on se zapil, ko šilur je povozil kamion. Am pole poko se zavili haldeku, an kaj je krepavo še zadnjič je rekel.
1: Nastujte, nastujte, dio di boh. Nastujte mi take, naklada to kruh. No takrat ku jast, žbaradorja Pepi, an bat na banjamu, lih toliko u žepi, lih toliko ku jamaja unitam hor. Mam je prožal, ma do takrat na svijati, na banač prav. Nastujte nakladat, pamet vam njilu, nastujte, nastujte, ka vam prejam živ.

0: Tako bo je Pepi je šel pod kolesa, a no je zletu daretov nebijesa. An spet na sestanki se zbral sindikat, an je rekel, da bi bilo treba Pepita pokopati si. Zmerem rad je delo špetir, ma zdaj bo v hrobi, jemo se mir, sej če se prav razmisle, je tudi na nek način za samoupravljanje in medčloveške odnose in afirmacijo delovskega razreda, nekako bi se reklo v firmi, jemo zasluhe.
1: Takrat se je nekaj zadrlo iz truhe.
0: Nastojte, nastojte, diodi boh, nastojte mi take nakladat okrog, nastojte, nastojte, diodi boh, nastojte mi take nakladat okrog, nastojte, nastojte, diodi boh, nastojte mi take nakladat okrog, nastojte, nastojte, diodi boh, nastojte mi take nakladat okrog, nastojte, nastojte, diodi boh, nastojte mi take nakladat okrog, nastojte, nastojte, diodi boh, nastojte.

Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana pretežno jasno 25 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 27, piha severovzhodnik 15 km na uro. Slovenj Gradec jasno 27, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 30, piha severozahodnik 19 km na uro. Murska Sobota zmerno oblačno 29, piha zahodnik 13 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 30, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 30, Listca pretežno oblačno 22, piha zahodnik 12 km na uro. Postojna pretežno oblačno 27, piha jugozahodnik 12 km na uro. Letališče Portorož delno oblačno 30, piha zahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici oblačno 29, piha južni veter 12 km na uro. Kredarica pretežno oblačno 12 stopinj, piha zahodnik 17 km na uro. Rateče 25, letališče Lesce 26, Rudno Polje 21, Krvavec 15 stopinj, piha zahodnik sunki do 37 km na uro. Jezersko 24, Rogla 18, piha zahodnik 18 km na uro. Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 27, Hrastnik 25, Maribor 28, Ptuj 28, piha severozahodnik 13 km na uro. Krško 29, Črnomelj 31, Kočevje in Ilirska Bistrica 28, Koper 27 stopinj, piha severozahodnik 13 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 30, Park Škocjanske jame 29 in Vogel 18 stopinj.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Prisrčen pozdrav vsem, ki ste z nami. Po hudi junijski pripeki se je vročinski objem prve dni julija sicer nekoliko unesel, a nikakor ne popušča. Tudi ta mesec naj bi se po napovedih meteorologov nadaljeval nekoliko bolj nestanoviten vremenski vzorec. Čeprav bodo temperature predvidoma ostale nad dolgoletnim povprečjem, naj vročina ne bi bila tako izrazita, kot so napovedovali nekateri prejšnji modeli. A napovedi so eno, dejanski vremenski pojavi pa drugo. In videli bomo oziroma še bolj občutili, ali nas letos čaka nadpovprečno toplo poletje. Že zdaj pa kmetijska stroka opozarja.
2: So posamezna območja, kjer so posledice suše vidne in je pravzaprav pridelek zmanjšan. Ponekod so tudi praktično že rastline propadale oziroma šle v prezgodnje dozorevanje. Tudi na krompirju se je to videlo prav na tistih območjih, kjer ta ni bil namakan.
1: A pridelka ne rečijo samo ekstremni vremenski pojavi, ampak tudi ali predvsem škodljivci. Če smo eno od prejšnjih oddaj začeli s prizadevanji za zatiranje plodove vinske mušice, začenjamo današnjo oddajo še z enim zelo nevarnim škodljivcem. Marmorirana smrdljivka ali Haliomorpha halis je tujerodni škodljivec, ki se je v zadnjih letih močno razširil po vsej Sloveniji. Od avtohtonih vrst stenic se loči po značilnih progah na zadku in dveh svetlih črticah.

0: vejicah na tipalkah. Povzroča škodo na vrtovih, v sadovnjakih in vinogradih, kjer sesa poganke, liste in plodove. V Goriških Brdih so v okviru projekta LAS Češnja, sadež identitete in prihodnosti sredi junija izvedli prvega od predvidenih dveh izpustov jajčnega parazitoida Anastatus bifasciatus z namenom biotičnega zatiranja marmorirane smrdljivke. Bili smo zraven v sadovnjaku v Gonjačah. Izpuste parazitskih osic so zaposleni na oddelku za varstvo rastlin Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica opravili na 21 mestih, kjer prevladujejo strnjene površine s pridelavo sadja. Na ta način lahko zelo zmanjšamo škodo, ki jo povzroča marmorirana smrdljivka, meni Matjaž Prinčič z kmetije v Gornjem Cerovem.
1: Letos so bile poškodbe na češnjah, se pravi razno razne oblike, take nepravilne oblike plodov, na marelicah podobno. Večje, bom rekel, večje škode so predvsem pri pečkarjih, se pravi na jablanih hruškah, ker so za dosti časa i prisotni, se pravi cel nek razvojni krok. In tam prihaja, se pravi, do razno raznih poškodb, oplutenelost plodov, zveriženost plodov, tudi sprememba okusa v končni fazi, tako da je potencial škode je zelo velik.
0: Predsednik briških sadjarjev Radovan Jelina dodaja.
2: Letos v sklopu tega projekta, ki smo ga v Združenju sadjarjev Brda pripravili, imamo vnos prav tako parazitoida proti marmorirani smrdljivki. Lani v avgusta jeseni smo izvedli monitoring, kjer smo na 4 lokacijah tukaj v Brdi postavili vabe in spremljali populacijo te marmorirane smrdljivke. In glede na te rezultate bomo letos ko bojo te marmorirane smrdljivke legla jajčeca, izpustili te parazitoide.
0: Tokrat so skupno spustili 28.500 osic, izključno na neškropljeno rastje v mejicah, ob gozdnih robovih in grmičevju v neposredni bližini sadovnjakov. Mojca Rot iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
3: Gre za naravnega sovražnika marmorirane smrdljivke, ki je sicer v okolju avtohtono tudi prisotna ta vrsta Anastatus bifasciatus in zato imajo tudi sadjarji dovoljenje za njeno nabavo in izpust. S podporo tudi občine se je ta osica nabavila in danes jo prvič spuščamo in pričakujemo, da se bojo učinki tekom sezone tudi pokazali.
0: Marmorirana smrdljivka ima na Primorskem 2 rodova.
3: Prvi rod odlaga jajčeca ravno v tem času, zato je ta uporaba jajčnih parazitoidov prav v tem času tudi smiselna in učinkovita. Drugi rod bo odlagal jajčeca julija in zato bomo tudi ta postopek ponovili. Takrat pa bomo imeli še drugi rod stenice, ki bo prav tako odlagala jajčeca in takrat bomo poskrbeli, da parazitoid najde svoj cilj gostitelja v ranljivem stadiju, to se pravi, da bodo lahko parazitske osice odložile jajčeca v jajčeca marmorirane smrdljivke.
0: Pojasnjuje še Rot.
3: No, če pa se vrnem na škodo, marmorirana smrdljivka z vbodi v plodove povzroča hude deformacije plodov, lahko tudi kasneje privede v času zorenja sadja do gnitja. Ne samo na koščičarjih, tudi na bečkarjih je zelo škodljiva. Hruške, jabolka so ji dolgo časa izpostavljene. Mnogo škode se pokaže šele potem po fazi obiranja v skladiščih in primeren način varstva pa seveda je kemično varstvo se je tudi v drugih državah, kjer se s tem škodljivcem srečevali že pred nami, izkazalo za neučinkovito. Stenica je dolgo časa prisotna, zato je potrebno škropiti večkrat, tako da je potrebno tedenska škropljenja opravljati, kar pa ni ne z vidika stroškovnega vidika, neuzdržno, z okoljskega vidika, pa tudi enostavno nismo učinkoviti s takšnim načinom varstva. Zato bomo tudi po vnosu sadjarje pozvali, da obvestili jih, na katerih lokacijah je bil opravljen vnos, da bodo pazljivi pri rabi nadaljnih fitofarmacevtskih sredstev, predvsem insekticidov. Smo zelo veseli, da je biotično varstvo ni ostala črka na papirju, ampak da prihaja v prakso in biotično varstvo marmorirane smrdljivke v Sloveniji v takšnem obsegu še ni bilo izvedeno. Sicer pred nami so se tako organizirali tudi že na območju Krškega, ampak je šlo za vseeno za manjše površine in tudi manjšo količino teh koristnih organizmov.
4: Od setve do žetve. Dediščina podeželja.
0: Iz Goriških brd pa v spodnjo Vipavsko dolino oziroma v vasico Tabor pri Dornberku, kjer so pred kratkim pripravili festival in posvet o avtohtonih in lokalnih vinskih sortah Vipavske doline. Tukajšnji vinogradniki in vinarji namreč vse bolj posegajo po teh sortah, v zadnjih letih predvsem po zelenu in pineli. To se na vse zadnje odraža v obnovah vinogradniških površin, ko ti sorti dobivata ob rebuli in malvaziji vse večjo veljavo. Zanimanje je tudi za skupino številčno manjših vinskih sort, na primer za vipavsko klarnico ali polšakico. Posamezniki pa se odločajo tudi za skoraj že pozabljene sorte, ki jih ohranjajo v selekcijsko-trsničarskem središču Vrhpolje. Da so vinogradniki prepoznali potencial avtohtonih in lokalnih vinskih sort, ugotavljajo tudi na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Po avtohtonih vinih in lokalnih zgodbah je vse več povpraševanja, ugotavljajo pridelovalci.
5: Dve leta nazaj smo vrtov, ko smo posadili pokalco in pa gnjet. Tako da to je za nas prvič. Nekatera sorta tudi praktično skoraj nobeden nima, tako da to je popolna neznanka. Ampak grozdje, ko smo pokušali, imelo velik potencial, tako da mislim, da bi moglo delovati. No. To je majhen delček, mislim, da je okrog 2000 metrov kvadratnih, tako da pač za en poskus je treba prvo začeti na majhno, ker pač se podaje popolnoma neznano. Prvo leto, spravi dve leta nazaj, smo imeli malo problem, ker je bila kar suša, tako da ko smo jih posadili, so malo zrasla, ampak lani in letos pa zelo lepo rasejo, tako da mislim, da ljudje zmeri bolj iščejo taka sorta, drugačne vina, tako da iščejo te pristne lokalne zgodbe.
0: Meni Klemen Mlečnik iz Bukovice. Turistična kmetija Čebron na Preserjah na Goriškem ponuja zelen in pinelo kot nekaj lokalnega, dodaja Teja.
6: Kot prodajno, široko prodajno, pa načeloma niso tako zanimive. No? Niso hektarski pridelki veliki, ampak je lepo, da je pri hiši nekaj lokalnega, da se vidimo, od kje smo, tako, v tem stilu. Imamo do 2000 steklenic. Več smo gotovili, da ni potrebe in pri tem v bistvu bomo tudi ostali.
7: Nekatere sorte, recimo kot pinela, vidimo trend upadanja kislin, kar je mogoče v nekem smislu tudi pozitivno, ker pred desetletji in več so bile te kisline preveč intenzivne, se zdaj umirjajo. Na drugi strani pri rebuli je mogoče kisline ob času dozorevanja že dokaj nizke, ne? Tako da nekatere sorte pridobivajo, nekatere zgubljajo, ampak kar je dobro pri vseh teh lokalnih sortah je, da imajo nižjo nalaganje sladkorja in posledično manj alkohola. Se pravi, so alkoholi teh vin zmirni, kar je tudi trend pri kupcih in potrošnikih.
8: Koliko površin, imate kak podatek, koliko površin je v Vipavski dolini in brdih zasajenih s temi sortami?
7: Pinele imamo okrog 70 hektarjev, mislim, da je 72 hektarjev, zelena okrog 80 hektarjev. Kot sem že omenil, te površine počasi rastejo, ker so tudi vinogradniki, vinarji ugotovili, da so primerne za različne stile. Recimo pinela je sorta, ki je zanimiva tudi za penine in penine, povpraševanje po peninah je v rasti. Potem zelen je zanimiv zaradi nižjih zmernih alkoholov, pa zelo prijetna aromatika, bolj intenzivna aromatika.
0: Pojasnjuje Klemen Lisjak z Kmetijskega inštituta Slovenije, Andreja Škvarč iz selekcijsko-trsničarskega središča Vrhpolje pa.
9: Tako da tudi dejansko, kar ste vprašali, je pričakovati, da bo mogoče kakšna od teh sort tudi odgovor na te podnebne spremembe. In dejansko opazujemo v teh zadnjih letih, da jih je kar veliko število takih, ki boljše prenašajo te stresne situacije, velika nihanja temperatur, visoke temperature, sončne ožige in mogoče bojo te sorte odgovor tudi na te težave, na te spremenjene situacije, vsaj kakor dopolnitev nek obstoječim tem sortam, ki so bolj zastopane.
0: Na Novogoriški univerzi so v okviru večjega projekta pozornost namenili sorti zelen, ki je za Vipavsko dolino vse bolj pomembno vino, z velikim potencialom za turizem, vinarje in promocijo, poudarja Lorena Butinar.
6: Tako da nekako smo ugotovili, da je osnova, se pravi te spojine, ki vplivajo na aromatiko zelena, so recimo nekateri terpeni, ki dajo recimo to note po zeliščih, recimo ne, tudi cvetlične, ne, in pa potem tudi hlapni fenoli, predvsem 4-vinilkvajakol in pa metilsalicilat, recimo so tudi dve taki spojini, ki vplivata na tipičnost vina zelen. Se pravi, na zastopanost teh spojin pa lahko tudi potem vplivamo tekom tehnoloških procesov v kleti, ne.
0: Z lokalnimi in avtohtonimi sortami se po besedah državne sekretarke na kmetijskem ministrstvu Mojce Erjavec ohranjajo podeželje, tradicija, kultura in tudi krajina.
10: Zato bomo podprli vsakršno inicijativo, ki bo usmerjena v zaščito te dediščine.
4: Ohranjamo biotsko raznovrstnost.
0: Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica že 70 let nudi strokovno pomoč in skrbi za razvoj kmetijstva na celotnem Primorskem. Prek 110 zaposlenih deluje v 10 oddelkih in opravljajo 6 javnih služb na kmetijskem področju. Zavod je ena od 8 tovrstnih ustanov v Sloveniji pod okriljem Kmetijsko-gozdarske zbornice, kmetom pa ponuja širok nabor storitev. Izzivov tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo, so prepričani v vodstvu te osrednje kmetijske ustanove na Primorskem. Začeli so kot osemenjevalni center v Renčah na Goriškem,
11: kjer smo imeli samo bike od začetku, počasi pa so prišle druge dejavnosti poleg. Center se je širil, prostora je bilo premalo in takratno vodstvo je odločilo, da bi se morali preseliti oziroma napraviti večji obseg centra, ker pa ni bilo toliko prostora, so iskali primeren prostor po Vipavski dolini.
0: Se spominja Rožica Žvanut. Že kmalu so združili različne kmetijske dejavnosti in svoje mesto našli v Kromberku, dodaja direktorica Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda Jana Čuk.
12: Vsekakor imam pa tudi največ služb javnih, je tudi tako območje, se vseeno pokrivamo, radi rečemo od Vršiča do Pirana, tako da rečemo tudi, da raznih hmeljarstvo pokrivamo skoraj vse panoge, tukaj je vsekakor tudi za izpostaviti oljkarstvo, ker je posebnost našega okolja. Glede na to, da je toliko javnih služb pod eno streho, je pa vsekakor dobro za naše uporabnike, vse ko prestopijo vrata našega zavoda, lahko dobimo, lahko rečemo, cel servis od priprave subvencijske vloge, vprašanj v bistvu kmetijske politike do odgovorov varstva rastlin, tudi sadjarstva in nagradništva in ne nazadnje tudi, kakšni so trendi v naši drevesnici.
8: In katere izzive bi dan danes v kmetijstvu izpostavili in kako v prihodnje?
12: Ko smo leto, ko smo se pripravljali, ko smo prebirali, bom rekla, tudi že stare zapise prejšnjih direktorjev, so v bistvu praktično stalno tudi 70 let nazaj so rekli, potrebujemo več znanja, več stroke, to je še vedno aktualno. Vsekakor se daje pa podnebne spremembe so tukaj in tukaj nas čakajo veliki izzivi, tudi na področju varstva rastlin, pomankanje sredstev, izzivi so vedno, ne nazadnje pa tudi, kako ohraniti podeželje in dati poklicu kmeta veljavo, da se bodo mladi odločili in radi ostajali na naših kmetijah.
0: Kot Žan Bric s Frlanove kmetije na Vogrskem, ki od zavoda pričakuje.
13: Zopet si želim še malo več strokovnosti, nove tehnologije, pač da se sledi, kaj se dogaja trenutno na trgu, kaj se trenutno dogaja v kmetijski pridelavi, tako da se res upeljete sodobne tehnologije v samo kmetijstvo.
14: Mi vemo, da Slovenija temelji na slovenskem podeželju in ravno to vrstne ustanove so tiste, ki so tudi varovale ta slovenski način življenja in moramo poskrbeti, da se bo to nadaljevalo in krepilo tudi v prihodnje ob tem, da prilagodimo seveda te ustanove, službe modernemu času, jih digitaliziramo, pomladimo in pripravimo za prihodnost, ki ne bo enostavna.
0: Meni državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec. O nameri predhodnikov, da bi javno službo v kmetijsko-gozdarskih zavodih prenesli neposredno pod ministrstvo, pa dodaja.
14: Mi v tem momentu že z trenutnim vodstvom kmetijsko-gozdarske zbornice dobro sodelujemo.
15: Tudi v lanskem letu je bila velika želja, da bi celotno javno službo prenesel na kmetijsko ministrstvo. Tukaj smo uspeli se na koncu uskladiti, da je ostalo tako, kot je bilo v preteklosti. Sedaj imamo tudi koncesijo za izvajanje javnih služb, oziroma koncesije se imamo večjih javnih služb v okviru delovanja zbornice in nekako pričakujemo, da bomo res lahko svojo energijo, znanje, tudi teren uporabili predvsem za to, da se bomo usklajevali o vsebini. Torej ne pričakujemo nekih resnih pretresov na tem delu.
0: Poudarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. O novogoriškem zavodu pa.
15: Zavod dela izjemno dobro, kar se vidi tudi po najnovejših podatkih o vstopu kmetij na tem območju v ekološko kmetijstvo, torej o prestrukturiranju v ekološko kmetijstvo, potem o vstopu oziroma o izvajanju praks, ki so pomembnejše tudi z vidika okolja, govorimo o kmetijsko-okoljskih programih. Tukaj lahko ugotavljamo, da je ta zavod naredil v primerjavi z ostalimi izjemen korak, oziroma kmetje na tem delu so v primerjavi z ostalimi deli Slovenije verjetno naredili največji napredek v zadnjih 10 letih in nas veseli, da se kmetje obračajo na zavod, ko potrebujejo strokovno pomoč za vse te prehode v drugačen tip kmetijstva in tako naprej. Nas zelo veseli, da zavod dela tudi zelo dobro na tržnem delu. Sadjarski center bilje, potem živinoreja, govedoreja, prodajo 6 številk in tako naprej.
0: V kleti Brda pa pohvalno o stroki, predvsem o oddelku za varstvo rastlin v kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica. Direktor kleti Silvan Peršolja.
16: Pretežno sodelujemo na vinarski plati, predvsem tudi na fitofarmaciji. Morda imamo Primorci nekoliko manj problemov z zlato trsno rumenico zaradi tega, ker so bili stroko zavoda tudi s podporo hitro prepoznane nevarnosti in tudi precej hitro ukrepanje. Hrati so pa imela navodila od zavoda vedno neko avtoriteto, neko težo in so ljudje to spoštovali. Tudi mi v Brdi skozi svojo svetovalno službo smo te stvari vedno skrbeli, da so se hitro razširile prav do vsakega pridelovalca.
0: In v tem spodbudnem duhu tudi končujemo današnjo kmetijsko oddajo. Pod njo se podpisujem novinar Walter Pregel. Če ste karkoli zamudili ali preslišali, nas najdete v spletnem arhivu RTV Slovenija. Srečno do našega prihodnjega druženja.
4: Od setve do žetve. o kmetijstvu programov Radia Slovenija.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Požar v Brestovici pri Komnu, ki je izbruhnil včeraj, je v celoti pogašen. Gasilci so ponoči temeljito zalili požarišče, kjer še ostaja požarna straža približno 20 gasilcev. Pogorelo je približno 16 hektarjev gozdne površine. Vzrok požara še ugotavljajo. Na območju kraških občin, tudi Komenske, sicer še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ameriški predsednik Donald Trump se bo predvidoma v prihodnjih dveh tednih srečal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Ameriški predsednik je v zadnjih tednih sicer javno kritiziral Netanjahuja zaradi napadov na Libanon, ki so ogrožali mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom. Kot je za ameriški medij Axios dejal Trump, pa Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo ima glavno besedo. Na drugi dan žalnih slovesnosti v Teheranu za ubitim vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem so ob njegovi krsti molili tudi trije njegovi sinovi. Četrti, novi ajatola Močtaba Hamenej, pa se ni pojavil v javnosti. Po neuradnih navedbah je bil Močtaba ranjen v napadu, v katerem je bil ubit njegov oče ter člani družine. Imel pa naj bi iznakažen obraz ter resne poškodbe nog. Na Slovaškem je zaradi preniske volilne udeležbe padel referendum, na kateri so volivci med drugim odločali o vnovični vzpostavitvi posebnega tožilstva in nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ki jo je ukinila zdajšnja vlada premierja Roberta Fica. Kot je sporočila državna volilna komisija, se je glasovanje udeležilo 16,13% upravičencev. Za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volilnih upravičencev. Referendumska vprašanja je sicer podprlo več kot 90% tistih, ki so glasovali. V Števrjanu se končuje 54. festival narodnozabavne glasbe, ki velja za eno najpomembnejših prireditev te zvrsti med našimi rojaki v Italiji. Začel se je v petek, ko se je 10 prijavljenih ansamblov predstavilo s po dvema skladbama. Včeraj je sledil revijalni del s tradicionalno veselico pod borovci. Izbrani finalisti se bodo nocoj potegovali za nagrade strokovne žirije in občinstva. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Zvečer in ponoči bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod le kakšna ploha. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče na razcepu Slivnica zaprt prihitevalni pas proti Mariboru. Zaradi nesreče je oviran promet tudi med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru. Na primorski avtocesti je v predoru Dekani proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je pri Topovcu zaprta zaradi prevrnjenega čovna. Na cesti Novo mesto Šentjernej bodo med Dolenjim Mokrim poljem in Šentjernejem do 17. 20-minutne popolne zapore. Omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, velja do 22. To so bila poročila 14 in 5 minut.
1: Četrtega julija ZDA praznujejo dan neodvisnosti, letos že 250-tič. Kakšno državo so si zamislili ustanovitveni očetje Združenih držav Amerike, in na kakšno Ameriko zremo danes.
2: I think that the United States has always been a relatively brutal place.
3: Immigration policy in the United States has never been intended to work. It has been intended to implement. Who was in, who was out.
1: Prelet 250 let v oddaji
4: in vendar se vrti.
1: Z Andrejem Stoparjem v ponedeljek ob 14.30 na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 14. Ljubljana delno oblačno 27 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov pada. Katarina nad Ljubljano zmerno oblačno 25, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 28 stopinj, piha vzhodnik 15 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno 28, piha severozahodnik 14 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 29, zračni tlak 1017 milibarov rahlo pada. Murska Sobota zmerno oblačno 30, Novo mesto in letališče Cerkli ob Krki pretežno jasno 31. Črnomelj pretežno oblačno, manjša ploha 29. Listca jasno 24, piha zahodnik 15 km na uro. Postojna pretežno jasno 27 stopinj, piha zahodnik 15 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 31, zračni tlak 1018 milibarov rahlo pada. Bilje pri Novi Gorici jasno 30, piha jugozahodnik 13 km na uro. Vojsko pretežno jasno 24, Vogel pretežno oblačno 17, Kredarica oblačno 10. Rateče 26, letališče Lesce 28, Rudno Polje 21, Krvavec 15, Jezersko 24, Rogla 18, piha severozahodnik 14 km na uro. Ravne na Koroškem 30, Velenje 28, Celje 29, Hrastnik 29, Maribor 28 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro. Ptuj 28, Krško in Kočevje 30, Ilirska Bistrica 27, Koper 27, piha zahodnik 14 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 30 in Park Škocjanske jame 28 stopinj.

0: Današnja ponovitev nedeljske reportaže nas pelje na podeželsko zabavo, tako v prenesenem kot stvarnem pomenu besede. Enkrat na leto se podeželska mladina zbere na prireditvi imenovani Državne kmečke igre. Kaj stoji za to tradicionalno in hvalevredno prireditvijo, nam bo povedal Marko Radmilovič.
1: Opisan bo kot prvi vročinski val tega poletja. Vroče je. In ves Lenard se je že zjutraj zbral v supermarketih tega slavnega trga. Tam prebivalci nakupujejo potrebno, da se prebijajo prek dneva, vikenda in tedna. In za to palisado sodobnega potrošništva se počasi zbirajo tisti, ki so na samem začetku polnjanja polic. Kmetje. Natančneje, mladi kmetje. Še natančneje, slovenska podeželska mladina. Ker je sobota in ker je delo v vseh vremenskih pogojih, se pravi tudi v julijski pripeki, njihov vsakdan, so se odločili za nekaj malega rekreacije. Na 35 stopinjah Celzija. Prireditev se imenuje Državne kmečke igre.
2: Da so državne kmečke igre, pomeni, da v bistvu so združena vsa društva iz cele Slovenije. Torej, tekmovanje poteka pod okriljem Zveze slovenske podeželske mladine. Društva, ki so se na regijski ravni uvrstila na državno tekmovanje, so torej danes tukaj. Imamo pa tudi dve mednarodni ekipi, tako da danes tekmuje 22 ekip. Ob 10. uri začnemo z prijavo ekip, ob 11.30. uri pa sledi otvoritev državnih kmečkih iger s povorko ekip, potem imamo ob 13. uri košnjo z ročno koso, ob 14. uri imamo grabljanje, potem imamo ob 4. oziroma ob 16. uri imamo še tri zabavne igre, ob 7. uri zvečer oziroma ob 19. pa sledi že zabava z haloškim triom. Ob 9. uri zvečer imamo razglasitev rezultatov, kasneje pa je zabava z Domnom Kumrom in pa skupino Gadi.
1: Državne kmečke igre niso še ene kmečke igre več. So izjemno dobro organizirana, vodena in obiskana prireditev, ki jo v Sloveniji poznamo že skoraj 40 letja. In čeprav vsak športni ali množično-rekreacijski dogodek najde pot v javna občila, tudi na naše nacionalne valove, je prav, da damo vsake toliko možnost tudi nekaj drugačni rekreaciji. Malo za šalo, malo za res, ampak kot bomo videli pozneje, je košnja s 130 cm koso po fizični zahtevnosti enaka marsikateri športni panogi, ki se kiti z nacionalno prepoznavnostjo. Damjana Žampa Šilec je koordinatorka letošnjih kmečkih iger.
2: Letos so že 39. državne kmečke igre in pa 16. mednarodne. Pred državnimi igrami imamo regijske kmečke

0: Igre, tista večja društva pa imajo celo društvene igre. Naše društvo Podeželska mladina Spodnje Podravje šteje preko 200 članov, ampak zdaj, ker v bistvu imamo še tri sosednja društva oziroma še Sveti Jurij v Šavnici se nam pridruži, potem kar vsi skupaj naredimo regijske igre oziroma tudi zato smo se združili v Podravskega Jurija, da imamo praktično regijske igre skupaj Podravje in pa Pomurje, obe dve regiji. Generalni organizator je Zveza Slovenska podeželska mladine. Potem pa v bistvu društvo, ki prejšnje to leto zmaga, naslednje leto organizira državne kmečke igre. Na tak način potem potujejo igre po celi Sloveniji.
1: Katarina Vrzel popelje sodnike in predstavnike medijev na ogled tekmovališč.
2: V igri tekmuje vseh članov, šest članov ekipe. Vsi člani ekipe se pred pričetkom igre postavijo na svoje mesto, ki je označeno na skici. Prvi član ekipe oče Podravskega Jurija, drugi član ekipe brat Podravskega Jurija, tretji član ekipe stara mama Podravskega Jurija, ki si zaveže oči, četrti član ekipe sosed soseda prvega Podravskega Jurija, peti član ekipe sosed soseda dva Podravskega Jurija, šesti član ekipe mama Podravskega Jurija.
1: Na začetku moramo vsaj malo pogledati v zgodovino naših gostiteljev. Zveza podeželske kmečke mladine korenini v tistih daljnih, a še kako razburkanih letih pred slovensko osamosvojitvijo. Študenti na biotehnični fakulteti so ob boku Slovenske kmečke zveze, ki je kasneje postala ena prelomnih političnih organizacij, ustanovili Zvezo Slovenske kmečke mladine. A se še dovolj hitro zavedali, da potrebujejo nadstrankarsko organiziranost in na drugem kongresu leta 1992 v Rakičanu so se odmaknili od dnevne politike in plodnjaka slovenskega strankarstva, ko so se preimenovali v Zvezo Slovenske podeželske mladine. Šele čez leto, se pravi leta 1993, so na to zadostili tudi formalnim pogojem za ustanovitev zveze in društva so pričela rasti kot gobe po dežju. Mogoče z nekoliko zanosa, ampak trdimo lahko, da je po zaslugi zveze organiziranost slovenske podeželske mladine že vsa ta desetletja neprekinjena in na izjemno visoki ravni. Vsakokratno vodstvo pa se trudi dejavnosti še razširiti. In vsakoletna zvezda, ali recimo neformalni kongres, ali velika zabava, ali poletno druženje te prepotrebne zveze v našem prostoru so kmečke igre. Martin Žbogar je podpredsednik Zveze Slovenske podeželske mladine.
3: Moje prve igre so bile, v bistvu, to je bilo tist koronski čas, torej 2021, takrat niso bile te klasične igre, kakor so recimo danes, takrat so bile na Gorenjskem, DKTPM so organizirali, v bistvu tam je bilo tako malo, kako bi rekel, hibridno, v bistvu smo se selili od kmetije do kmetije in na vsaki kmetiji smo izvedli eno igro. V bistvu drugo leto bo 40, no, je res, ja, sicer moji starši ne, ker na Primorskem, jaz sem pač z Primorske, ni neke do zdaj no, bilo tradicije, tudi nobenega društva podeželske mladine ni bilo, ampak drugod pa ja, pač vem, ko tudi razlagajo ti, ko so zdaj moji kolegi z podeželske mladine, kako so že njihovi starši hodili no, na igre, na kviz in vse te zadeve. To je naš največji dogodek Zveze slovenske podeželske mladine. To pač pomembno je zato, ker se tu res naberemo društvo iz celotne Slovenije, veliko mladih se nabere, tudi ko je vsi smo s podeželja, imamo podobno mišljenje in tu se res pač dobiš, ni važno s kom govoriš, tudi če ga ne poznaš, res se lahko takoj povežeš in tudi vidiš, da pač v taki situaciji pač s podeželja preprosti ljudje, delovni, pač da nismo sami, da smo res po celi Sloveniji razporejeni in da pač se lahko imamo fajn, tudi če se res dobimo z eden z zahoda, drugi z vzhoda.
1: In zdaj k torišču današnje reportaže. Kmečke igre so domač pojem, ali redko kdo se vpraša, odkot se je vzel ta obvezni sestavni del vsake malo bolj ambiciozne veselice. Ideja za kmečkimi igrami je enostavna. Nekje na pragu sodobnosti se je podeželje zavedalo, da njegova tradicija oteka hitreje, kot jo je mogoče nadomestiti, in v strahu pred izgubo identitete kmečkega stanu, pa tudi ruralnosti kot take, so se začeli pojavljati stihijski poskusi ohranjanja dediščine. Na materialni strani so to premnogi kmečki muzeji ter zbirke starega orodja ali pač mehanizacije, pri nesnovni dediščini pa sledimo vzniku fenomena kmečkih iger. V bistvu gre za prikaz kmečkih opravil, ki je bolj ali manj humorno obarvan. Do pojava iger znotraj strukture podeželske mladine je šlo za povsem naključne dogodke, brez organizirane ali predpisane strukture.
2: Dobijo kazenske pike, če ni vsega. Tako oni, ko so ziher, ko se ona zadere z meči bale na štale, se dalje nadaljuje, pa če kaj nimajo, je kazenska. Za vsak pridelek, ki ne bo najden in ne bo v košari, se pribije 20 sekund. Ostale vse kazenske pri tej igri so pa 5 sekund.
1: Gašper Čarman je kosec in mladi kmet iz Katarine nad Ljubljano.
4: To je tekmovalna kosa, 130.
5: Tako se tudi punca obrije?
4: Ne, to je pravilko, to je samo za tekmovanje takole. Ja, to se dobi za kupce, dobi za tekmovanje, to je to. Pač vse je kupa šlo. To so drugače v Avstriji kupljene. Ne, skleplje se kaj navadno, pač kaj ta mala, se isto, postopak je isti, vse isto. Je, so je, se zna, pri nas doma se zna, pa brod zna, mrzlo zna, pač dor to uporablja, zna.
6: Koliko se še uporablja, recimo, navadna kosa po kmetijah?
4: Po hribih se malo več, poravna malo manj.
6: A misliš, da še kje po hribih kosijo na roko?
4: Še, s Katarine nad Ljubljano.
6: In koliko moraš pokositi?
4: Ih, na roke pač kar je treba tega obrat, ni treba več, toliko velika so zdaj mašine, ampak malo je pa še treba. Pač enkrat znaš, to je to. Tole je ta tretjič ali pa četrtič. Pač ja, družen je, pač malo igre, zabava, to je to. Grablice pa dole tlele ni, ne vem kam je šla, nikom je šla.
1: David Augustinčič je sodnik na prireditvi in član društva Koscev Slovenije.
7: Bomo rekli, neka dobra, oziroma slava polovica koscev tukaj je kar v znanju, bom rekel, dobro kosijo, vse stali so pa ljubiteljski, oziroma pridejo dvakrat na let, prijemajo koso v roke na tekmovanju tukaj ali pa na drugih tekmovanjih. Ostali so pa kar, no, moram reči, da so kar nekako se ukvarjajo s tem še z ročno košnjo, tudi doma ali treningi, različne tekmovanja so, letos mislim, da bo ne 8 tekmovanj v Sloveniji v košnji. Tako da letos gremo tudi na evropsko prvenstvo, tam je pa bolj malo druga konkurenca in drugačni sistemi košnje. Po Evropi je kar, sploh Avstrija, Švica, Tirolska, Španija, zelo, zelo veliko. Nemčija spet obuja nazaj. Pri nas v Sloveniji moram reči, da je nažalost mečken zamrlo. No? Malo je zamrlo, poznajo se tali internet in tako naprej. Ne bomo se več ne da delati, ne bomo se ne da kositi. Pri nas gre malo nadolj, kar se po Evropi tiče, se pa kar drži. No?
1: Ne smemo slepomišiti. Tudi v socializmu so bili mladi na podeželju organizirani znotraj organizacije, ki se ji je reklo Mladi zadružniki. In že v tistih časih, se pravi v 50. in 60. letih 20. stoletja, so mladi prirejali izpeljanke današnjih kmečkih iger. A vendar so se sodobne kmečke igre rodile z Društvom slovenske podeželske mladine. Pa ne le na izvedbeni strani. Pred slabim desetletjem so pri društvu pod uredništvom Maje Sirše izdali zbornik, navodila ali pač raziskovalno nalogo o zgodovini iger in za radovedneža, ki ga igre zanimajo, pomeni drobna knjižica obvezno čtivo. Tako danes z veliko žlico zajemamo iz nje.
2: Če piramida iz bal pade, se pravi vsaka bala, ki da dol pala, če se jim piramida poruši, je 5 sekund, pa če se tekmovalec 6 dotakne žita predčasno in če rok ne drži za hrtom, se pravi tu, pa mora počakati, ka piramida stoji in šele na to začne z razvrščanjem. Meri se cajt.
1: Zgodovinsko moramo stopiti še korak nazaj od socialistične organiziranosti kmečke mladine. V medvojnem obdobju je obstajala organizacija imenovana Društvo kmetskih fantov in deklet in član glavnega odbora zveze teh društev Tine Janhar je v 30. letih 20. stoletja prišel na idejo, kako bi športno udejstvovanje mladih kmetov bilo primerno in enostavno s tekmovalnim prikazom kmetskih opravil. To bi ne le krepilo duha in telo, temveč bi pomenilo tudi katalizator mladih na podeželju ter svojevrstni socialni eksperiment, ki bi pripomogel k temu, da mladi ostajajo na kmetijah.
3: radi bi zajeli čim več krog ljudi, čim več ljudi privabili, tako da je pač pomembno tudi, da vmes med igrami lahko tudi za vse obiskovalce prikažemo nekaj, pač smo s podeželja, veliko je kmetov, da prikažemo, kakor je danes videti tu kmetijsko mehanizacijo, potem tudi zvečer seveda veselica, vsi radi se zavrtimo, pa tudi pridejo še tu okoliška mladina, ki sicer mogoče ne pride na igre, ampak pač zvečer, ko je pa veselica, grejo pa vsi radi malo zaplesati in pridejo. Ja, mi se pač trudimo, da lahko pač s tem pokažemo, da smo mladi, mogoče nas je manj na podeželju, ampak smo še vedno aktivni in tudi s takimi dogodki mogoče pa prepričamo nekaj ljudi, da pač lik zaradi takih reči tudi ostane na podeželju, si na podeželju potem kasneje ustvari tudi življenje in da tam ostane.
1: Discipline, ki so jih uvedli v 30-ih letih, so bile najrazličnejše. Od običajnih kmetijskih opravil v poljedelstvu, sadjarstvu in gozdarstvu, do nekoliko bizarnih, kot je tekmovanje kmetskih deklet v pripravi kar najbolj okusnega kosila. Ker pa je bila dejavnost razvejena, posamezna društva pa pri pripravi iger kar preveč kreativna, je Zveza izdala priročnik z vsemi mogočimi pravili in pravilniki, ki so bili potrebni za organizacijo iger. Priročnik izdan leta 1937 se je imenoval Pred našimi igrami. Aneta in Aleksandra sta gosti slovenske podeželske mladine in članici mednarodne ekipe.
8: I'm from Estonia. I'm here like on a youth exchange. I'm here for a month. I live with host families and I'm just here to compete. Yeah. Very in a team.
9: Prihajam iz Estonije. Tukaj sem v okviru izmenjave mladih in bom ostala en mesec. Bivam pri gostiteljski družini in sem danes tukaj, da bom tekmovala. Mi smo mednarodno moštvo, kot kaže, pa bomo tekmovali v različnih igrah in na koncu bomo videli, kdo bo zmagal. Jaz pa prihajam iz Kostarike in doma še nikoli nisem grabila trave. Danes jo bom prvič. Doma sicer nimamo kmetije, a želela sem dobiti izkušnjo življenja na podeželju, zato sem tukaj, da se naučim čim več o kmetovanju in kmetijstvu. Sem pa grabljanje trenirala. Na kmetiji, kjer prebivamo, sem dvakrat poskusila.
8: In Savinja? Is the name of the farm? Yeah, I practiced twice.
3: Ja, res je. Naša zveza je vključena v bistvu tri mednarodne organizacije. Eno je Evropska organizacija mladih kmetov, potem druga je Evropska podeželska mladina, kjer so pač združena podobne v bistvu organizacije, kakor je naša, ampak iz cele Evrope. Tretja pa je izmenjave na kmetijah po Evropi, torej International Farm Youth Exchange. To pa v bistvu ni samo po Evropi, ampak sodelujemo dejansko po celem svetu in mislim, da je to tudi neka priložnost za vse mlade, za spoznavanje novih ljudi, tako tisti, ko grejo naši v tujino, kot tudi tisti iz tujine, ko pridejo k nam, da pač je v bistvu tudi priložnost za nas, ko ne gremo nikamor, ampak recimo sprejmemo te mlade, ki pridejo drugod, sprejmemo na naši kmetiji in predstavimo del naše tradicije, kaj delamo, kako živimo in mislim, da je to pač res pomembno za mreženje, za sodelovanje. Tako.
1: Ohranil se je tudi datum prvih kmečkih iger, organiziranih strani kmečke mladine. Bile so organizirane leta 1928 v Medvodah, a zgodilo se je, kar se je moralo zgoditi. Ker so igre mahoma postale izjemno popularne, so se začele nanje lepiti najprej discipline, ki niso imele mnogo skupnega s kmečkim življenjem, nato pa še politične manifestacije, pozdravni govori in na koncu je postriženo hrano in jedačo zavohala še davkarija, ki je igre kot ogromne javne prireditve vzela pod drobnogled. Med vojnama je organizacija kmečkih iger postala tako zahteven dogodek, da so si ga lahko privoščila le še največja društva.
2: V tej igri vseh šest tekmovalcev ekipe tekmuje. Igra se začne na sodnikov žvižg in traja 2 minuti. Ekipa se razdeli na pol. Prvi trije prenašajo vodo v kozarcu, drugi trije jo prenašajo s cevjo. Tekmovalci se postavijo za štartno črto. Ob sodnikovem žvižgu se prvi trije tekmovalci razporedijo od točke A, kjer stoji vedro z vodo, v njem je tudi kozarec, do točke B, kjer stoji vedro, prazno.
1: Poglejmo discipline. Absolutna zvezda kmečkih iger je tekma kosev in grablic. Zelo podoben ekvivalent, ki se je poznaje izgubil, je bila tekma žanic oziroma žancev. Na Dolinskem pa so postale popularne tudi tekme tesačev. Po vojni se je medvojna tradicija izgubila. Posamezne igre so bile organizirane v okviru vaških praznikov. Vendar so bile igre preveč trdožive, da ne bi ponovno vzniknile tudi v okvirih socialističnega kmetijstva. Na Vranskem so leta 1976 organizirali prve vseslovenske kmečke igre, ki so počasi postale srečanje vseh slovenskih mladih kmetov in kmečkih deklet. Iz obrobne prireditve so igre v 10 letih postale mega dogodek, ki ga je neposredno organizirala ZSMS in v 10. ponovitvi je na njih nastopilo neverjetnih 42 ekip. Nato so v organizacijo iger posegli višji interesi, spremenili so koncept, po katerem naj bi se igre selile. Tako je leta 1987 prišlo do organizacije kar dvojnih iger, saj trmasti prebivalci Vranskega svojih iger niso dali, zveza pa je svoje organizirala v Bohinju. Igre, ki so bile 2. augusta 1987 v Bohinju, tako štejemo kot prve državne kmečke igre nove dobe.
7: Je grablica pa še zraven kosto, zato tudi tukaj se tako dela. Grablica mora pograbiti dejansko red, ki je kosec pokosi. Na tem tekmovanju tukaj se kosi vred, na vseh ostalih tekmovanjih se ne kosi vred, ker je tukaj toliko težje, velika parcela in tako naprej. Grablice pa na evropskem nivoju nimajo nekega hudega pomena. No? Tudi tekmovanje v košnji v Evropi so samo košnja, nič grabljanja. Pograbi se parcela, seveda, ampak to pograbijo pač ljudje, ki so tam, zaradi tega, da se oceni čistoča, ne že drugega. Ja, vroče je, trava je suha, sicer včeraj je bilo mečkem dežka, tako da mogoče bo mečkem boljše. Drugače pa, ker je suha trava, se nabira smola na koso in je zelo težko kositi. Ja, ja, mi imamo svoje klepalnike prav za te kose klepati na roke in ob malo kakšen sklepleže. Zaradi tega, ker so tudi naše kose so dolge, tako kot sem prav menil, tam do 1,35 m, 1,40 m kakšna, in to je kar težko sklepati. Imamo pripravo za to, se usedeš tam tak stovček in stiska potem material, da je lepo ravno klepišče in tist je ta prava pol zadeva.
1: Kmečke igre pa še zdaleč niso zgolj slovenska pogruntavščina. Povsod po ruralnih predelih Evrope, če se omejimo na našo celino, poznajo podobne prireditve. Alpski lok germansko govorečega prebivalstva pozna Bauern Olimpiade. Švicari poznajo prireditve imenovane Schwingen. Čisto nori, na predvsem zimske izvedbe iger, pa so v ruralnih predelih Skandinavije. Američani in Kanačani so svoje kmečke igre komercializirali in jih medijsko podprli celo s prenosi po televiziji, tako da je raznorazna tekmovanja v stilu Lumberjack Games mogoče spremljati tudi v neposrednih prenosih.
2: Torej, kazenske. Kaploden držijo z obema rokama, ka druga roka ni zadaj na hrbti, ampak je vse posodi drugje. Ka tekmovalec tu prime cel preden je prvi kozarec prelit. Če kozarec pade in tekmovalec prime, kozarec ga postavi, pa nadaljujejo. In če tekmovalec zapira spodaj cel.
1: Tekmovališče, se pravi športni park, tik pred vhodom v Lenart, kjer je za tekmovališčem tudi pripraven travnik za tekmo koscev, na nogometnem igrišču pa razpostavljeni poligoni, se počasi polni. Vse polno je tekmovalnih ekip, pa tudi gledalcev in vaš reporter, ki poskuša ujeti v trip iger, ima težave zgolj z grablicami. Nobena namreč noče pred mikrofon, pa tudi sicer se zdi, da so mladi z podeželja v medijskem komuniciranju bolj zadržani kot njihovi urbani vrstniki. Verjetno je kje v pameti socioloških oddelkov fakultet pojasnjeno, ali je dobro ali slabo, da je razkorak med urbano in ruralno Slovenijo še vedno tako globok, a zanikati ga bi bilo neumno. Obstajata dve Sloveniji, Ena tista v Ljubljani s cenami kvadratnega metra stanovanj, Cankarjevim domom, turiščem elitistične kulture in omike, ter ona druga, ki živi zunaj zidov. Doživeti njeno mladež je najbolje, najbolj povedno in najbolj zabavno na kmečkih igrah.
3: Ja, ponavadi je tu so ekipe iz celjske regije tiste najbolj zagrizene za tekmovanje, ampak potem se pa vsake toliko se dobi še kaka ekipa, tako ko se pa pač odloči, dejmo pa biti letos malo boljši, tako da zdaj, kdo bo dan zmagal, jaz ne morem reči, tudi kdo bo med prvimi tremi, ne, ker pač res je različno, vsako leto kaka ekipa preseneti, tako da ne morem povedati.
10: Glavne zvezde so kostje, ne?
3: Glavne zvezde so grablice.
1: In ker ne nazadnje gre za tekmovanje, razkrimo zmagovalce. Stavnice se niso zmotile in Celjani ter bližnja okolica so vsi nabrušeni, ko pridejo na igre. Zmagali so tekmovalci iz društva podeželske mladine Šentjur. Drugi so bili Celjani, tretji pa mladi iz Mirne peči. Pri koscih je zmagal Luka Rošer iz Celja. Med grablicami, ki so tako zelo redko besedne, pa zato toliko bolj spretne, pa Saška Miklavžina iz društva podeželske mladine Šaleška dolina.
2: Na začetku poligona ekipo pričaka en par škornjev, bazenček z vodo in obroč samoroga. Prvi tekmovalec si pred pričetkom igre že lahko nadane obroč samoroga. Glava samoroga mora biti obrnjena naprej. Obroč se mora nahajati med predelom ramen in bokov. Se pravi, če ima on toti obroč čist na bokih, bo je kazenska, je napisana. Ob žvižgu tekmovalec z rokami prime škornje in z njimi zajame vodo v bazenu in stopi vanje. Načeloma v njih stoji.

Poslušali ste nedeljsko reportažo. Brala sva Eva Longika Marušič in Igor Velše. Oddajo je pripravil Marko Radmilovič.

0: danes v dogodkih in odmevih. Gasilci še vedno nadzorujejo pogorišče požara, ki je včeraj izbruhnil na območju Brestovice pri Komnu. Ognjeni zublji so uničili 16 hektarjev gozda. Ameriški predsednik Trump je v nagovoru ob 250-letnici državne samostojnosti politične nasprotnike označil za komuniste. Ukrajina odločno zanika ruske navedbe o zavzetju Konstantinovke in poudarja, da se spopadi tam nadaljujejo. Brez volilne pravice na lokalnih volitvah je v Sloveniji ostalo 103 tisoč državljanov tretjih držav. Mnoge je odločitev prizadela.
1: Njeno ime potiho izgovarjam, večna vlačuga, od nekdaj se ve. Enim je sveto, drugim prekleto, svoboda je njeno ime. Njen obraz nekoč sem videl v reki, neobrzdan, divji in sam. Zdaj grizem zimo z vsemi zobmi, izobčen, ker se z njo spet pečam. Par ljudi, le z njo si še deli. Nekaj pa, pajdašev še imam. Njeni koraki prestrašijo mnoge ljudi, njena roka mnogo vrat odpre. V državi je persona non grata, pred njo cerkev zaklene se. Kardinalu, kralju ali svojemu šefu je svoboda reči ne. Bo šel iz lažnega rajskega vrta.

Čez tržnico, kjer voham njen parfum, me pelje v park, brezdomcem na rum. Njena dlan me prosi za umazan drobiš in slišim njen glas, ne daš, ne dobiš. Z njo je kot v puberteti, kaj ti veliki brat ne smi zvedet vsega. Skriva se, najdem jo v vetru, v objemu dekleta ljubljenega.

drzne sanje sva delila spomladi in pogum, da sem jih skušal živeti. Ko sem kdaj te ptice zanemaril, je njihova krila zagrnil led. Iz ostrih senc te zime prihajaš, gola lepotica, vedno bližje si mi. Nekoč umahnem v tvoje naroče kot misel, ki se osvobodi. Nič ni moje in vse imam, vsa obžalovanja so za man. Tvoji boki so še vedno travnik, reka teče v mojih očeh. Tvoja sapa volka mraza, grize me po starih dlaneh. Ko gledam kot otrok začaran leden zimski svet, ki umira in se z jutrom vrača še močnejši spet. Kot zrcalo je nebo in tam se zavem,

0: Boljši, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te obostavljaš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
5: Kamping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Gasilci nadaljujejo sanacijo pogorišče v Brestovici pri Komnu. Ogenj so pogasili po noči, ko je bilo na terenu še vedno skoraj 150 gasilcev. V intervenciji so včeraj sodelovala tudi 4 letala za gašenje, ki so vodo skupno odvrgla 38-krat.
2: Nič več na tle, samo še izvajanje kontrole.
1: Pojasnjuje namestnik poveljnika komenskih gasilcev Jan Novak. V oddaji tudi o tem.
0: Vrhunec praznovanja ameriške neodvisnosti zaznamovale vremenske nevšečnosti in hvalisanje predsednika Trumpa. Slovenske banke tarče kritik zaradi neustreznega prilagajanja obresti na depozite. Domači turizem krepi tudi poznavanje Slovenije kot gastronomske destinacije. Delno jasno bo, nastajale bodo plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. Obsežen požar v Brestovici pri Komnu, ki je izbruhnil včeraj popoldan, je torej v celoti pogašen. Na območju, kjer se je z ognjenimi zublji po noči borilo približno 150 gasilcev, jih zdaj ostaja približno 20, je dejal namestnik poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Komen Jan Novak.
2: Čez noč se je požarišče temeljito zalilo z izdatno količino vode in retardanta. Na lokaciji pa se trenutno izvaja še požarna straža. Izvajamo gasilci PHD Komen in PHD Kostanjevica. Nič več na tle, samo še izvajanje kontrole.
1: Zaradi težko dostopnega terena so včeraj pri gašenju sodelovala tudi 4 letala. Zakaj je zagorelo, še ni jasno, vzrok ugotavlja policija. Zgorelo je približno 16 hektarjev gozda. Na območju kraških občin, tudi komenskem, še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, dodaja Novak.
2: To pomeni, da ni dovoljeno nobeno kurjenje, nobeno odlaganje horljivih predmetov in nobeno ravnanje z stroji, ki bi lahko povzročili požar.
1: Požar je včeraj izbruhnil tudi v Brnetičih nad Koprom, a ga je gasilcem uspelo že včeraj pogasiti. O požaru medtem poročajo tudi iz Hrvaške, kjer je včeraj zagorelo na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Čeprav je šlo za večji požar, so razmere zdaj pod nadzorom.
0: Zaradi težko dostopnega terena v intervenciji sodelujejo tudi letala za gašenje. Plamena je sprva razpihovala burja, ki se je po noči umirila. Skrbi zdaj povzroča maestral, ki se krepi. Po navedbah gasilcev je ogenj zajel približno 200 hektarjev površine ter med drugim uničil nekaj kmetijskih objektov, avtomobilov in zapuščenih stavb.
1: Nadaljujemo v Združenih državah, kjer je potekal vrhunec praznovan ob 250. obletnici sprejetja deklaracije o neodvisnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je v nagovoru med drugim hvalil dosežke vojaških operacij proti Iranu in Venezueli ter bil novič kritičen do svojih političnih nasprotnikov.

0: Dogajanje je spremljal dopisnik Andrej Stopar.
1: Predsednik je javnost nagovoril dobro uro pozneje od napovedanega časa. Vzrok vreme, kajti severovzhod Združenih držav je zajel vročinski val, ki je povzročil odpoved številnih prireditev, tudi veliko parado zveznih držav. Zvečer je sicer Washington osvežil dež, ampak za ognjemet in njegovo učinkovitost je tudi to lahko težava. Tako je večer tukaj minil predvsem v znamenju pričakovanja in ko se je predsednik vendarle pojavil, je njegov skoraj 40-minutni govor potekal v znamenju, verjeli ali ne, obračunavanje s komunizmom, poveličevanjem ameriške zgodovine in junakov osvajanja divjega zahoda in zlasti ameriške vojske. Njenih dosežkov v zgodovini, dosežkov veteranov, nekateri so bili tudi med gosti na National Mallu, dosežki znanstvenikov, astronautov. Trumpov govor je potekal tudi v znamenju poveličevanja ameriške sedanjosti, ki je po mnenju Donalda Trumpa dejansko zlata doba Združenih držav. A če je praznovanje zlasti v prestolnici zaznamovalo vreme, so ga nedvomno zaznamovala tudi razhajanja v pogledih tako na zgodovino kot na predsednika in njegovo politiko. Številne Američane moti, da se je predsednik Trump postavil v središče praznovanja in jih obarval v skladu s svojimi pogledi, namesto da bi zajel ZDA vsej njihovi celovitosti in raznolikosti obenem. Hkrati pa praznovanje 4. julija ni bilo omejeno na Washington, še zdaleč ne. Ognjemeti so razsvetlili nebo tudi nad New Yorkom, Bostonom, Filadelfijo in drugimi ameriškimi velemesti in kar je pravzaprav še pomembneje, tudi nebo nad preštevilnimi manjšimi kraji. Kajti, če kje po svetu iskreno praznujejo dan neodvisnosti, to počnejo Američani. Po svoje seveda s pikniki v krogu družine in prijateljev, kot rečeno z ognjemeti. A navada, da bi si ljudje na ulici voščili ob dnevu neodvisnosti oziroma državnosti, je redka. Tukaj pa to počnejo vsi. Srečen četrti pravijo, happy fourth torej.
0: Ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti sta predsedniku Trumpu v ločenih telefonskih pogovorih sinoči čestitala ukrajinski in ruski predsednik Volodimir Zelenski in Vladimir Putin. Osrednja tema je bila sicer vojna v Ukrajini. Rusija trdi, da je zavzela Konstantinovko, eno od ključnih ukrajinskih oporišč v Donbasu. Kijev od jutri od 11. po srednjeevropskem času predlaga 6-urno prekinitev ognja na tem območju, da bi lahko strani izmenjali trupla ubitih vojakov. Ukrajina se na poziv Rusije še ni odzvala, zanika pa navedbe o zavzetju mesta. Iz Moskve Helena Ponudič.
2: Moskva trdi, da so ruske sile zavzele Konstantinovko v Doneški regiji, eno najpomembnejših ukrajinskih oporišč na obrambni osi Slovjanskom in Kramatorskom. Čeprav Kijev zanika rusko zavzetje mesta in trdi, da se boji tam nadaljujejo, je Rusija jutri predlaga 6-urno prekinitev ognja na tem območju za predajo trupel padlih vojakov. Medtem naj bi ruski predsednik Vladimir Putin po navedbah Kremlja obiskal poveljniško točko združene skupine ruskih сил.
3: За последнее время полностью завершено
2: освоение целотне Луганской Людской Республики я была недавно кончана установитель варностного območja на обмейних območjih украинских харковской сумской днепропетровской регии по потека по начерти от зачетка лета су русские силы освоили 133 насели тверди Путин метем ко Украина же веч тедно заника русско предност на боищу тако русский кот украинский председник Володимир Зеленский ста се ночи по телефону govorila z Donaldom Trumpom in mu čestitala ob 250-letnici ameriške neodvisnosti. Zelenski je po pogovoru zapisal, da je Ukrajina hvaležna za ameriško pomoč od javelinov in patriotov do politične podpore, ter da sta govorila o realni možnosti za konec vojne.
4: Amerikanski prezident
2: Ameriški predsednik je znova potrdil pripravljenost, da pomaga pri čim prejšnjem končanju sovražnosti in iskanju mirnih rešitev, pa pravi Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov. Od ameriškega napada na Iran so pogajanja med sprtima stranema z ameriško medijacijo tako rekoč popolnoma zamrla.
5: V albanski prestolnici Tirana se je sinoči več 10,000 ljudi zbralo na največjem protestu od začetka oblikovanja gibanja proti turističnemu projektu, povezanim z zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerjem. Shod se je končal pred policijskim komisarjatom, kjer je pridržanih 21 ljudi, ki so jih privedli po četrtkovem nasilnem protestu. Množica je zahtevala njihovo izpustitev. Nekateri protestniki so v stavbo metali kamenje in razbijali okna, zaradi česar je policija uporabila vodne topove. Protestniki naj bi se v Tirani zbrali tudi danes. Nasprotovanje izgradnji luksuznega hotelskega kompleksa na okoljsko občutljivem delu Jadranske obale je preraslo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije. Dogodki in odmevi. Izrael je svojo nerezidenčno veleposlanico v Sloveniji Rut Cohen-Dar imenoval za svojo prvo rezidenčno pri nas. Kot je še sporočilo zunanje ministrstvo judovske države, so odločitev o vzpostavitvi veleposlaništva sprejeli po oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše, ki ga je označilo za prijatelja Izraela.
0: Poslanci vladajoče koalicije Stranko Resnica so pol leta pred lokalnimi volitvami spremenili zakon, tako da tujci iz tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji nimajo več volilne pravice. Predlagatelji so menili, da je bila podelitev volilne pravice državljanom tretjih držav pred 24 leti pravna anomalija, ki destimulira proces naturalizacije in integracije tujcev, ter da večina evropskih držav žal take pravice ne pozna. Zbiranje 40 tisoč podpisov za pobudo za referendum se bo začelo septembra. Brez volilne pravice je ostalo 103 tisoč tujcev, veliko jih živi tudi na Primorskem, poroča Tjaša Škamperle.
4: Sonja Popov-Leban je pred 17 leti prišla v Slovenijo iz Srbije, se poročila in od takrat je aktivna na področju neinstitucionalne kulture. Močno je vpeta v okolje na Goriškem in širše, zato jo je izguba volilne pravice prizadela.
6: To zgubo doživljam tako, da sem zgubila eden od načinov za uresničevanje lastnih prizadevanj. Mnenja sem, da priseljenci tretjih držav potrebujejo hitrejšo in boljšo integracijo, ne pa odrinjanje na margino.
4: Audi Jasiči je prišel z Kosova pred 20 leti. Pred 3 leti je pridobil slovensko državljanstvo, zato ga sprememba zakona ne bo prizadela, a jo obžaluje zaradi drugih. Zaveda se, da ne gredo na volitve vsi tujci s stalnim bivališčem. Sam se jih v koprski občini vedno udeleži.
7: Vsak človek, ki se odloči pridobil katere države. Zdaj sem v Sloveniji in če dobim stalno bivanje, to pomeni, da sem odločil živeti v Sloveniji. In če sem odločil živeti v Sloveniji, pomeni je pomembno tudi volitve.
4: Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je ocenila, da je predlagana ukinitev volilne pravice ustavno-pravno sporna, saj predlog zakona ne vsebuje nobene vsebinske utemeljitve. Pobudniki so spremembe utemeljevali tudi z vprašanjem nacionalne varnosti. V pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da novost presoje pred ustavnim sodiščem ne bo prestala.
0: Pol leta pred začetkom izvajanja sodne reforme, po kateri ne bo več okrajnih sodišč, vsi prvostopenski sodniki pa bodo okrožni, v sodstvu potekajo intenzivne priprave. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš zagotavlja, da gre vse po načrtih. Za zdaj ne govori o tem, da bi bilo treba začetek izvajanja reforme odložiti. Jolanda Lebar.
8: Slovenska sodišča so lani prejela približno 820 tisoč zadev, rešila so jih nekaj manj. V prvem mesecu po prispetju zadeve jih reši okoli 85%, preostalih 15% nekaj manj kot 9 mesecih, pojasnjuje predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Gledano v celoti pa sodišča trenutno rešijo tretjino manj pomembnih zadev kot pred 10 leti. Med razlogi Oroš omeni na primer več 100 tožb v zvezi s posojili v švicarskih frankih, ki zelo obremenijo civilne oddelke sodišč. Na kazenskih oddelkih pa številne obravnave odpadajo.
9: V letu 2025 smo odpovedali 3000 obravnav zaradi neprivedbe zaprtih in priprtih oseb na sodišče.
8: To je posledica pomankanja pravosodnih policistov. V težavah je upravno sodstvo zaradi številnih azilnih zadev. Kot opozarja Oroš, bo treba dobro premisliti tudi sistem brezplačne pravne pomoči.
9: Brezplačna pravna pomoč v znatni meri negativno vpliva na čas reševanja zadev. Veča se število vlog, veča se število nekritično vloženih pritožb, izrednih sredstev in tako naprej. Vse to obremenjuje sodišča.
8: Oroš opozarja še na kadrovsko stisko na sodiščih. Kadrovska zasedenost je slabša kot pred 10 leti, pravi.
9: v ilustracijo, okrožno sodišče v Novem mestu ima sistemiziranih 16 mest strokovnih sodelavcev, to je pomočnikov sodnikov, uspejo realizirati samo 6.
8: Število sodnikov se še naprej zmanjšuje, a kot pravi Oroš, so na spodnji meji, če še želijo zagotavljati pravico strank do sojenja v razumnem roku.
0: Nedavna odločitev Evropske centralne banke, da zviše obrestne mere za 0,25 točke, je že nekoliko podražila posojila za komitente slovenskih bank. Ker ima zdaj večina dolgoročnejših posojil fiksno obrestno mero, to ni tako razburilo javnosti kot v preteklosti. Še vedno pa so banke tarča kritik, da ne prilagajajo ustrezno tudi obresti na depozite. Kaj to pomeni za varčevalce, smo se v oddaji ob 8. pogovarjali s finančnim strokovnjakom, povzema Erika Štular.
10: Banke so že nekoliko prilagodile ponudbo dvigu ključne obrestne mere ECB na 2,25%, opaža finančni strokovnjak Andraž Grahek.
11: Takojšnji učinek imajo posojila za spremenljivo obrestno mero, zaradi tega, ker se te vedno vežejo na medbančno obrestno mero Euribor, ki je že v pričakovanju tega dviga se začela dvigovati.
10: In medtem, ko banke posojila podražijo čez noč, pa obrestne mere na depozite prilagodijo z zamikom delno ali pa sploh ne.
11: Predvsem, ko govorimo o vlogah na vpogled, tukaj pač po moje se banke ne bojo premaknile, dokler ne bo, ne vem, vesolni potres se zgodil neke vrste, pa spremenil cel poslovni model.
10: Je ta razlika med obrestmi na depozite in za posojila upravičena? Andraž Grahek odgovarja.
11: Naše največje banke bojo verjetno rekle, da je korist to, da imamo cenejša posojila kot pa druge v EU-ju, kjer banke tradicionalno tudi na tekoča denarna sredstva plačujejo.
10: Prebivalci imajo na bankah okoli 30 milijard evrov depozitov, večino na vpogled. Njihova sredstva realno izgubljajo vrednost. Zato tudi vedno več Slovencev varčuje pri neobankah in na drugih digitalnih platformah. Lani je pa vsaj en finančni račun v tujini Fursu prijavilo 274 tisoč oseb. Med njimi so tudi računi pri N26, Revolut ali Trade Republic. To so veliki digitalni ponudniki, ki delujejo po vsej Evropski uniji, ponujajo račune plačila varčevanja, pojasnjuje Grahek.
11: Tipičen primer pri Trade Republic je, da ponudijo enako obrestno mero na tekoča sredstva, kot jo ima ECB v tem trenutku. In s tem oni nekako izzivajo tradicionalne banke.
10: Omenjeni ponudniki imajo bančno licenco in torej enaka jamstva za vloge kot klasične banke.
11: Lahko pa govorimo o nekih operativnih tveganjih, recimo ne, dejstvo, da nimamo ne, podpore v slovenskem jeziku, da nekatere uporabljajo mogoče že kar umetno inteligenco za podporo.
10: Še več previdnosti je potrebne pri ponudnikih, ki nimajo bančne licence.
0: Slovenija tudi letos ostaja med najbolj cenjenimi gastronomskimi destinacijami v Evropi. Michelinov vodnik je že 7. zapored ocenil najboljše slovenske restauracije in v izbor za leto 2026 uvrstil kar 74 gostinskih obratov, 2 več kot lani. Na Michelinovem zemljevidu letos sveti 13 slovenskih zvezdic, več o pomenu teh priznanj za slovenski turizem pa v prispevku Simeone Rogelj.
12: Michelinova priznanja niso pomembna le za posamezne restauracije, temveč za celotno državo, krepijo mednarodno prepoznavnost Slovenije, spodbujajo razvoj kakovostne kulinarike in turizma z višjo dodano vrednostjo, ter Slovenijo utrjujejo na zemljevidu vrhunskih gastronomskih destinacij. Letos je v Michelinov vodnik uvrščenih 74 slovenskih restauracij. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar poudarja, da so za uspeh ključni jasna vizija, kakovost in dolgoročno delo.
13: Vsak investiran evro v promocijo vrhunske gastronomije prinese 10-kratnik v promociji Slovenije. To logiko bomo v tem mandatu prinesli tudi na druge sektore gospodarstva, predvsem zato, da bo splošna raven in razvoj Slovenije rastel in da bomo vsi bolje živeli.
12: Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj ob tem izpostavlja, da Michelin Sloveniji prinaša izjemno mednarodno prepoznavnost.
14: Samo v lanskem letu smo na račun Michelina zabeležili več kot 700 objav v prestižnih tujih medijih, ki so rezultirali v predstavljanju celotne slovenske primer.
12: Med nagrajenci ostaja na vrhu Hiša Franko s tremi Mišlenovimi zvezdicami, dve zvezdici je ponovno prejela restauracija Milka, novo Mišlenovo zvezdico pa Galerija okusov. Skupno je Mišlenove zvezdice letos prejelo 10 slovenskih restauracij, 12 pa jih je prejelo priznanje za izjemno razmerje med kakovostjo in ceno. Priznanje za odprtje leta je prejela gostilna Francel, med prejemniki posebnih priznanj pa so še Marko Magajne kot mladi kuharski talent, Nejc Farčnik za vrhunsko vinsko spremljavo jedi in Peter Patajac za izjemno postrežbo. Nagrajenci poudarjajo, da slovenska gastronomija postaja vse pomembnejši ambasador Slovenije v svetu, ter da kakovost, sodelovanje in zvestoba lokalnim sestavinam utrjujejo njen mednarodni ugled.
0: Športno dogajanje na Stari Celini bo v prihodnjih treh tednih zaznamovala kolesarska dirka po Franciji. Kolesari so sicer še vedno v Španiji, kjer bodo tekmovali tudi jutri. Na ceste Pirenejskega polotoka se odpravimo v prihodnjih minutah. Z vami bodo kolegi športnega uredništva z Mojco Breskvar na čelu. Ostanite v naši družbi in nasvidenje.
15: Na svetovnem nogometnem prvenstvu imamo prva četrtfinalista. Maroko je s 3-0 v Houstonu premagal Kanado, zdaj ga čaka Francija, ki je v Filadelfiji z 1-0 izločila Paragvaj. Podrobneje Jakob Kuhar.
16: Maroko je v Teksasu začel slabše, Kanada se je dobro pripravila na nasprotnika in mu onemogočila izgradnjo napadov, a Maročani, ki v zadnjih letih veljajo za zares kvalitetno reprezentanco, so ostali mirni in tekmo v drugem polčasu zanesljivo rešili, kljub poškodbi novega člana minhenskega Bajerna Ismaela Saibarija, ki si je sredi prvega dela poškodoval zadnjo stegensko mišico. Maroko pa bo v nadaljevanju igral s Francijo, ta si je v vroči Filadelfiji na nekoliko drugačen način izborila napredovanje. Kylian Mbappé je bil natančen z najstrožje kazni po odličnem preigravanju Desireja Dueja. Francozi so po strelskih vajah v skupinskem delu in 16. finala tokrat morali pokazati drugačen obraz. Ryan Cherki. Napadalni vezist Manchester Cityja je dejal, da so bili v francoskem taboru pripravljeni na vse. Zavedali so se, da na tej tekmi ne bodo morali pokazati vseh tehničnih in taktičnih kvalitet, ki jih premorejo, ker Paragvaj igra preveč agresivno. Je pa dodal, da je Francija pokazala, da tudi sama lahko igra na tak način. Osmina finala se nadaljuje danes večer v New Jerseyju s tekmo med Brazilijo in Norveško, jutri v zgodnih jutranjih urah pa Mehika gosti Anglijo.
15: Na dirki po Franciji so kolesari še vedno v Španiji. V razgibani drugi etapi se bodo v zaključku trikrat povzpeli na Montjuic v Barceloni. Dogajanje na prizorišču spremlja Igor Tominec.
17: Kolesari so na poti iz Tarragone proti katalonski prestolnici in so opravili dobro polovico današnje etape, imajo pa še 79 km do cilja. Trije ubežniki so v etapi, nemški prvak Felix Engelhardt ter dva nizozemca Frank van der Broek in Alex Molenar imajo približno minuto in 20 sekund prednosti pred glavnino, v kateri so za zdaj največ časa bili v spredju kolesari švicarske zasedbe Pinarello Q36,5, za katero je danes vroči adut za napad na etapno zmago Britanec Tom Pidcock. V zadnjih minutah pa so se bolj v spredje postavile tudi bele majice Emiratov, ki imajo svojega kapitana v Tadeju Pogačarju in tudi vročega favorita za današnjo etapno zmago s tremi usponi na Montjuic v zaključku etape. To bo spominjalo na eno težjih spomladanskih klasik in na takšnih prav blesti prvi kolesar sveta. Zdajle pa so nekje na dobri polovici etape na usponu druge kategorije kot de Beges. 6 km morajo premagati 6-odstotnim naklonom. Verjetno bo nekaj kolesarjev v tej peklenski vročini pri 35 stopinjah že odpadlo. Glavnina pa bo šla naprej seveda in se približevala temu dinamičnemu zaključku na Montjuicu.
15: Vozniki Formule 1 se bodo kmalo pomerili na veliki nagradi Velike Britanije, na kateri bo dirko z najboljšega startnega položaja začel Italijan Kimi Antonelli z Mercedesom. V okolici Johannesburga pa se je pred nekaj trenutki končala velika nagrada Južne Afrike v motokrosu. O razpletu Marko Polak.
18: Vsi najboljši so prispeli v cilj, zmagovalec 11. dirke sezone je vodilni v svetovnem prvenstvu Lukas Kunen KTM. Za mladim Belgicem je popoln konec tedna na afriški celini, ki je po 18 letih spet gostila dirko svetovnega prvenstva. Po včerajšnjih kvalifikacijah je bil po eksplozivnih startih Kunen zanesljivo najboljši tudi v obeh vožnjah dirke za veliko nagrado Južne Afrike in se veselil pete zmage v sezoni. Drugi je bil nizozemec Jeffrey Hellings Honda, tretji Francoz Romain Favre Kawasaki. Zelo dobro se je odrezal tudi Tim Geiser, ki je vožnjo končal na 6. in 5. mestu, kar je bilo v seštevku dirke dovolj za končno 5. mesto. Za višjo uvrstitev so tovarniškemu vozniku Yamahe znova manjkali boljši starti. Jan Pancer je bil 11. Naslednja dirka bo čez 14 dni na slovitem prizorišču Fox Hills v Veliki Britaniji.
15: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se danes igrajo prvi dvoboji osmine finala. Kot zadnja sta se včeraj v četrti krog uvrstila Grigor Dimitrov in Aleksandar Bublik, oba sta do zmage prišla po petih nizih. V prvem krogu mladinskega turnirja v Wimbledonu pa danes igrata oba Slovenca, Svit Sulič in četrti nosilec Žiga Šeško.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robavs, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Grega Žumer. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Delno jasno bo, s spremenljivo oblačnostjo nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Zvečer in ponoči bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod le kakšna ploha. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 ob morju okoli 19. Najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Prometne informacije. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je pri Topovcu zaprta zaradi prevrnjenega čolna. Na pomorski avtocesti je zaradi predmeta oviran promet pred Lipovci proti Lendavi. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj. Potovalni čas se podaljša za do 20 minut. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. 15 in 56 minut.
19: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana jasno, 30 stopinj, piha jugozahodnik, 13 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno, grmi, 29 stopinj, piha severozahodnik, 18 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno, 29, piha severozahodnik, 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno, 27 stopinj, piha severnik, 16 km na uro. Murska Sobota dežuje, 26, Novo mesto pretežno oblačno, 30, letališče Cerkli ob Krki zmerno oblačno, manjša ploha, 30 stopinj, piha severozahodnik, 15 km na uro. Listca pretežno oblačno, 24, Postojna jasno, 27, piha zahodnik, 17 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno, 30, piha jugozahodnik, 17 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno, 30, piha jugozahodnik, 15 km na uro. Kredarica pretežno oblačno, 12 stopinj. Rateče 25, letališče Lesce 29, Rudno Polje 21, Krvavec 15, Jezersko 24, Rogla 18, piha zahodnik 14 km na uro. Velenje 28, Celje 30, Hrastnik 29, Maribor 26, Ptuj 25, Krško 29, piha zahodnik 11 km na uro. Črnomelj 28, Kočevje 27, Ilirska Bistrica 28, Koper 28 stopinj, piha zahodnik 19 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 29 ter Vogel 17 stopinj, piha južni veter 12 km na uro.

0: V Mariboru se je sinoči končal 34. festival Lent. V 9 dneh se je na 28 prizoriščih zvrstilo 254 dogodkov, od koncertov in gledališča do filma, folklornega programa in uličnih predstav. Letošnjo izvedbo je zaznamovalo tudi slovo dolgoletnega direktorja Vladimirja Rukavine, ki po več kot 3 desetletjih končuje svoje delo na čelu Narodnega doma Maribor. Kako uspešen je bil letošnji festival, kakšni so odzivi obiskovalcev in kakšni izzivi čakajo Lent v prihodnje, v radijski razglednici, ki nam jo je poslala Mojca Jevšek.
1: Ko je tisti štos, sem prišel, kaj ima ta lisica pa Lent skupnega? 13 stopinj, ne?
2: Letos zagotovo ne. Kljub temperaturnim rekordom se je lentalo, kot se spodobi. Na odrih so navdušila priljubljena imena domače in tuje scene, v drugi polovici dogajanja med drugim Mi dva, ki so prvič nastopili na glavnem odru, srbska zasedba Repetitor, Katalena, ki je na odru Stare trte s koncertom obeležila 25 let delovanja, pa tudi dubrovniški pevec in tekstopisec Ibrica Jusić, ki je na Lentu nastopil že 13-tič, Severa Džurin, Elevators, pa seveda Art Camp, Folk Art in Jazz Lent. Pod črto, skupaj se je v 9 dneh odvilo 254 dogodkov. V naslednjih minutah sledi rezime 34. festivala Lent. Začnimo tam, kjer se je običajno na neobičajen dan na festivalu začelo, na promenadi Lenta. Ob Stari trti sta se v majhnem kombiju pripeljala portugalska igralca s predstavo Boogie Ganga, ki je občinstvo pritegnila že svojim nenavadnim prihodom. Smeh in začudeni pogledi najmlajših pa tudi starejših. Ulice, trgi in parki so tudi letos, že 30. leto zapored, postali prizorišča gledališča Ane Desetnice. Humor pa ima na festivalu Lent posebno mesto. Stand-up Lent letos praznuje 20 let. Jubilej pa so obeležili z nastopom veteranov tega odra, med njimi tudi Tin Vodopivec.
3: Letos je prav 20. leto, ko poteka odr stand-up komedije na Lentu. In ta odr se mi zdi res marsikaj dal naši sceni, veliko enih obrazov je lansiral, tako da smo vedno počaščeni. No, jaz mislim, da sem nastopil 19-krat, pa 18-krat tukaj na Lentu. Tako da je prav že to neka tradicija v mojem življenju. Eni grejo na Krk, jaz grem pa na Lent.
2: Biti stand-up komik v Sloveniji pomeni loviti ravnotežje med preseganjem prežvečenih stereotipnih vicev in pričakovanji občinstva, ki jih vedno bolj privlačijo stand-up iz družbenih omrežij in pretočnih platform, pojasnjuje Tim Vodopivec. Da bo slovenski stand-up živel tudi na odru Lenta še naprej, si želi predvsem...
3: Ko stand-up kot tak žaner bi si predvsem želel, da so ljudje čim bolj odprti, pa da jih tudi več pride... Ker se mi zdi, da nekateri imajo že tako zadržek do vsega, kar je slovenskega. Eni so tako, da grejo sam, ko prije kakšen angliški komik, pa je to tako malo, včasih mi gre to na živce, ker je tako, aha, podpred domačo komedijo. Ne, to pa ne, veš kaj, jaz sem tako izobražen in mene to ne zanima. Pa tudi, da tako ljudje sploh kdaj grejo kam, ker se mi zdi, da tudi ta socialna mreža in to, kar nam je vse na voljo na YouTubeu, dostkrat, se pač ti ne da iti in tudi pa ne ceniš ta trud človeka, ki se je potrudil, pa da probaš biti čim bolj zvest sam sebi, pa probati poiskati publiko, ki te bo sama našla.
2: Letošnji Lent pa je ponudil tudi nekaj za filmofile. Mednarodni filmski festival Stop Trick v produkciji Pekarne Magdalenske mreže je predstavil animirane filme za odrasle. Zeleni kotiček tik ob glavnem odru je v času festivala Lent postal kino na prostem. Urška Breznik iz Pekarne Magdalenske mreže dodaja, da so se z lokalnim okoljem povezali prav z namenom zagovora dostopnega javnega prostora za filme.
4: Dejstvo je, da smo drugo največje mesto, da mestnega kina že dalj časa nimamo, zdaj se napoveduje mestni kino v centru Rotovž. Kljub temu pa je pač pomembno opozoriti na pač vse izgubljene generacije, ki so v mestu odraščale brez tega nekega temeljnega elementa, se pravi kina, ki bi ne nudil samo pač hollywoodske popularne filme, ampak tudi neodvisne filme, evropsko produkcijo v večji meri oziroma konstantno, ne samo parkrat na leto.
2: Čez glavni most pa nazaj na promenado. Ob Stari trti je vsak dan potekalo tradicionalno lentanje oziroma razvajanje brbončic ob preizkušanju novosti in klasik lokalnih vinogradnikov. Mišmaš je sedel še bolje z glasbenim mišmašom popa, džeza, R&B-a in hip-hopa, ki ga je ob Stari trti z razširjeno zasedbo vrhunsko predstavil Nate Spip. To je bil njegov prvi nastop na Lentu.

0: Ja, današnji nastop je zajemil od mojega EP-a Ulyssesa do Entropy albuma, ki sem ga izdal 2024. In pa zmeram več novih komadov noter, kot neke bombončke v line-up turimo, tako da ja, je tudi malo svežine in vse pripravljeno izdajo. Tako. Na Lentu še nisem bil, poznam ga pa zelo dober, ker že samo ime zelo dober zveni. Predvsem je bilo to fino, ker sem rekel dediju, da špilam na Lentu, pa je bil tako, hodo. Svaka čast, tako da to se mi je kar fino zdelo.
1: Kaj pa se zgodi, če rečeš, da si na Lentu nastopil že 51-tič? Simbolni vrhunec več kot 30-letij festivalske zgodovine je bil koncert Zorana Predina, Pera Lovšina in Vlada Kreslina. Trojica, ki je skupaj na Lentu nastopila kar 110-krat, je skozi leta postala neločljiva s festivalom. Koncert je bil poklon tradiciji, skupnosti in ljudem, ki so Lent soustvarjali. Zato se jim je na odru pridružil tudi direktor Vladimir Rukavina, na oder pa je povabil vse, ki so 34 let z njim soustvarjali festival Lent. To je bila njegova zadnja izvedba festivala, preden vodenje Narodnega doma in festivala Lent prevzame njegov naslednik. Dan po čustvenem večeru sva se pogovarjala v njegovi pisarni v Narodnem domu. Ob kančku nostalgije iz prvih let organiziranja sva zrla v plakate, na katerih je pisalo Festival Lent s pripisom letnice 1993.
2: Jasno, da se spomini kar vrejo, sploh v tem, rečemo temu, zadnjem Lentu, ko hodim okoli, ko gledam, ko se spominjam, ko me sprašujete novinarji, ko me sprašujejo ljudje, spominjo je ogromno in verjetno bo treba kar nekaj časa, da si človek to v glavi uredi. Mogoče bom naredil to, kar je naredil moj dragi prijatelj Mite Rotovnik, ko je šel iz Cankarjevega doma in si zares zložil arhiv. To pa imam verjetno za par let dela, če bi hotel narediti tako kot spada. Nekoč je bilo tako, da smo imeli Motorola in še to skupaj z smučarskim centrom Pohorje, tako da je bila konstantna konferenca. Jaz sem bil doma, snedil juho, pa je cela družina poslušala torej na koncu, kako se moji pogovarjalo. Potem je bilo tako, da sem se vse manj javljal, ampak vseeno sem imel kontrolo na tem, kaj se dogaja. Potem je bilo pa neko leto, ko je pol leta že minilo, pa sem rekel, kdaj pa jaz dobim Motorola, zakaj pa jo rabiš? In tako potem je to nehalo. Potem smo imeli prvi mobilni telefon, ker ni bilo telefonske linije v vodnem stolpu, kjer je bil naš VIP in center in press center, sem moral avto parkirati tja, zaradi tega, ker je bil noter v avtu tisti telefon edini, ki smo ga imeli za komunikacijo. No, in potem pa naprej danes pa seveda moderna tehnologija, vsi imamo vse in na ta način je delo neprimerno lažje. Čeprav po drugi strani pa je tudi dosti manj miru.
1: Skupni proračun letošnjega festivala Lent je znašel približno 1,2 milijona evrov. Pretežni del sredstev so zagotovili sponzori in donatori, medtem ko je bilo javno financiranje nižje tudi zaradi neuspeha na državnem razpisu. O nadaljni finančni vzdržnosti festivala, morebitnih posledicah zmanjšanega sofinanciranja ter o tem, kako naj bi v spremenjenih razmerah deloval njegov naslednik, še razmišlja Vladimir Rukavina.
2: Ampak to je eden od momentov, zaradi katerih se marsikdo ne želi prijaviti za direktorja Narodnega doma, ker časi, ko smo imeli toliko sponzorstvo kot Festival Ljubljana in Cankarjev dom skupaj, so seveda definitivno minili. Po drugi strani pa brez sponzorskega denarja niti približno ne bi mogli izvajati naših programov, kaj šele Festivala Lent. Zaradi tega sem zelo vesel, da te stvari grejo tako napovedi. Zelo, torej nekatere pogodbe več let ne puščam za sabo. Kako pa naprej, ne vemo. To so zdaj, seveda, to so zakonitosti kapitala, če bo festival še vedno tako zanimiv, kot je, če bo pritegnil toliko ljudi, torej na koncu seveda se bo zgodilo, da ker jim ponujamo posel, ne prosimo jih, donacije, smo veseli vsake, drugače jo ponujamo posel in upamo, da bo v tem poslu našli še naprej. Če se pa bi festival bistveno zmanjšal, potem pa to pomeni, da bo tudi sponzorje neprimerno težje dobiti in to pomeni špirala navzdol. Torej, srčno upam, da tisti, ki bodo prišli za mano, ne bodo prisluhnili županu in imeli samo en oder čez vse poletje in to vsak vikend, ampak da bodo zadržali tip festivala, kot ga imamo mi, unikaten, kar so ne nazadnje potrdili, torej prejšnjo soboto tudi predstavniki oziroma bivši direktori 10 evropskih prestolnic kulture, torej in ti ljudje verjetno vedo, kaj govorijo. In Neil Peterson je rekel, iz Liverpoola je rekel, o, če bi le Liverpool imel takšen festival. Torej, Liverpool, mi smo bili nekoč v Jugoslaviji, smo rekli, da je to pač na koncu jugoslovanski Liverpool, je bil Maribor. In če Liverpool pravi reče, da bi red imel takšen festival, me to nada s ponosom. Upam pa, da bo tudi kdo o tem razmislil.
1: Festival je razpršen na 28 prizorišč po mestu. Osrednje prizorišče na trgu Leona Štuklja pa razpolaga zgolj približno 2500 sedeži. Zdajšnji direktor ne verjame v koncept zmanjšanega obsega, temveč je prepričan, da se lahko v prihodnje festival le še razširi.
2: Včasih je teže narediti manjši dogodek, kot pa nekaj velikega, kot delamo mi. In koncept festivala, naš bi koncept je seveda takšen, da skušamo nagovoriti vse žanre, da želimo narediti takrat veselo, perfektno mesto, širimo se tudi na drugo obalo Drave, torej absolutno so bile naše sanje, da bi šli tudi na drugo obalo in to še neprimerno bolj.
1: Da festival napreduje v tej smeri, dokazuje tudi velik zaključek festivala. Sklepno dajanje 38. folkarta in dve imeni, ki sta pritegnili zanimanje tudi tujih obiskovalcev. Letošnji jazz rent je sklenil Adrian Young, multi-instrumentalist, psamuk, producent in skladatelj. Prijel se ga je vzdevek tudi sodobni Quincy Jones. Je revolucionar pri združevanju retro soula, funka, hip-hopa, sample iz njegovih plošč pa lahko slišimo na skladbah Jay-Z-a, Kendricka Lamarja in Kamena. V Maribor je prišel iz Los Angelesa, razumljivo utrujen, a navdušen, ker bo nastopil v okolju, kjer še ni igral.
3: I'm very tired, but at the same time I'm very excited to play in a space, in an area that I've never been in before. So I'm very excited but tired at the same time. So what's interesting, me being a black dude from Los Angeles.
1: Sam je velik podpornik tehnike samplanja. Povedal je, da je zanj lepo dejstvo, da ga nekateri odkrijejo prav preko sodelovanj z znanimi imeni hip-hopa. Ganjen je bil tudi nad spoznanjem, da ga po tako dolgi poti iz Los Angelesa poznajo ljudje tudi tukaj. Pred sinočnim razprodanim koncertom je razmišljal o tem, da glasbenik najprej ustvarja zase, nato pa upa, da bo njegovo delo nagovorilo tudi druge. Umetnost je po njegovem v osnovi skupnostna. Ustvarja se za ljudi, ki jih avtor še ni spoznal. Zanj je to kot uresničitev sanj.
3: That would actually stop what they're doing to come see me and my band is a dream come true.
1: Najbolj znano mednarodno ime letošnjega lenta pa je bila zasedba Močiva. Več kot 30 let ustvarjanja, 11 studijskih albumov, razprodani stadioni in odri največjih svetovnih festivalov. Zasedba je postavila temelj žanra trip-hopa in ostaja zvesta svojemu slogu in zvoku, kar pa je prednost, pojasnuje ustanovitelj in kitarist Ross Godfrey.
4: I don't think that actually music has evolved very much in the last 25 years at all.
1: Meni, da se glasba od leta 2000 naprej ni bistveno razvijala, v nasprotju z obdobjem med sredino 70-ih let, ko so punk in hip-hop glasbeno sceno temeljito preoblikovali. To po njegovem mnenju skupini v času vedno več nišnih zvrsti celo koristi. Tako so na trgu Leona Štuklja predstavili nekaj novosti iz zadnjega albuma Escape the Chaos, kot tudi klasike. Tako kot pravijo v skladbi Rome wasn't built in a day, tudi festival Lent ni nastal v enem letu. Njegova 34. edicija je še en dokaz, da gre za projekt, ki raste počasi, skozi čas, z vztrajnostjo in tradicijo. Kljub spremembam ostajajo pričakovanja obiskovalcev visoka. Nekateri so nad letošnjim dogajanjem navdušeni, drugi pa v upanju, da bo prihodnje leto še boljše.
5: Jaz bi ga spet podaljšala nazaj na 2 tedna.
6: Mislim, Lent se mi zdi super festival, ker se mi zdi, kot da spodbuja neko alternativno kulturo v Sloveniji, ki jo nasploh prezaj premalo, sploh v Mariboru, tako da se mi zdi, da je res vedno dobrodošel in da ima vsako leto nekaj novega za pokazati. Pač zdi se mi, da na prvi pogled mogoče niso zdaj največja imena, ampak čim pa greš gledati skozi seznam izvajalcev, se potem nekak noter potopiš v razno razne kulture, imaš dosti afriške glasbe recimo, imaš, ne vem, zelo dosti nekih različnih spektrov glasbe, ki ti tudi malo odprejo horizonte v to, kaj vse lahko ti glasba ponudi izven samo domačega odra.
5: Super, ampak se mi zdi, da je letos ful bolj prazno, ko je včasih bilo. Ful hitreje se zaključuje vse, pa ful gre ful prej domov. Ja, meni se zdi, da je ful bilo več dogajanja, pač več je bilo nekih štantov predvsem, ful več stojnic za hrano in pijačo, tu pač po lentu, letos ful ni, tak dve, tri smo videli. Tako da to meni ful manjka, ni več koruze pečene, prosim lepo, bring that back. Ja, pa nasplošno se mi zdi, da so bili mogoče bolj znani izvajalci včasih, pa to, da je oder tam pri Leonu Štuklu ful dragi. Pač prej je bilo večinoma zastojn, pa pač taki artisti so tu bili, zdaj pa je pač ful ono 40 euro pač. Malo preveč.
7: Bi v bistvu rajši bil bolj redno obiskovalec lenta, ker me je letos v bistvu dosti bolj prijetno presenetil, ko ostala leto do zdaj. Kvalitetna izbira glasbe in dogajanja, tako da se je v bistvu, da je razširjeno po celem mestu, za razliko od lani, ko pa je bilo razširjeno po celi regiji, pa niti ne tako fest centrirano na mesto. Bi bilo fajn, da bi se še kakva večja imena, da bi se nadaljevalo s temi večjimi imeni iz tuje države, da bi v bistvu bil še pritegnu ljudi iz drugih držav, pa da bi se mogoče James Brown spet vrnil tako 98.
1: Z novim vodstvom prihajajo tudi spremembe in z njimi izzivi, od financiranja do prilagajanja sodobnim kulturnim tokovom. A kljub vsemu ostaja festival Lent temeljni in najpomembnejši kulturni dogodek v štajerski prestolnici, ki še zmeraj skozi glasbo, umetnosti vseh zvrsti povezuje mesto, reko in ljudi.

said,

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nemška vlada razmišlja o tem, da bi skrajno desni alternativi za Nemčijo preprečila dostop do tajnih podatkov, če bi vstopila v vlado na deželni ravni. AfD bi lahko septembra v deželi Saški-Anhalt usvojila absolutno večino in oblikovala deželno vlado. Kot je dejal obrambni minister Boris Pistorius, je AfD neizpodbitno blizu ruskemu predsedniku, sumijo tudi, da se financira iz Rusije. Francoski predsednik Emmanuel Macron bo obiskal Sirijo. Tam se bo pogovoril o krepitvi dvostranskih odnosov in skupnih interesih obeh držav, so sporočili iz urada. Macron se bo srečal s sirskim kolegom Ahmedom Al-Sharom, seboj bo pripeljal delegacijo vlagateljev in predstavnikov francoskih podjetij. Kdaj bo obisk, ni znano. Razširjena skupina držav izvoznic nafte se je dogovorila za dodatno povečanje kvot za črpanje. Z avgustom bodo dvignili kvoto na 188 tisoč sodov nafte na dan, potem ko so od aprila dvignili kvote za skoraj 800 tisoč sodčkov na dan. Povečanje ostaja nerealizirano zaradi ameriško-izraelske vojne, ki je povzročila zaprtje Hormuške ožine. V ultrakonzervativni bratovščini svetega Pija X, ki jo je papež Leon XIV nedavno izobčil iz katoliške cerkve, so prepričani, da jih bo naslednji papež sprejel nazaj, tako kot je to storil papež Benedikt XVI. Kot je dejal duhovnik skupnosti Georg Kopf, so najnovejši dogodki ne pomenijo ustanovitve vzporedne cerkve ali odcepitve od Rima. Na otoku Guam v Tihem oceanu in na severnih Marijanskih otokih so začeli evakuirati prebivalce zaradi supertajfuna Bavi, ki bi po napovedih lahko povzročil ogromno škodo. Orkan pete kategorije spremlja veter s sunki do 260 km na uro, opozarjajo na nevarnost hudourniških poplav, močne padavine in valove, ki bi lahko dosegli skoraj 11 metrov. Po podatkih Agencije za okolje bo delno oblačno, po noči nekaj ploh in neviht, jutri delno jasno, popoldne ploh in nevihte. Jutranje temperature 12 do 19, dnevne 24 do 31, podobno bo v torek, v sredo in četrtek sončno in vroče. Podatki o prometu. Na cesti Koper-Dragonja je v Šalari promet urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti so proti Mariboru zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti pa predpostojno proti Ljubljani. Gneča je tudi na cesti Šmarje-Koper. 17 in 3 minute.
2: Popoldne na prvem programu Radia Slovenija.

0: State. Furlanijo in Posočje so leta 1976 prizadeli številni potresi, ki so v Italiji vzeli skoraj 1000 življenj. Veliko razdajanje so pustili tudi v Posočju. Najbolj hudo je bilo v Breginjskem kotu. V četrti epizodi podcasta Prelomnice se Mariša Bizjak posveča obnovi Breginja. Vas z beneško-slovensko arhitekturo je pred potresom v slovenskem prostoru veljala za neprecenljivo arhitekturno in urbanistično posebnost. Nekatere odločitve še danes vzbujajo različna vprašanja.
1: Prejšnjič v Prelomnicah.
2: Allora, prinku potres, ljudje niso si pomagali, niso si dali eno roko. Pa perché te vidim pa iz buhe.
3: S tem se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Se pravi, to mi je bilo vaše?
5: Tole.
4: Tale je bilo vaša?
5: Tale, ja, pa hlev. In tista ta mala tam je bila. Tam, ki je rumeno noter pofarbano, no? Mhm. Ja, ja, to je bilo. Jaz sem rojen tam za tistem oknom. Doma rojen.
4: Pavel Tonkli ima 72 let in še danes živi v Breginju. A ne več v svoji rojstni hiši v Ščirnovem ogradu, ki nosi ime po njihovem domačem hišnem imenu.
5: So bile štiri domačije, tle sicer piše Tonkli, ampak bi moglo biti Ščirni napisani, Školči so bili, Lazari so bili in pa Češornji. Ne?
4: To obnovljeno jedro, ki pa nekoč ni bilo jedro vasi, to je bilo nižje, blizu cerkve, je po furlanskih potresih 1976. Pravzaprav edini ohranjen del starega Breginja. Danes je tu urejena muzejska zbirka. Vas leži ob oznožju stola o potoku Bela. Nekoč je bila zelo strnjena, gručasta, značilno beneško-slovensko arhitekturo. Tam, kjer danes stojijo montažne hiše, so se še pred 50 leti raztezala polja in njive.
5: Namreč Bregin je sestavljen bil iz različnih oblik dvorišč in vse te dvorišče z prečnimi ulicami, landronami, povezan z eno glavno potjo po sredini vasi.
6: In deloval je tako, kot ko si prihajal noter, kot neke vrste na pol trdnjava. Ne. So bile take škarpe in na vrhu so bile hiše z zelo majhnimi okni.
4: Tako opisuje dolgoletni politik Jožef Školč, rojen v Breginju. O potresu je imel 16 let. Nekaj let mlajši je bil njegov sovaščan Zdravko Mazora.
7: 164 hišnih številk je bilo na področju, preko dobrih 3 hektarov, a ne? Ker danes je Novi Breginj je 3x večji, ima preko polovico manj hiš. A ne? Tiste hiše so bile v bistvu zelo stare, ker Breginjev prvič ne bi bil omenjen 1086. leta. A ne? No, naša hiša je imela letnico 1346, so prvi pri adaptaciji oče dobil. A ne? To je bilo vse makadam oziroma posamezne ulice laštirane, so bile tudi nekatere tako oske, da je celo samokolnico si težko skozi pelil.
4: Zdravko je o potresu maja 1976 zaključeval 4. razred osnovne šole in kot pravi je bil Bregin za otroke pravi labirint.
7: Zelo zanimivo je bilo otrokom te ganki, v bistvu balkoni, strehe so bile tako blizu skupaj, da včasih smo se igrali, smo točno vedeli, po katerih strehah se da iti čez eno tretjino vasi. Ko se igrali, pa lovili, pa skrivali, si laufil kokrat čez balkon, čez kuhnjo, v štalo in tako naprej. To smo pač mulci uživali v temu.
6: Spomnim se seveda tudi močnih zim z veliko snega in takrat smo otroci v bistvu uživali, ker smo lahko si naredili proge po teh in polivali zvečer, potem so se stari ljudje jezili, ker je pač ni bilo možno hoditi in take stvari, tako da seveda je to en romantičen in nostalgičen spomin.
4: V Zgornji galeriji so ob 20. obletnici furlanskega potresa odprli tudi razstavo fotografskega mojstra Jaka Čopa.
5: Burin je pa zalezel, ker je bila takrat na simpatija njegova tle.
4: Ne da bi slutil usodno leto 1976, je nekaj let prej z izjemno natančnostjo sistematično zabeležil podobe tedanjega Brginja. A čeprav ob pogledu na fotografije starih hiš marsikoga prevzame nostalgija, je bilo življenje v Brginju vse prej kot romantično.
5: Pred hišo je seveda gnoj, normalno, ker je hlev tle odzad, ne? In tle pa bivalni del. Ne? Ampak nobenega ni motilo to. Ne? So zelo bili pozorni, da so ohranili rodovitno polje in ta del, ki je bil malo manj rodoviten, kjer je nastajala vas in je tudi nastala, potem so šli raje v višino. Ne? Tako da so naredili 2-3 nadstropne hiše so bile. Ne? To je zanimivo, kako se suši vse gor po gankih, razne stvari. Ne? Zunanje te male hiške, male so bile za prašiče, tudi vrt, če se je dalo, je bilo. In potem zraven hiše hlev in seveda ob hišah potem, kar je le možno, skoriščeno do potankosti. Ne?
4: Če pogledamo tlori starega Breginja, opazimo kroglasto zasnovane sklope domači. S tako nekakšno podkvasto obliko so se ljudje zavarovali pred vetrom. V raziskavi leto pred potresom je Zavod za spomeniško varstvo Gorico ugotovil, da je bilo že takrat 40% stavb v slabem stanju. Nekaj manj kot petina stavb pa celo brez streh in v kritičnem stanju.
7: Sam Brgin je bil res, bi rekel, danes pokličejo arhitektni čudež, a ne, in tako naprej, ampak skoraj noben ne ve, da je bilo tudi že med 30 in 40 objektov, ki so se dejansko že sami po sebi podirali, hiše nenaseljene.
4: Predstavljajte si, da le 50 let nazaj v Breginju skoraj polovica hiš ni imela stranišča. Primerne sanitarije je imelo manj kot 15% hiš.
8: Če to preverite, potem boste videli, kako je Breginj.
4: Tedani predsednik skupščine, nekdanje skupne občine Tolmin, danes 93-letni Anton Ledava opozarja, da se je podoba značilne breginske hiše spreminjala že pred potresom. Tu je namreč živelo veliko zidarjev.
8: In ti so prizidke, nova okna, garažne hiše, delali že pred potresem.
4: Zato so že leto pred potresom skupaj z novogoriškim Zato so že leto pred potresom skupaj z Novogoriškim zavodom za spomeniško varstvo

0: spomeniško varstvo. Sodelovali so s pokojnim arhitektom Izidorjem Simčičem iz Goriških Brd,
1: ki je poskušal delati idejne projekte, kako bi se te hiše uredilo v sodobnem smislu. V bistvu na, rečemo, provansalski način, na način, ki je znan že v Franciji, ko obnavljajo te stare hiše. In on je delal tele načrte, ki so pač ostali na zavodu, neuporabljeni.
0: Prepričana je, da bi takrat še lahko rešili podobo starega Breginja.
1: Problem je, ker takrat zavod za spomeniško varstvo ni imel moči. Jaz vem, ko sem prišla dejansko kot potem delati na zavod za spomeniško varstvo in smo se pogajali in pogovarjali, da bi lahko ljudem, ki so pripravljeni obnavljati pod pogoji spomeniškega varstva, da bi dali vsaj ugodnejše kredite. Nismo prišli skozi. Niti toliko ne. Tako da v bistvu je od politike odvisno, kaj se ohrani in kaj se ne ohrani.
2: Se ne dano. Pa tudi vsi tisti, ki so po Sloveniji, ki so zagovarjali Breginje, sva naredila projekt, da bi formirala sklad in regresirala Brgincem, pomagala, nepovratna sredstva. Niti eden nas ni podprl.
0: In potem je prišel potres.
3: Bil je četrtko večer. V Breginjskem zvoniku je ura že odbila večerno deveto, ko je v zemlji začelo doneti, ko so tla začela drhteti. Trepet groze se je izgubil v krikih ljudi, bobnenju zemlje, rušenju domači. V nekaj minutah je Breginjski kot izgubil svoje stoletno, tisočletno podobo.
0: Tako je ob 20. obletnici potresa poročala Mojca Domančič. Septembrski potres je še dodatno poškodoval hiše in zapečatil usodo Breginja. Šesti mesec so sprejeli odločitev o rušenju.
4: Jaz sem se mislil, kaj bo? Vam povem odkrito srčno, že 6. maja so našo hišo z rudečim pobarbali. In potle kaj?
5: Joco, snemaj. Joco.
1: Domačini v bistvu niso vedeli, kaj in kako. Nekateri sicer so bili proti rušenju, posebno po prvem potresu, ko so v bistvu samo želeli, da bi dobili materiali in dovoljenja in bi sami obnavljali Bregin. Po drugem potresu je bilo pa prav izjemno stresno obdobje. In pa so bila v bistvu mešana mnenja, ali podret ali ne podret.
2: In po dolgih debatah, po dolgih usklajevanju z različnimi strokovnjaki, zlasti Zavoda za spomeniško varstvo, se je dogovorilo, da del Breginja ostane kot spomeniško zaščiten objekt, preostali del pa lahko se zgradijo montažne hiše. In tako se je tudi realiziralo.
1: Tle se je odločalo po socialistično, bi se reklo. Tako da v končni fazi mislim, da po eni strani je bilo dobro. Je bilo zelo dobro, ko dejansko poskrbljeno je bilo za ljudi. Vprašanje, koliko časa bi se vlekla obnova takega Breginja, kot je bil. In to je tudi na en način, bi bilo tveganje. Koliko ljudi bi ostalo tukaj, kako bi se naprej tole razvijalo.
6: Priznati moram, da ukolikor mladina, ukolikor ne bi bila takega načina odziva takratne oblasti, bi verjetno zginili iz kota. Ne?
3: V Breginjskem kotu so vznikale montažne hiše. Takrat najenostavnejša in najhitrejša rešitev za prestrašene in proti zimi vse bolj premrzle kotarje. Mnogi zdaj udrihajo čez popotresno obnovo, čež da je uničila Tolminsko, uničila Breginj. Res je zdaj bolj podoben kurji vasi kot nekdani značilni beniški vasici, toda pred 20 leti je bila hitra in škatlasta montažna hiša edina rešitev, da so ljudje tu zgore sploh še lahko ostali.
7: To je po potresu, malo so začeli rušiti, tle nota, veš, zvonik, je, zdaj tle je taka, ajde. Ne, tle, kako smo imeli provizorično cirku v Breginju, kar na teh rušteh, ne.
0: Zdravko Mazuro brskava po arhivu fotografij. Nešteto spominov je v njegovi mali muzejski zbirki v pritličju montažne hiše, postavljene po potresu.
7: Stolice prve, ne, te baraki, kjer so rasle vsak dan, ne, okrog, pol te vojska, ki je prišla rušiti. Ne. No, te je do Zanhova prišel tiskar trpiler, no, taj bo ogromen, taj bo dva metra visoke gume. No, tu pa že gradnja novega Breginja. Ne.
0: Zdravko hrani 12.700 eksponatov iz vseh zgodovinskih obdobij in je prava zakladnica zgodb.

0: Življenje v Starem Breginju nekoč pa prikazuje tudi muzejska zbirka urejena v ohranjenem vaškem jedru. Odprli so jo šele ob 20. obletnici potresa, z njo upravlja Tolminski muzej. Eden glavnih pobudnikov je bil Jožef Školč.
1: Vsi vaščani sodelovali, pa prinašali neke predmete, pa se jezili na bodo mislili, recimo kobarici, da smo bili mi revni, pa je bila, če bila rjuha slaba, pa je šla domov, kakšna nona pa je prinesla boljšo in tako naprej.
0: Po nekdanjih domačijah Ščirnovega ograda obiskovalce pogosto vodi prav Pavel Tonkli. Najprej stopiva na značilen lesen balkon, pravijo mu gank.
2: Ganki so bili značilni za to arhitekturo, namreč prostori so majhni in so bili ganki tako postavljeni, kot da so neki zunanji hodniki, ne, povezave med prostori.
0: V sosednjem prostoru je izba, tu so bile večinoma ženske.
2: In sploh za, v primeru slabega vremena, ne, so tukaj spletle, šivale, kolovrat je pel in tako naprej. Ne.
0: Nad izbo je bila spalnica, seveda ena za vse.
2: In potem nad kuhnjo bova potem videla je pa skedenj. No, tule je postavitev, se pravi, za starše in pa najmlajša dva. Ostali otroci so mogli iti ven spat, ne. Ali v skedenj, ali v seno.
0: Pod posteljo pa seveda nočna posoda.
2: Nujno, ja, nujno, bokav, ne, rečemo mi. Seveda to bokav je bil nuja, normalno, da ni mogel iti ven na stranišče, ampak je bilo to sploh po noči, ne, in potem zjutraj se pač počistilo in bokav je bil čist za naprej pripravljen.
0: Stranišča so bila kakšna in kje?
2: Stranišče... Seveda, ne, sploh takoj po drugi vojni, ne, jih ni bilo še. In potem se spomnim, da je le prišel odlok, da je treba vsaj na štrbunk narediti nekaj pri hiši. In je bilo kar ob hišah so naredili meter kvadratni prostor pokrit in z eno svojo luknjo. To se je potem pa čistilo, ne, sproti. Drugih stranič ni bilo, ne.
0: Nekatere hiše so okrasili kamniti portali, stopnice in stebri, celo freske.
2: Se spomnim, da v nekaterih hišah celo v notranjosti so bile freske.
0: Eno hrani tudi Tolminski muzej. A odločitev je padla. Hiše je bilo treba porušiti. Se spominja Zdravkova mama Marta Mazora.
3: Jaz sem jokala, vam povem, sem jokala. Ko sem gledala našo hišo, ko so rušili, vam povem, sem zdi, da je prav še hiša jokala z menoj. Se je upirala, čeravno je bila za podred.
0: Skupaj s hišami je izginil tudi način življenja. Zgradili so skupne hleve, na mestu njiv so zrasle montažne hiše. Kmetijstvo se je opuščalo. Pred potresom je bilo v Breginju okoli 100 krav. Ko so zgradili skupen hlev, jih je ostalo dobrih 30. Danes jih ni več. V Italiji je potres zahteval skoraj 1000 življenj. Pri nas žrtev ni bilo, a pustil je številne posledice.
2: Beležimo leto 82, ko je samo v Breginju, jaz sem šel na pokopališče dejansko se prepričati, da mislim, da je blizu 20 smrti tisto leto. In to je bilo največ smrti kap. Ne? To pomeni, da je, mi rečemo, pride za tabo, ne, težava pride za tabo in starejši ljudje so potem to muko, ne, ko so se mogli pač ukloniti naravi, ne, in iti v drugačno okolje živeti, da je to prišlo potem za njimi in da je to posledica tega stresa, ki je potres pustil, ne, v ljudeh.
0: Odločitev po potresu še danes odpira vprašanja. Njih bilo malo, ki so nasprotovali rušenju. Eden največjih zagovornikov obnove Breginja je bil arhitekt Peter Fister, ki je že pred potresom študent je evidentiral Bregin. Danes ima 86 let, nakratko sem z njim poklepetala po telefonu.
4: Zapomnil se, da je toliko stvari bilo po neumnosti uničenih, ne.
0: Meni, da smo z rušenjem Breginja izgubili enega od redkih primerov izjemne pokrajinske in človekove soustvarjalnosti. Tako je zapisal že ob 20. obletnici potresa.
5: To je bila resnična in povsem avtorska arhitektura, čeprav brez arhitektov, in je v mnogočem presegala stvaritve tedanjih in današnjih ustvarjalcev. zakaj je bilo treba pomagati naravnim silam, da je bil za vselej izgubljen tako poučen in obenem kakovosten del naše ustvarjalne preteklosti, ki bi lahko služila kot šola bodočim graditeljem, doslej ni bilo mogoče ali pa se celo ni smelo pojasniti. Požrtvovalnost mladih arhitektov in izkušenih praktikov, ki smo dokazovali, da bi bilo mogoče stari Bregin ohraniti celo z manj sredstvi, kot so bila potrebna za njegovo rušenje in ponovno pozidavo s tipskimi montažnimi hišami, je bila nezaželena. Mlada generacija je zato izgubila stik z izkušnjami preteklosti. Izkušeni praktiki so ponudili svoje usluge sosedom Italijanom.
6: Ljudje, ki so nasprotovali, včasih manj glasno, so bili iz drugih krajev. Naš cilj je pa bil, da ohranjamo število prebivalstva po teh vseh. In to se je tudi uresničilo. In mlada generacija je zadovoljna, da smo na tak način pristopili.
3: Ja, ko gledam stare fotografije Breginje, mi je hudo, samo ne vem, kako bili živeli v našem času, starem Breginju. Ne bi mogli.
7: Podbela je popolnoma porušena in so postavljene samo te montažne hišice. Ko sem prišla v Podbelo, me dosti bolj stisnilo to, je na starih temeljnih, ampak ni niti enega spomina. Nač. Tako da v Breginju je vsaj to ostalo. Zdaj, Breginci, kukor so, ki so zmeri gradili, ne, je več ali manj vsaka hiška dobila zraven kakšen prizidek in se je tale grozljiv, za mene grozljiv občutek nekega kolonialnega naselja hišic, ne, se je to malo zrahljalo in je spet dobiva Bregin eno identiteto, drugačno sicer, ampak ja, eno identiteto dobro.
0: V Posočju je prevladala hitra odločitev, nujna, človeška. V Italiji so se obnove lotili drugače. Kako so se s podobnimi vprašanji spopadli v Furlanski, Puši vasi, v Venconu, pa v naslednji epizodi?
5: Naslednjič v Prelomnicah.
8: Je bilo natančno navodilo, da ta prenova mora obdržati pomin, mora držati etično pripadnost arhitekture teritorija.
9: Bistvena razlika je pa bila v tem, da je pri nas se je to delalo malo, bi rekel, po vojaško. Ne. Sistem je bil drug, ne. Od vrha na vzdolj, ni bilo javnih naročil, ni bilo nič, to je bilo na ukaz.
0: Podcast Prelomnice ustvarjava Špela Lenartič in Mariša Bizjak. Vse epizode lahko najdete v spletnem arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Tadej Pogačar, drugi na drugi etapi kolesarske dirke po Franciji, zmago prepustil ekipnemu kolegu Isaku Del Toru. Jonas Vingegor ostaja skupno vodilni. V Iranu žalne slovesnosti za ubitim ajatolo Alijem Hamenejem. Opazovalci med žalujočimi zaman iščejo njegovega naslednika, Mojtaba Hameneja. V Albaniji protesti proti vladi, kar so prerasli iz nasprotovanja načrtom Trumpove družine z zaščitenim otokom Sazan. Mineva 7 let od ustanovitve uprave za informacijsko varnost, poziv k krepitvi ne le kibernetske varnosti, ampak tudi odpornosti. Tudi jutri sončno, s popodanskimi plohami in nevihtami, v torek in sredo suho in vroče. Podatki o prometu. Na cesti Koper-Dragonja je v Šalari, promet urejen izmenično enosmerno, na primorski avtocesti je proti Kopru zaprt počasni pas pred Ravbar komando. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola, Bohinjska Bela, Bled in Šmarje Koper.
2: Življenje žal prinaša tudi bolečine ob izgubi najbližnjega. Žalovanje pa ni le proces posameznika. Vanj sta vključeni družina, ožja in širša, in celotna okolica, ki pogosto ne ve, kako ponuditi oporo. O tem bomo podrobneje razmišljali med ponedeljkovimi štirimi stenami, po deseti na prvem.

Črt Štibelj iz Kranja je tabornik, ki ga odlikujeta izjemna motivacija in spodbujanje mladih v kokrškem rodu. Kot vodnik prenaša svoje znanje in izkušnje na druge vodnike, sam skrbi za 12 otrok v vodu Petre Majdič. Pogosto je pobudnik večjih projektov, saj je prepričan, da so prav ti lahko velika popestritev in obogatitev taborniškega načina življenja. Črt Štibelj, ki je lani taborništvu namenil več kot 800 prostovoljnih ur, je postal najprostovoljec leta 2025 v starostni skupini do 19 let. Vrline taborništva so zanj tudi osnova oblikovanja osebnih pogledov na življenje. Oddajo Lokalni junak je pripravila Aljana Jocif.

0: Richard Štibel, kdaj si se ti začel ukvarjati s taborništvom? Verjetno so bili to zgodnji začetki, si imel zgled v družini?
1: Niti ne, zares sem začel šele v 7. razredu, v šoli v naravi. Smo šli šolo in potem sta bila tam dva tabornika, ki sta nam predstavila taborništvo in takrat sta me navdušila. Pa me nista navdušila s temi klasičnimi taborniškimi znanji, ki bi si mogoče širša javnost predstavljala, bivanje v naravi, orientacija in podobno, ampak za eno preprosto družabno igro morilca. Takrat me je to toliko navdušilo, sem rekel, lej, če pa tukaj igrajo morilca, bom pa tudi jaz postal tabornik. In tako se je začela moja taborniška pot, ki bila mogoče skozi manj odvisna od te želje po igranju. Nekako mi taborništvo dalo neko priložnost, da se dokažem, da vložim nekam svojo energijo, trud in da bom lahko videl svoje rezultate.
0: Si pa tudi vodja skupine vodnikov za člane med 11 in 15 letom starosti. To so mladostniki, ki imajo veliko idej, kako jih lahko motiviraš, jih prepričaš. So tvoji sogovorniki?
1: Zdaj, te moje funkcije mi pravimo gegi načelnik in tukaj je mogoče pomembno veja, da jaz v prvi vrsti tukaj delam z vodniki med 15 in 20, 25 letom in potem v drugi vrsti posredno še z mlajšimi, se pravi gegi, tistimi, ki so stari od 11 do 15 let. Vsak izmed teh vodnikov ima svoj vod in mi nekako s tedenskimi sestanki, da obdržimo motivacijo, se potrudimo pripraviti čim boljši program za otroke. Kako jih motiviram? Včasih je to težko, še vsem smo vsi tukaj prostovoljci, pridejo druge stvari, moraš razumeti, da imajo druge hobije, da šola včasih pritisne, tako da motivacija pogosto pride v obliki nekih druženj, prostovoljci se moramo imeti fajn, kdaj, ko se dobimo vodniki samo za zabavo, to največ naredi. Zdaj, kako pa motiviram te mlajše GG-je, tukaj se z vodniki zelo trudimo, da jih peljemo na čim več akcij, dogodkov, taborniki namreč organiziramo veliko stvari, vsak teden si lahko nekje, če si želiš biti, če je to medordovno, da smo tam vsi slovenski taborniki ali pa da smo samo taborniki iz našega rodu. In se mi zdi, da jim te dogodki lahko največ dajo in tudi na motivaciji največ pridobijo, če se jih udeležujejo, ker res vidijo, koliko velika in mogočna skupnost taborniki smo.
0: Biti tabornik pomeni tudi biti povezan z naravo, biti iznajdljiv, orientacija je pomembna. Katere vrline bi ti še izpostavil?
1: Vse, kar se zdaj naštel, so super lastnosti, super sposobnosti, če jih imaš, ampak sigurno niso bistvo tabornika, če vprašaš mene. Meni se zdi, da ti taborniki dajo tudi neko disciplino. Pri zelo mladih letih ti prevzemaš neko odgovornost, kaj tvoji netaborniški vrstniki zagotovo ne. Pa bi zdaj izpostavil, mi načeloma kot taborniška organizacija delamo po vzgojnem idealu, se pravi si želimo, da so naši taborniki, da zrastejo v avtonomne, angažirane, odgovorne in solidarne posameznike, pa se mi zdi, da to mogoče kar 4 vrednote, ki zelo lepo nekako pišejo našo vzgojno izobraževalno pot.
0: Tvoja zasluga je tudi tekmovanje notom. Kakšno tekmovanje je to? Kaj je pravzaprav sporočilo tega tekmovanja?
1: Spet sva tukaj pri sporočilu, kaj zares taborniki smo. Če grem k začetkom tega tekmovanja, ko sem bil jaz GG, takrat sem bil star 13 let, smo skupaj z vodom, sem imel zelo zagnanega vodnika, ki nam je omogočil veliko izkušenj, ki si jih jaz zdaj želim omogočiti prihajajočim generacijam. No, smo skupaj z njim organizirali to neorientacijsko tekmovanje v organiziranem morilcu. Mi smo bili takrat zelo navdušeni, da lahko kar pripravimo neko akcijo in pridejo taborniki iz cele Slovenije in mi je ful dobro, da je naš vodnik takrat nam to omogočil, da se je tudi takrat potrudil. Zame je bila takrat to res velika stvar. Pridejo taborniki, se vzamejo čas, da pridejo na naše tekmovanje. Lih to, da je to tekmovanje v morilcu, je pa mogoče sporočilo tega tekmovanja, tako kot sem že prej rekel, večina teh taborniških stvari so orientacije, bivanje v naravi, večina taborniških tekmovanj so orientacijska tekmovanja in notom je zares eno redkih tekmovanj, ki ni orientacijsko in s tem pokažemo, da smo taborniki res lahko več, kot kar samo ta klasična taborniška znanja in da se imamo lahko samo fino včasih.
0: Sodeloval pa si tudi pri organizaciji tekmovanja POT. Kakšno pa je to tekmovanje?
1: To je pa tekmovanje, ki je nastalo zelo v zadnjih parih letih. Sem bil 2 leti nazaj na enem taborniškem tečaju, ki temeljijo na topografiji in orientaciji. In za tabornike načeloma to ni tako zabavno področje, smo se mi odločili, da tudi to področje lahko naredi zabavno. Se nas je nabrala ekipa zelo mešana iz cele Slovenije in smo se odločili organizirati potujoče orientacijsko tekmovanje, ki zares deluje kot parodija na ostala orientacijska tekmovanja. Tako nekako delujemo po mototu, da nihče ne more napovedati naslednje stvari, ki se bo na naše tekmovanje zgodila, zares pa deluje pa podoben kot ostala orientacijska tekmovanja.

0: kako pomembno pa je izobraževanje za tabornika, za rast tabornika, za osebno rast. Ti se udeležuješ kar velikega števila izobraževanj.
1: Meni se zdi, da samo taborništvo je že neke vrste izobraževanje, pa mogoče delam krivico, če rečem samo neke vrste. Se mi zdi, da je to ena zelo dobra šola za življenje. Dati po mojem zelo veliko nekih raznolikih znanj, ki si sploh ne bi mislil, da ti taborniki lahko znajo. Zdaj jaz, ko sem tabornik, lahko povem, da sem se naučil uporabljati Google Drive, zaradi tega, ker pač moramo to tukaj uporabljati. Mogoče kakšne druge aplikacije, ki jih uporabljamo za planiranje programa. Veliko bolj sem se naučil planirati svoj oseben čas, zato ker pač pri tabornikih, ko kakšne stvari organiziramo, je pač to zelo nujno. Zdaj znam uporabljati javni prevoz, pa mogoče zdaj pri teh letih to niti ni več toliko impresivno, ampak se mi zdi, da se to že kot zelo mlajši naučiš. Znam rezervirati avtobus, če gremo z večjo skupino nekam. Vem, kaj je potrebno, da lahko organiziram dogodek. Če bi še malo pomislil, bi naštel lahko še veliko nekih takih znanj, ki niso klasično taborniška, pa jih tukaj zraven tudi pridobiš.
0: Izpostavil si osebno organizacijo dela, tudi urejenost prostega časa, kar je zelo pomembno glede na to, da si lani opravil kar 800 prostovoljnih ur. Če to pretvorimo v 8-urni delovnik, to predstavlja kar 100 delovnih dni.
1: Ja, to se mogoče sliši veliko, ampak jaz to tudi res počnem z veseljem, da meni vsakeč, ko grem na tabornike, ni, zdaj bom pa opravil še 3 prostovoljske ure, ampak kaj bomo pa počeli, fajn se bom imel. Zares, jaz to dojemam tudi na nek način kot druženje, ker še vsem smo taborniki, bolj kot ne vrstniki, ko se dobivamo redno in počnemo zabavne stvari, se te ure potem ne bojo več slišali to kresne.
0: Si na prelomnici, končal si gimnazijo, jeseni začenjaš študij, odločil si se za ekonomijo. Si morda kdaj pomislil, da pa kakšne prostovoljne taborniške ure ne bi opravil, si bil v primežu časa, morda je bila časovna stiska, ali je bil ta motiv vedno tako močan, da si znal povezati vse obveznosti?
1: Sigurno nekdaj je težko. Ko si želiš preveč stvari naenkrat, pride do tega, da si preobremenjen. Sploh december, maj sta v šoli huda in lih, recimo maja se pri tabornikih največ dogaja. Tako si moraš takrat res izbirati bitke. Sploh ne, mogoče v zadnjih 2 letih, ko sem zelo aktiven, sem prišel do ene parih točk, ko sem bil tako, okay, zdaj bo pa treba nekaj spremeniti, čist preveč imam, prekurjen sem. Ampak zmer sem pa nekako prišel nazaj do tega, da sem rad tabornik in rad preživljam čas s svojimi sotaborniki, tako da pomislekov, da bi nehal, pa nisem imel.
0: Zdaj bo vendarle nekoliko drugače v času, ko se pogovarjava, se že začenjajo počitnice in julij je tudi čas za tabor, ki ga boste tokrat organizirali.
1: Naš rodov tabor bo letos v Trličnem, Sotli.
0: Črč Štibelj, prostovoljstvo med mladimi tvoje generacije ni nekaj samoumevnega. Kako pomembna pa je kljub temu dobra energija, razumevanje, podpora, da skupaj lahko dosežete skupni cilj?
1: V našem rodu, v katerem delujem, damo veliko na to dobro energijo, da se dobro razumemo, da se vsi počutijo vključene, res si ne želimo zatirati neke angažiranosti in se mi zdi, da to veliko pripomore k temu, da zelo uspešno delujemo, ker se mi zdi, da tudi s tem ljudje dobivajo na motivaciji, da se v nekem okolju počutijo dovolj vredne, videne in da imajo nek prostor, da predlagajo svoje ideje. Tako da bi rekel, da je ta dobra energija znotraj sploh vodstva rodu zelo pomembna.
0: Je pa ta dobra energija morda lahko tudi vzorec za siceršnje poglede v življenju, za empatijo, za pripravljenost, za pomoč?
1: Se mi zdi, da vse to, kar se mi naučimo na tabornikih, kako delovati v skupini, ti pride prav tudi naprej v življenju. Če bom na neki točki imel srečo, da bom v toliko prijetnem kolektivu delal, kakor zdaj pri tabornikih, bo super, mislim. Si težko predstavljam, da bom kdaj prišel tako prijeten kolektiv.
0: Naj se ti te želje uresničijo in Črč Štibelj, hvala lepa za pogovor.
1: Hvala.

0: Druga etapa kolesarske dirke po Franciji je postregla z nenavadnim razpletom. Tadej Pogačar je namreč v zaključku etape prepustil zmago ekipnemu kolegu Isaku Del Toru, ob tem pa razliko za svojim glavnim izzivalcem Jonasom Vingegorjem zmanjšal na 6 sekund. Pogačar bo jutrišnjo tretjo etapo startal skupno drugega mesta. V oddaji tudi o tem.
1: Moč štabe Hameneja še niso opazili med žalnimi slovesnostmi v spomin na njegovega očeta. V Albaniji se nadaljujejo protivladni protesti. Uprava za pomorstvo uporabnike plovil poziva k varnemu in odgovornemu ravnanju. Še se bodo pojavljale plohe in nevihte, podobno jutri.
0: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. V Teheranu se nadaljujejo večdnevne pogrebne slovesnosti za vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil ubit konec februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Krsto s posmrtnimi ostanki so prepeljali v veliko mošejo, pred katero so kljub hudi vročini zbirana tisoče ljudi. Hamenejev naslednik, sin Močtaba Hamenej, se ni pojavil na pogrebnih molitvah. V ponedeljek pričakuje v središču prestolnice množično procesijo. Sandra Krišelj.
2: V velikem verskem kompleksu v Teheranu že več dni potekajo molitve ob krsti s posmrtnimi ostanki ajatole Alija Hameneja in še 4 članov njegove družine, prav tako ubitih v napadu. Verskega obreda so se udeležili tudi predsednik države Masud Pezeškian in drugi visoki predstavniki iranskih oblasti ter Hamenejevi 3 sinovi Mostafa, Mejsam in Masud Hamenej, medtem ko se njegov naslednik Močtaba še vedno ni pojavil v javnosti. Agencija Reuters navaja vire blizu njegovega najožjega kroga, da naj bi bil v napadu iznakažen njegov obraz in naj bi utrpel hude poškodbe ene ali obeh nog. Smrt Alija Hameneja, ki je Iranu z železno roko vladal od leta 1989, je v državi sprožila globoke pretrese, vendar pa ni prinesla padca teokratskega režima in je vsaj navzven poenotila narod. Eden od navzočih je opozoril, da je bila največja napaka nasprotnikov napad na Iran in da bodo vsi poskusi njegovega uničenja ostali neuspešni. Številni zbrani so v skladu s šiitsko tradicijo zahtevali maščevanje za prelito kri in vzklikali smrt Ameriki, smrt Izraelu.
3: Berg bar Esrail!
2: Oblasti pričakujejo, da se bo pogreba ob izjemno strogih varnostnih ukrepih udeležilo od 15 do 20 milijonov ljudi. Vsak dan pripravimo številne obroke, za zajtrk od 1500 do 2000 obrokov, za kosilo okrog 7500 obrokov in prav toliko za večerjo. Skuhamo sveže piščančje meso za romarje, je povedal eden od prostovoljcev. Pogreb ajatole je bil zaradi vojne, ta je terjala več kot 3000 smrtnih žrtev, preložen, dokler Teheran in Washington minuli mesec nista sklenila krhko premirje.
0: Protestniki v Tirani so albanskemu premijeju Ediju Rami za 62. rojstni dan podarili nenavadno darilo, veliko betonsko torto z napisom 600 let zapora. Torta je okrašena s flamingom, simbolom protestov proti spornemu turističnemu projektu, ki predstavlja tveganje za zaščiteno obalno območje in laguno, pomembno za ptice selivke. Protesti so prerasli v izraz nezadovoljstva z dolgoletno vladavino Edija Rame. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
4: Albanija ni na prodaj, Edi Rama odstopi, so sinoči vzklikali protestniki že 35. dan zapored v albanski prestolnici. Zbralo se jih je okoli 10.000. Nasprotujejo gradnji luksuznega hotelskega kompleksa na otoku Sazan, ki ga načrtuje podjetje Jareda Kushnera, zeta ameriškega predsednika. Protestniki pravijo, da projekt ogroža zaščiteno obalno območje. Nezadovoljstvo je preraslo v zahteve po odstopu premijeja Edija Rame. Protestnica Anica. Tukaj smo, ker verjamemo, da si naša država zasluži novo generacijo politikov in politike, ne pa takšno, ki temelji na korupciji in praznih obljubah. Ta naj postane preteklost. Ljudje na oblasti pa morajo prevzeti odgovornost za svoja dejanja, je odločna Anica. Množica je mahala z albanskimi in ameriškimi zastavami, pohod po mestu se je končal pred policijsko postajo, kjer so pridržali 21 ljudi.
5: We are here to say no more. No more to corrupted officials.
4: Albanski državljani danes poročamo, da imamo dovolj skorumpiranih uradnikov, ki se igrajo z našimi življenji, poudarja protestnik Erion. Za danes je napovedan nov protest pred sodiščem v Tirani. Organizatori pa napovedujejo, da bodo ustrajali, dokler premier Rama ne odstopi. Edi Rama je na oblasti od

0: Septembra 2013, ko je njegova koalicija levega centra na parlamentarnih volitvah spodnesla vladajočo koalicijo desnega centra pod vodstvom Salija Beriše. Rama je zmagal na 4 volitvah zapored, nazadnje maja lani.
1: Kitajska in ruska vojska bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vaje, je sporočilo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti niso znane, mornarici bosta med drugim patrulirali na območju Tihega oceana. Kot so sporočili iz Pekinga, gre za dogovor, ki je namenjen skupnemu odzivanju na varnostne izzive ter varovanju regionalnega miru in stabilnosti.
2: Radijski dnevnik.
3: Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost praznuje pomembni obletnici svojega delovanja. 1. julija pred 7 leti je kot pristojni organ za informacijsko varnost začela z delom Uprava za informacijsko varnost. Ta se je 2 leti pozneje preoblikovala v Urad Vlade za informacijsko varnost, ki je 31. julija 2021 kot samostojna vladna služba prevzel njene naloge. Upravo in urad je vse do nastopa Janševe vlade vodil Uroš Svete, ki pravi, da smo v tem času kibernetski varnosti dali pomen, ki si ga v času splošne digitalizacije to področje tudi zasluži. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: 7 let razvoja pristojnega nacionalnega organa za informacijsko varnost kaže, da se področje informacijske in kibernetske varnosti v Sloveniji postopno krepi kot pomemben del delovanja države, javnega sektorja in širšega digitalnega okolja. Nekdani direktor Uroš Svete zato teh 7 let ocenjuje kot obdobje,
5: v katerem se je veliko spremenilo v smislu tehnologije, geopolitike, na nazadnje smo imeli tudi pandemijo, lockdown in tako naprej, skratka, res izjemno intenzivno obdobje.
4: Kot še pravi, pa smo v tem času kibernetsko varnost spravili.
5: V okvir je prvič nacionalna varnost, drugič pa tudi, da smo na nek način dali tisto vlogo in predvsem tudi pomen, ki si ga zasluži glede na splošno digitalizacijo, ki smo ji pač priča v družbi.
4: Med največjimi izzivi Svete uvršča delovanje v času pandemije, ko se je veliko delalo doma, potem je bil izziv predsedovanje Svetu Evropske unije, ukvarjali so se tudi z večjimi napadi na slovensko kritično infrastrukturo. Med meniki pa Svete navaja tudi sprejem zakona o informacijski varnosti, s katerim smo lani v pravni red prenesli tudi tako imenovano NIS-2 direktivo. S prihodom Janševe vlade je služba dobila novo vodstvo, ki pa se bo moralo, tako Svete, tudi naprej fokusirati na kibernetsko odpornost.
5: Da prehajamo iz kibernetske varnosti v kibernetsko odpornost v smislu odzivanja oziroma okrevanja po samih kibernetskih incidentih, ker ti se bodo dogajali tudi v prihodnje.
4: To pa pomeni krepitev sistemov, tako javnih, zasebnih kot raziskovalnih entitet v državi, predvsem pa bo treba poskrbeti, da se bodo tisti, ki bodo žrtve kibernetskih napadov, čim prej postavili nazaj v prvotno delovanje.
3: Urad za informacijsko varnost dni opozarja na poskuse spletnega ribarjenja z zlorabo identitete vladnega portala gov.si. Kot opozarjajo, prevaranti žrtvam pošljejo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte. Opomnili so še, da je treba pred klikom na povezavo v sporočilu vedno preveriti njen dejanski naslov, sumljiva sporočila pa brez odpiranja povezav ali pripomb izbrisati oziroma prijaviti pristojnim. V poletnih mesecih se na morju poveča navtični promet. Za varnost vseh udeležencev je potrebno upoštevati pomorske predpise, pred plovbo pa je nujno preveriti tudi vremenske razmere. Tjaša Lotrič.
6: Pri nas je registriranih okrog 15 tisoč plovil. V poletnem obdobju pa se število dnevno spreminja, pravi Aleš Rotar z uprave za pomorstvo.
7: V zadnjih letih tendenca je v porastu, vedno več ljudi želi imeti, tudi manjše čolniče.
6: Kot ocenjuje pristaniški kapitan, velja slovensko morje za razmeroma varno.
7: Z ozaveščanjem v zadnjih letih so ljudje način življenja z morjem na morju vzeli za svojega in se tudi pozna ta način samega obnašanja na morju. Zadnja večja nesreča je bila nekih 6 let nazaj, ko je italijanski voditelj čolna spregledal ribiča na območju Pirana in ga dejansko prevozil. Ribiču ni bilo nič, skočil v vodo, čoven je bil močno poškodovan, ampak ni šlo za smrtno žrtev. Pred tem že kar veliko let ne beležimo nekih takšnih hujših nesreč.
6: Tudi letos poleti bo uprava za pomorstvo izvajala nadzor nad varnostjo plovbe. Med najbolj pogostimi kršitvami beležijo glisiranje preblizu obale.
7: V poletnem času seveda turisti veliko krat vplujejo nehote tudi v tovorno pristanišče, kar je strogo prepovedano in seveda tudi nevarno. Morda sidranje na območjih, kjer je to prepovedano, največkrat gre tukaj predvsem za območja krajinskih parkov Natura 2000.
6: Morjeplavci ne pred odhodom na morje preverijo vremensko napoved, kajti razmere se lahko hitro spremenijo, svetuje Rotar. Pomembno je, da plovilo ustrezno opremijo, da obnovijo znanje pomorskih pravil ter da pred izplutjem preverijo količino goriva in se tako izognejo, da bi ostali sredi morja, saj se pri reševanju soočajo tudi s takimi primeri.
1: V bližini naselja Voglarje na območju novogoriške občine je popoldne zagorelo v gozdu. Ogenj je zajel približno 700 kvadratnih metrov površine, gasilci so požar pogasili ter robove požarišča in posamezna žarišča zalili z vodo. Požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu, je zajel okoli 20 hektarjev površine, predvsem gozdnih. Po noči je pri gašenju sodelovalo 148 gasilcev, pozneje je razmere na požarišču nadzorovalo okoli 20. Požar je včeraj izbruhnil tudi v Brnetičih nad Koprom, gasilci so ga že včeraj pogasili. Na območju kraških občin še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Pred prispevkom športnega uredništva povejmo, da jutrišnjo etapo s ciljem na jugozahodu Francije ogroža bližnji požar v naravi. Končno odločitev o etapi pa bodo sprejeli še nocoj. Več o dogajanju na dirki po Franciji pa v prihodnih minutah z vami bo Mojca Breskvar. Vabljeni k poslušanju in prijeten preostanek dneva vam želim.
8: Na kolesarski dirki po Franciji se je druga etapa v Barceloni končala izjemno uspešno za ekipo UAE. Preizkušnjo je dobil Isak Del Toro pred Tadejem Pogačarjem. Na prizorišču je dogajanje spremljal Igor Tominec.
9: Izredno lep zaključek obeh glavnih akterjev moštva Emiratov. Tadej Pogačar je imel vse pod nadzorom in je gledal, če iz ozadja nevarno prihajajo tekmeci, obenem pa puščal dovolj prostora, da je mladi Mehičan, 22-letnik, že v svojem drugem tekmovalnem dnevu v karieri na največji dirki, dosegel etapno zmago.
10: It's insane, honestly. I will say that is something that we plan, is something that we have months to do it.
9: 22-letni Mehičan pravi, da bi lahko rekel, da so se na nekaj takega že dolgo časa pripravljali, ampak pošteno je treba povedati, da takšen razplet, kot se je zgodil danes, da je bilo to nekaj nepričakovanega in da pravzaprav mu je žal, da bi se lahko bolj veselili te dvojne zmage. Torej, etapni zmagovalec Del Toro Pogačar je bil približno pol metra za njim v cilju na drugem mestu, tretje mesto v etapi pa je dosegel Remko Evenepoel, Red Bull Bora Hansgrohe. Jonas Vingegor, Visma Lisa Bike je v cilj prišel četrti, zaradi bonifikacij se je nekoliko zmanjšala razlika, toda še vedno je v rumenem danec 6 sekund skupno pred Pogačarjem.
8: Monačan Charles Leclerc je zmagovalec dirke Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije. Dirkač Ferrarija se je na dirkališču v Silverstoneu veselil prve zmage po oktobru 2024. Drugi je bil Britanec George Russell, tretji pa Lewis Hamilton. Vodilni v prvenstvu Italijan Kimi Antonelli je po težavah z dirkalnikom osvojil šele 16. mesto. Precej bolj zanesljiv je bil vodilni motokrosist sezone, Belgijec Lukas Kunen, ki je s popolnim točkovnim izkupičem končal dirkaški konec tedna v Južni Afriki. Tim Geiser je osvojil peto mesto, Jan Pancer je bil enajsti. Izjemen dosežek za slovenski motošport pa je uspel Boštjanu Aublju, ki je reli evropskega prvenstva v okolici Rima končal na odličnem tretjem mestu. Za zmagovalcem Robertom Daprajem je sicer v seštevku dirke zaostal le za 14,3 sekunde. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta prvi četrtfinalistki Jessica Pegula in Karolina Muchova. Obe sta po treh nizih premagali svojo rojakinjo. Pegula je bila boljša od Ive Jovič, Muchova pa od nekdanje zmagovalke Barbore Krejčikove. V moške konkurenci se je prvi v četrtfinale prebil Novak Djokovic, ki je bil 3-1 v nizih boljši od Romana Safiulina. V prvem krogu mladinskega turnirja pa sta bila uspešna Žiga Šeško in Svit Suljić, oba sta napredovala z 2-1. Zvečer se nadaljuje dogajanje na nogometnem svetovnem prvenstvu, za četrtfinale se bosta najprej pomerili Brazilija in Norveška, po noči pa še Mehika in Anglija.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Materus, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Ponoči bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature 12 do 19, dnevne 24 do 31. Torek bo sončno, popoldne kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter zahodnih smeri, v sredo sončno in vroče, v četrtek pretežno jasno in suho. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran pred Kronovim proti Ljubljani, na Primorski avtocesti je proti Kopru zaprt počasni pas pred Ravbar komando. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola, Bohinjska Bela Bled in Dragonja Koper. Nevihte in močnejši nalivi ovirajo promet, vidljivost je zmanjšana. 18 in 46 minut.

in vsi skup zavpimo. Amen.

0: Loreja, Gašper, Stanči, Nej, Ana in Robert.
1: Laura. Jani Kovačič.

Če tvoj objem bi meni bil namenjen.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana pretežno oblačno 28, letališča Lesce Bled 26, Portorož Sečovlje jasno 29, Cerklje ob Krki zmerno oblačno 26, Maribor Slivnica pretežno jasno 27, Ljubljana Brnik zmerno oblačno 23, Rateče Planica 24, Rudno Polje 18, Krvavec 14, Jezersko 21, Rogla 16, Ravne na Koroškem in Velenje 26, Celje in Maribor in Ptuj 27, Hrastnik 25, Kočevje 22, Ilirska Bistrica 23, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 25, Regijski park Škocjanske jame 23, Vogel 16, Slovengradec jasno 26, Murska Sobota jasno 27, oblačno 18 v Novem mestu, Dobliče pri Črnomlju, manjša ploha 20, Listca pretežno oblačno 19, Postojna zmerno oblačno 23, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 25 in Triglav Kredarica pretežno oblačno 10 stopinj Celzija.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

V nocojšnji zgodbi na vas čakata dva pogumna zajčka, ki stražita njivo s solato. V zgodbo Toma Kočarja nas bo svojim glasom popeljal igralec Boris Ostan.

0: Zajček Skoček je pravi veseljak. Ure in ure lahko poskakuje na gozdni jasi, prevrača kozovce in se valja po travi. Še posebej vesel je, kadar sije sonce. Ampak najlepše je takrat, ko ima pri igri družbo. Pozdravljen, Šnofko, je že oddalec zaklical svojemu najboljšemu prijatelju, ki je zamišljeno čepel pred luknjo, v kateri je stanoval. Aha, je rekel Šnofko. Kaj delaš? Je zanimalo Skočka. Nič, je povedal Šnofko. A tako, se grem lahko še jaz? Šnofko je samo skomignil in Skoček je že v naslednjem hipu počepnil poleg. Nekaj časa sta tiho strmela predse. Prijetno je bilo takole sedeti na mehkem, uživati na soncu in nič delati. Kako pa bova vedela, kdaj morava nehati? Je vprašal Skoček. Nehati kaj? Se je začudil Šnofko. To, delati nič, je pojasnil Skoček. Šnofko je spet samo skomignil. Za majhnega zajčka je bil presneto zaskrbljen. Poznaš solatno njivo ob robu gozda? Je vprašal malo kasneje. Seveda, je pokimal Skoček. Pogosto grem mimo. Letos bo dobra letina. Ne vem, ne vem, se je Šnofko popraskal za ušesi. Vsakič, ko preštejem glave solate, kakšna manjka. Grozno, pa tako okusna solata, se je Skoček spomnil, da je tudi sam že poskusil nekaj lističev. Kaj misliš, Skoček, kdo nam krade solato? Najbrž si hotel reči, kdo jo krade kmetu Marku. Ne, kmet jo je samo posadil, pojedli jo bomo pa mi. Torej nekdo krade našo hrano, je poudaril Šnofko. Se pogovarjata o solati, je mimo priskakljal zajček Hops. Tudi on je pogosto skakljal mimo njive in spotoma poskusil listek ali dva. Tudi on je opazil, da solata počasi, a zanesljivo izginja. Nekaj bomo morali ukreniti, je rekel Šnofko. Lako te že ne mislim trpeti. Pred Šnofkovim domkom se je zbiralo vse več zajčkov. Tako je, so vpili, živela solata. Živim, je zatulil Skoček, stražo bomo postavili. Tako je, so se strinjali drugi zajčki, živela straža, živela solata. Veliko je bilo vpitja in dolgo je trajalo, preden so se dogovorili. Na koncu je obveljalo, da bosta prvo noč na solatni njivi prebedela Skoček in Šnofko.
1: Kaj misliš, Šnofko? Kakšen je videti tale solatni tat? Če bi ga poznal, nama najbrž ne bi bilo treba tule čakati, ne?
0: Je menil Šnofko. Naslonila sta se na glavo solate in začela počasi žvečiti vsak svoj list.
1: Kako je teknila! Kole ne bi bilo tako temno in kole ne bi bilo slišati toliko nočnih glasov. Skoček, mene je majčkeno strah, je priznal Šnofko. A se ti zdi, da je ta solate nevaren tudi majhnim zajčkom? Ne vem, je priznal Šnofko, ampak dokler sva dva bova najbrž že nekako zmogla. Res je, je pokimal Skoček, sicer pa lahko še vedno pobegneva.
0: Potem sta si malo oddahnila. Zmenila sta se, da bosta na begu pred solatnim tatom stekla vsak v svojo smer. Tako se nepridiprav ne bo mogel odločiti, komu bi sledil in mu bosta zlahka ušla.
1: Poslušaj, Šnofko, je zazehal Skoček. Zdaj bom jaz malo zadrebal. Ko se boš utrudil, me zbudi, da te zamenjam na straži.
0: Prav, se je strinjal njegov prijatelj. Tako je Šnofko stražil njivo solato. Prisluškoval je gozdnim šumom. Prepoznal je ukanje gospe sove, lomastenje jazbeca Janka in previdno šuštenje ježka Špikca. Lisjaka Ostrozoba ni bilo slišati. Šnofko ga ni prav nič pogrešal. Da bi pregnal utrujenost, si pomagal z grizljanjem lističev solate. S polnim želočkom se je počutil varnejšega. Ampak čez kakšno urico vseeno ni več zdržal.
1: Skoček,
2: Spudi se!
0: Je stresel drugega pogumnega zajčka.
1: Ja, sej že grem, je zamrmral skoček.
0: S težavo je odprl oči, videl, da Šnofko že spi in počasi vstal.
1: Tole stražarjenje pa ni kar tako,
0: si je mislil. Da bi se malo predramil, je prežvečil nekaj listkov solate. Ampak spanec je bil močnejši. Čez nekaj minut sta oba zajčka pogumno zasmrčala. Prvi se je zbudil skoček.
2: Hej, vstani, zaspane,
0: je dregnil Šnofka.
2: Sonce je že ušlo in svoje delo sva opravila.
1: Ja, se sploh ni bilo tako hudo,
0: se je pretegnil Šnofek.
2: Se je solatni tatka je prikazal?
0: Skoček je stal pobral dva listka solate in mu enega ponudil. Nato je začel šteti glave.
2: Nemogoče,
0: je rekel malo pozneje.
1: Pa tako sva pazila.
0: Ja, je pokimal Šnofko.
1: Spet ena manjka.
0: Zamišljeno sta požvečila vsak svoj listič do konca.
1: Kako je bil okusen.
2: Tale tat je nažalost bolj prebrisen, kot smo mislili, se je skoček popraskal za ušesi.
1: Aha, se je strinjal njegov prijatelj. Ampak ga bomo že ujeli. Tudi zajčki nismo kar tako.
2: Tako je,
0: je minil skoček.
2: Če bo treba, bomo nocoj podvojili stražo.
0: Potem sta si pazljivo očistila koščke solate, ki so se jima ujeli med zobke, in počasi odskakljala proti domu.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Na sporedu je oddaja V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom.

20 in 12 minut je pozdravljeni na začetku nocošnje oddaje v nedeljo zvečer. Brana je moje ime in v primeru nocošnje oddaje praznujemo 10. obletnico mojih prihodov v Ljubljano in 10 let smo uživo med 20. in 22. In moram reči, da smo se zelo lepo imeli v teh 10 letih, sicer pa, kar zadeva oddajo v nedeljo zvečer, v primeru nocošnje oddaje, smo jo začeli z standardnim avizom, ki ima naslov Tijuana Taxi. To je naslov prve skladbe v naših srečanjih v avizu in prepoznali ste jo, prepričan sem, starejši poslušalci Radia Slovenija. To je pravzaprav avizo znamenite oddaje Marjana Kralja v nedeljo zvečer, ki je krasilo ta termin nedeljski od leta 1966 dalje. In Tijuana Taxi pa je uspešnica izjemno popularnega trobentača Herpa Alberta. Velik hit pop standard iz leta 1965. No, in od takrat vseh teh desetletjih, ki so minila, se je zvrstilo po Marjanu Kralju kar nekaj voditeljev. Med drugim je bil voditelj nedeljskega večera Janko Ropret, koliko se spominjam, in tik pred menoj gospod Petrovec, Janko Petrovec, ki je končal svojo zgodbo pred 10 leti, sicer pa je v teh 10 letih bilo zelo lepo prihajati v Ljubljano in delati v tem terminu. Veliko, veliko gostov se je zvrstilo, okoli 250 naših glasbenih umetnikov in drugačnih z njihovimi glasbenimi željami, s komentiranji novo izdanih projektov od zgoščenk do raznoraznih zgodb, ki sodijo v okvir umetniškega ustvarjanja Slovencev. Sicer pa je ta Tijuana Taxi krasna uvodna skladba in v tem primeru smo jo povzeli znova na začetku oddaje, ki sodi v poletno schemo našega nedeljskega večernega komuniciranja. No in po Herpu Albertu je bil med nami John Coltrane, ki ga omenjamo v zadnjem času nekoliko pogosteje zaradi njegove prisotnosti v dveh velikih koncertih, ki se nam bližajo in sicer v sklopu 74. festivala Ljubljana. Prihajajoči torek, torej ta torek 7. julija, bo na sporedu posvetilo Milesu Davisu in Johnu Coltraneu, v prvi vrsti pa bo v zgodbi Johna Coltranea nastopil njegov sin Ravi Coltrane, v vlogi trobentača pa Terence Blanchard, eden najpomembnejših trobentačev, kar jih je v zadnjih nekaj desetletjih sploh na tem planetu. In to bo zgodba, ki pomeni zaključek turneje, kajti Ravi Coltrane bo na terenu še do 7. julija, da imajo še en koncert v programu North Sea festivala, ampak prvi konec turneje se bo zaključil jutri z velikim koncertom v sklopu programa Umbria Jazz v Perugi. Ko bosta Ravi Coltrane in Terence Blanchard s Charlesom Lloydom nastopila pred auditorijem za 10.000 ljudi. Zdaj bomo ostali še za nekaj trenutkov z Johnom Coltraneom in sicer z standardom, enem najbolj predvajanih v naših oddajah. To je skladba z naslovom Equinox na albumu John Coltrane Sound. In tole je zgodba iz daljnega leta 1964.

Ja, to je počutje Johna Coltrana, ki ga prinaša album Coltrane's Sound. John Coltrane, tenorni sopran, saksofon, McCoy Tyner je bil pianist, Steve Davis, basist, bobnar, veliki Elvin Jones in tole je skladba iz leta 1964 in iz tega repertoarja obsežnega. John Coltrane je v svoji izjemni karieri izdal okoli 150 vinilov albumov, izjemno kreativen bil v odnosu na zelo kratko obdobje, ki ga je preživel, umrl je mlad, nekaj čez 40 let je imel, ampak za njim je ostalo veliko. In iz te zakladnice bodo črpali njegovi sodobniki, kot rečeno prejle sin Ravi Coltrane, mama je harfistka in čelistka Alice Coltrane in Terence Blanchard z svojim bandom, to se pravi govorimo o sextetu, ki bo beležil 100. obletnico rojstva Milesa Davisa in Johna Coltrana. In kar zadeva nadaljevanje našega nocošnjega srečanja, v nedeljo zvečer 5. julija, 10. obletnica oddaje, plus 27 stopinj Celzija je zunaj delno oblačno in kar zadeva nadaljevanje, se bomo nekaj minut posvetili zgodbi, pravzaprav jo bomo podoživljali zgodbi, ki ima naslov Pat Metheny. V letošnjem letu bomo deležni v zelo kratkem obdobju, torej znotraj 14 dni prve polovice julija, smo bili deležni enega koncerta, ki sodi v top 3 letošnjega leta. Pat Metheny je bil pred nekaj dnevi pri nas v nabito polnih Križankah. To je bilo 1. julija na začetku letošnjega 67. festivala jazza. In Pat Metheny je kakor velikokrat v preteklosti vse od daljnega leta 1983, ko je bil pri nas prvič v hali Tivoli, navdušil seveda, kakor je treba. Zdaj se ga bomo spomnili. Govorimo o treh koncertih, torej Pat Metheny in Terence Blanchard, Ravi Coltrane in Marcus Miller z svojim All-Star bandom iz okolja Milesa Davisa začetka 80-ih let. Zgodba Terence Blanchard, Ravi Coltrane se bo zgodila v torek 7. julija. Milesov projekt na čelu z Marcusom Millerjem pa teden dni kasneje, torej 14. julija. Kar pa zadeva Pata Metheny-ja, se ga bomo zdaj le spomnili iz tega projekta Side Eye New York iz leta 1921, ko je izšel prvi album iz te zvočne podobe iz zasedbe, ki jo je nadgradil za letošnjo obsežno evropsko turnejo. Zenith Blue, in so skladbe, Pat Metheny seveda kitare, James Francis, Hammond B3, klavir in sintetizerji, Marcus Gilmore je bil bobnar. Posnetek je nastal v njujorški dvorani Sony Hall leta 2021.

0: 20 in 45 minut je, poslušate prvi program Radia Slovenija in tole se je iztekla nekaj minutna zgodbica, ki se navezuje na ustvarjalnost enega največjih živečih džazovskih glasbenikov in enega najpomembnejših kitaristov, gospodu ime Pat Metheny, in tale zgodba se nanaša na njegov minuli nastop 1. julija na začetku letošnjega 67. jazz festivala v Križankah. Zenit Blue, Pat Metheny v triju iz leta 2021, posnetek v živo iz newyorškega Sony Halla, in pravkar sem tejle zgodbici prilepil še znamenito Last Train Home, s katero je Pat Metheny končal 2 uri in pol dolg koncert 1. julija v Križankah. Last Train Home pa je ena najbolj predvajanih skladb Pata Metheny-ja, vse od izida albuma Still Live Talking iz leta 1987. Na vrsti so informacije o prometu.
1: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprt pospeševalni pas pred predorom Trojane proti Ljubljani, promet je oviran pred Šentrupertom proti Mariboru. Na Primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Seča, Izola, Bohinjska Bela Bled in Dragonja, Koper.

Ja, to je bil zven klavirja velikana, ki je mu ime Gonzalo Rubalcaba. Gonzalo je bil v družbi krasne pevke, za katero pravijo, da je naslednica Celie Cruz. To je pevka Aimee. Tale pevka Aimee Nuviola je redna gostja projektov, s katerim z Gonzalo Rubalcabo na različnih koncertnih odrih v Evropi sta bila velikokrat v programih. Najbolj odmeven koncert, mislim, da je tudi CD šel, ko sta bila v programu francoskega velikega festivala v mestu Vienne, južno od Lyona. V tele zasedbi so bili Gonzalo Rubalcaba, klavir, Rainer Gera je bil bobnar in tolkalec Niger Aguilera in klavir in sintetizer Gonzalo Rubalcaba, saksofonist je bil Japonec Kushiko Kondo. Še ena skladba je zdaj na vrsti iz tega albuma, ki sodi seveda v poletno komunikacijo, počitniško vsebino. To je skladba, ki ima naslov Bemba Colorada.

0: 21 in 7 minut, to je bila gospa Aimi z velikanom med pianisti, ime mu je Gonzalo Rubalcaba, in sicer so bili tole posnetki iz kluba Blue Note v Tokiu, iz ene izmed podružnic kluba New York. V New Yorku je Blue Note sicer izhodišče, potem je Blue Note v Tokiu in v Milano in tako naprej, ampak tole je ena posebna zgodba, krasen album, ki ste ga posnela zelo uigrana Kubanca Gonzalo in Aimi. In na začetku nocošnjega srečanja smo govorili o festivalih, pravzaprav govorimo o festivalih že kar zadnjih nekaj mesecev, odkar se je začela zgodba z jazzom, od jazza v cerkno, potem smo govorili o drugi godbi, pravkar se odvija, pravzaprav se je iztekel festival jazza 67. po vrsti, omenjali smo Peta Metinija in njegov odličen koncert 1. julija v istočnici naše oddaje, pa bomo govorili o letošnjem 74. festivalu Ljubljana. Moj gost je tradicionalno Darko Brlek. Darko, pozdravljen v oddaji.
1: Dobro večer.
0: Eno leto že nisva bila skupaj, eno leto je minilo od najnega zadnjega srečanja in po mnogih srečanjih od televizijske oddaje do te nedeljske, do nekako pošiljamo informacije med ljudmi o programu tega festivala, ki je seveda naš osrednji festival v Sloveniji. Vsako leto se najde kakšna druga zgodba in tako naprej. Na začetku bi te vprašal v odnosu na situacijo, ki je trenutno v svetu in ki prav gotovo vpliva na umetnike, na njihovo ustvarjanje, na njihovo nastopanje in tako naprej. Vsako leto vem iz svojih izkušenj, vsako leto je težje sestaviti dober festival in vsako leto je težje je privabiti ljudi, ki ali nastopajo ali ne, ali presojajo, da bi nastopili ali ne bi nastopili. Kakšna je bila zgodba v primeru letošnjega leta?
1: Ja, torej letošnji program je po mojem mnenju še bolj zanimiv od lanskega. Čeprav v njem ni veliko ruskih umetnikov, tokrat nastopa samo Vadim Repin, so pa seveda izraelski in drugi, torej iz, in ukrajinski, z vseh vojnih žarišč, če temu tako rečem, seveda nas vse te žrtve in pa spopadi zelo žalostijo, vendar mislim, da je ravno kultura tista, ki lahko pripomore k nekemu dialogu, k nekemu razumevanju in pa k umiritvi razmer. In zato se tudi na festivalu zelo trudimo. Imamo gostujoče iz vsega sveta, tudi publiko imamo iz vsega sveta, kar iz 60 držav so lani prišli na Ljubljana festival. In seveda, ravno ta odnos, pa ne neutralni, ampak da spraviš skupaj sprte strani celo na odru, je seveda po mojem tiski pripomore k temu, da delamo lahko naprej, da imamo rekorden obisk v letošnjem letu, tudi rekordno prodajo in upam, da bo tako šlo do konca, da ne bo spet kakšne poplave ali kot je bila pred leti, ko se nam je takrat popolnoma ustavila prodaja tisto noč. In po drugi strani pa nam je seveda vreme tudi ponagajalo, na sami otvoritvi smo izvedli pol predstave, ki je odlična, no, upam, da bomo lahko videli še v prihodnjem.
0: Kar pa zadeva, še eno vprašanje, ti si 33 let, si, mislim, da se nisem smotil, 33 let si umetniški vodja festivala. Kar zadeva koncept, kar zadeva vsebine, ostaja zgodba tudi naprej, razmerje med domačimi in tujimi in razmerje med recimo musicali, klasično glasbo, opero in baletom. In,
1: mi smo seveda, kako bi rekel, festival, ki se ukvarja z veliko žanri. Smo tudi v mestu, ki nima prav veliko prebivalcev, čeprav ima krasno infrastrukturo za kulturne prireditve. Mi pa delamo festival za 5 milijonov, to je 2,5 Sloveniji ljudi. No, ampak ravno zato nam uspeva, Namreč naše, torej moje osebno vodilo je seveda vrhunska kakovost. Torej, ne glede na zvrst, ki je na odru, je pomembno to, da je to vrhunske kakovosti, da so vrhunski izvajalci in seveda to se tudi letos vidi v samem programu, saj imamo, mislim, da smo edini festival na svetu s takim izborom pianistov oziroma pianistk, če bolje rečem, potem vrhunski orkestri, vrhunski dirigenti z vrhunskimi programi, kot so Mahler, Bruckner, Mozart, Brahms, vse ostalo, Astor Piazzolla in tako naprej, in pa seveda tudi Evita kot musical, Sevilski brivec, Teatrom La Fenice, že drugič gre za eno najstarejših gledališč iz Italije z izjemnim nivojem, z izjemnimi pevci in to bomo seveda nadaljevali tudi v prihodnje. Moram pa reči, da mi vsak, torej, jaz sem z glavo tak ali tak že v celoti v naslednjem letu, kjer zaključujemo program za leto 2027. Letošnji se v bistvu samo še zgodi.
0: Če priletiva nekaj poudarkov, ki so pred nami v teh minutah, koliko jih je na voljo, sva zdaj pri 9. juliju, Camille Saint-Saëns, Sanson in Dalila.
1: Ja. Tukaj gre za eno zelo posrečeno sodelovanje z dirigentskim genijem Charlesom Dutoitom, ki bo oktobra praznoval 90 let, pa jih kaže dobrih 60. In mislim, da gre za največjega poznavalca francoske glasbe. Z njim smo izvedli že veliko velikih form v preteklosti Berliozovo fantastično simfonijo, potem fantastično simfonijo, potem vojni rekvijem Britnov in še ostale velike zgodbe. Tokrat bomo slišali opero oziroma oratori Samson in Dalila bo v koncertni izvedbi, zato bolj vleče na oratorij kot na opero, z izvrstno zasedbo, ki jo je izbral sam maestro Dutoit in ki bo prav gotov, torej dva zbora, potem velik orkester Slovenske filharmonije, tudi vsi ostali solisti, stranske vloge so odlični, tako da lahko pričakujemo v Cankarjevem domu 9. julija ob 20. uri izjemno, izjemno izvedbo tega dela.
0: Koliko je prisoten ta projekt sicer na svetovnih koncertnih odrih?
1: Je prisoten kar veliko. Tokrat ne bo z nami Lina Garanča, kajti maestro je želel native francoske govornike, torej pojejo seveda v francoščini in je želo, da so to vsi, torej vsi solisti, da je to materni jezik in zaradi fonetike, zaradi izgovorjave, tako da bomo, me prav zanima, kako, kakšna bo razlika.
0: Zdaj bova ilustrirala torej zgodbo z prisotnostjo Eline Garanče.

0: Elina Garanža je bila tole v ilustraciji zgodbe 9. julija, Camille Saint-Saëns in Dalila. Darko, Elina Garanža, absolutna špica med pevkami. Kolikokrat je bila, imamo lepe izkušnje z njo, nekajkrat je bila, kolikor se spominjam pri nas.
1: Ja, mislim, da 3 ali 4 krat tukaj, seveda. Verjetno vsi poslušalci poznajo znamenito Offenbachovo Barkarolo, ki jo poeta skupaj že kakšnih več kot 10 let nazaj, 15 je zapeli skupaj z Anone Trepko na festivalu v Baden-Badenu. In seveda to sta prav gotovo tudi v tem trenutku še 2 največji divi. Naj povem, da seveda prijata tudi v prihodnje Ana na Trepko že 25. augusta naslednje leto na 75. festivalu. Bomo pa slišali, kot sem že prej omenil, v tej izvedbi 9. julija imenitne soliste, in ki se jih vsekakor splača slišati.
0: Nadaljujeva z prisotnostjo znova Marta Argerič, fenomen v klasični glasbi, ena tistih, ki še drži po konci zgodbo, kar zadeva njeno prisotnost, ki je dolga nekaj desetletij, 17. julija. In v letošnji prisotnosti Marte Argerič v odnosu na njene prejšnje projekte, kako ste sestavili vsebino njenega nastopa v letošnjem primeru?
1: No, tukaj moram reči, da gre za eno zelo posrečeno poletje, kar se tiče sploh pianizma, oziroma celo leto, vse leto imeli smo izjemno drugo klavirsko tekmovanje. Učlanili smo se v Alinka Argerič fundacijo, že smo bili sprejeti že v marcu, torej po tekmovanju takoj. Pred enim tednom še v Svetovno federacijo klavirskih tekmovanj, tako da smo v družbi Čajkovskega, Chopina, kraljice Elizabet in tako naprej, kar se tiče klavirskih tekmovanj prvega ranga po svetu.
0: Prelomno je bil v bistvu letošnje tekmovanje.
1: Tudi prvo, obe. Aha. Tudi prvo pred 3 leti in letošnje, tako da tudi izjemna žirija in pa seveda vsi tekmovalci, pa orkester, dvorana, tudi to, da so hoteli v torej walking distance in vse te zgodbe, tako da to vse pripomore k temu.
0: Zdaj, izkoriščamo intimo Ljubljane, butično mesto, ima tudi svoje prednosti.
1: Ima svoje prednosti, imamo konzervatorij za glasbo, ki je odlično opremljen, imamo obnovljeno akademijo za glasbo v Kazini, torej to so vse stvari, ki seveda govorijo v prid temu. Bi pa dodal še to, da ne prihaja samo Marta Argerič, da pride tudi Juja Vank, ki bo nastopila 1. septembra z Malerjevim komornim orkestrom, potem pride Bruce Liu, ki bo nastopil 2. septembra z Londonskimi simfoniki in Antonijem Papanom, in pride Katja Bonitjašvili, ki bo nastopila z Berlinskimi simfoniki 5. septembra. Tako da gre tu za en izbir svetovnega pianizma na najvišji ravni, in tega nima noben festival v letošnjem letu na svetu. Seveda nastopajo vse te pianistke in pianisti po veliko festivalih, vendar da bi se pa srečali vsi na enem, se pa zgodi redko.
0: In kar zadeva Marto Argerič, moram reči, da imam tudi zelo lepe izkušnje z njo kot klasični del prisotnosti pianistov v sklopu jazz festivala v Münchenu leta in leta nazaj, ko sem bil umetniški vodja, in je v vseh primerih srečanja z njo kot osebo in v produkcijskih je bila to zame, ki nisem ravno in, kar zadeva tako imenovano klasično glasbo, izjemna izkušnja, in gospa je dejansko izjemna umetnica, in s tole energijo, ki jo še vsebuje pri 85 letih, je to resnično dogodek.
1: Ja, praznovala je svoj rojstni dan v juniju, mi smo seveda tudi vohčili za rojstni dan, Zanimivo, kako je prišlo do tega termina. Ona mi je lani po koncertu obljubila, da pride, in pol se je, je urnik tako napolno, da sem že mislil, da ne bo iz tega nič, vendar je v začetku junija se odločila oziroma je našla termin, edini termin, ki je bil, to je petek 17. julij, ki je zelo slab termin za Ljubljano, kajti vsi bežimo, oziroma vsi Ljubljančani bežijo v hribe ali pa kamorkoli na morje, kamorkoli drugam.
2: V Ankaran, Portoroš.
1: Ja, in, vendaj, ali pa v Istro. In ko smo objavili ta termin, seveda so vstopnice takoj se začele prodajati z neverjetno hitrostjo, tako da je na voljo samo še nekaj vstopnic in bo koncert razprodan.
0: Dajmo ilustrirati prisotnost Marte Argerič v letošnjem programu in v nocojšnjem programu prvem, in sicer z koščkom klavirskega koncerta v G-molu Morisa Ravela.

0: 21 in 33 minut je poslušate v nedeljo zvečer na prvem programu Radia Slovenija. Torej je bila Marta Argerič, delček zgodbe, klavirski koncert v G-molu Morisa Ravela ob prisotnosti Marte Argerič v programu letošnjega 74. festivala Ljubljana, ko bo prišla na oder 17. julija. Zdaj pa v naslednjem trenutku v gosteh je gospod Darko Brlek, umetniški vodja in direktor festivala Ljubljana. Prišla sva do 17. augusta. Astor Piazzolla, Maria iz Buenos Airesa. Redno je prisotna zgodba, ki ima opraviti s tangom in s temi zadevami skozi zgodovino festivala.
1: Tu se program, torej tudi preko si me vprašal, gre v tej smeri. Ne? Zdaj smo slišali Morisa Ravela, ki se že spogleduje z jazzom v tem koncertu klavirskem. In omenil bi samo še to, da bo na tem koncertu, ki bo 17. julija izvedena tudi uvertura Rimski karneval Hektorja Berlioza, torej spet govorimo o enem velikem delu. V drugem delu pa Otorina Respighija, tri krasna dela, kjer se vidijo vse mogoče barve simfoničnega orkestra in tudi že prehod potem v to 20. stoletje, in to je rimski prazniki, potem rimski vodnjaki in pa rimske pinje. To delo se zelo redko, sploh pinje, izvaja v celoti, gre za izjemno glasbo in tu bomo seveda lahko uživali ravno v tem mojstrstvu. In kar je zelo pomembno, je to, da je rezidenčni orkester Ljubljana festivala, torej orkester Slovenske filharmonije, ima tukaj možnost to študirati z Charlesom Dutoitom, ki je vse te ljudi še srečal in ima seveda iz prve roke te informacije.
0: Zgodovinski spomin je na mestu.
1: In ima in bo praznoval v oktobru svoj 90. rojstni dan. Ne? Drugače pa, kar se pa tiče Piazzolle, ja, tudi Piazzolla je postal klasika. Uh-huh. In to, tako kot je postal klasika tudi Ennio Morricone, ki je bil sam pred 20 leti na Ljubljanskem festivalu, je postal klasika. In tu bomo lahko slišali eno odlično zasedbo, mednarodno, v tak, torej v izvedbo tega dela me je v tej zasedbi prepričal odlični kontrabasist Zoran Marković, ki je tudi član mednarodnih žirij in profesor na različnih

0: mednarodnih akademijah. Jaz sem ga pa, ko sem bil direktor Ljubljanske opere, še vzel v službo, je prišel iz Črne Gore in se razvil v izvrstnega glasbenika. Njegov sin prav tako igra kontrabas in zmaguje po vseh mednarodnih tekmovanjih. In tu bomo slišali to zasedbo z tudi odličnimi pevci, kot je Luciana Mancini, potem Ruben Pelonin, pa Daniel Bonilla Torres. Gre za po mojem eno izjemno izvedbo te glasbe. Sam dogodek bo v Križankah, bo ozvočen, in tu moram reči, da pa smo tudi naredili en izjemen napredek, kar se tiče zvoka, tako na Kongresnem trgu, kakor v Križankah, kjer smo lahko tako na Turandot, kakor na Poletni noči, in bomo tudi v naslednjem tednu na vseh Evitah in še kasneje potem slišali, kaj je to. Namreč narediti zvok, ki je dejansko na nivoju izvajalcev, ki jih ponujemo tudi našemu občinstvu, je bilo vedno najtežje, in tu smo napredovali skupaj z našimi tonskimi mojstri in se mi zdi to izjemno pomembno.
1: Astorja Piazzolle se bomo zdaj dotaknili z zgodbo, ki jo feni in nasplošno ljubitelji tanga zelo dobro poznajo. Adios Nonino. Astor Piazzolla, Pablo Ziegler, je v tem primeru pianist, slišali smo ga v televizijski oddaji Iz odra, krasen intervju je bil, se spominjam, in veliko zgodb. Pablo Ziegler je bil dolga leta pianist v kvintetih in sekstetih Astorja Piazzolle. Potem je Oscar Lopez s kitaro, Hector Console, basist, Fernando Suarez Paz je violinist. Adios, Nonino.

0: Takole, to je bil veliki mojster bandoneona Astor Piazzolla in govoriva o Mariji iz Buenos Airesa. Ukrižen, kak bo to projekt Astorja Piazzolle 17. augusta in govorimo o projektu, ki združuje tango, jazz, govorjeno besedo, petje v eno posebno izkušnjo, ki bo ena glavnih atrakcij letošnjega 74. festivala Ljubljana. Darko, še veliko, veliko stvari je, ki bi jih bilo vredno omenjati, dajva prileteti še preostanek te zgodbe. Govoriva potem še, naprimer, Sergej Prokofjev, Romeo in Julija, 24. augusta, Ada Sinfonika in tako naprej, Londonski simfonični orkester, Berlinski simfoniki in tako naprej. Dava se ustaviti za trenutek pri premiernem nastopu v Sloveniji angleškega dirigenta Johna Eliota Gardinerja.
1: Ja, gre za gospoda z izjemno diskografijo, ki torej pojem za izvedbe predvsem baročnih del, ampak seveda izvaja tudi druge in mi ga bomo lahko slišali z zborom in orkestrom The Constellation, to je zbor, ki ga je seveda on in orkester, ki ga je sestavil. Bodo tudi trije solisti, dva soprana in tenor. V prvem delu bomo slišali Brahmsovo pesem Usode opo 54. Gre za seveda spet izjemno veliko vokalno-orkestralno delo, oratori, in pa v drugem delu Simfonijo številka 2 v B-duru z naslovom Opus 52 Felixa Mendelsona Bartholdyja z naslovom Hvalospev. Prav tako ogromno vokalno delo z orkestrom in zborom. Kot si že omenil, pride prvič. Jaz se ga spominjam, ko sem poslušal te posnetke in ko sem tudi poslušal ga na festivalu BBC Proms v Royal Albert Hall, torej gre za izjemnega umetnika in poznavalca in ta koncert bo seveda v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, ker edino tja sodi. Lahko bi ga izvajali tudi v kakšni katedrali, ki pa je na žalost velikih katedral v Sloveniji nimamo, tako da je seveda potem pač Cankarjev dom edina prava izbira.
0: Kar pa zadeva še do konca letošnjega festivala, je še veliko, Londonski simfonični orkester, v dveh primerih Berlinski simfoniki in tako naprej. Je to program, ki je bil posebej
1: ja,
0: postavljen.
1: Gre za to, da bomo slišali tudi izjemna dela. Slišali bomo drugo Malerjevo simfonijo z Papanom in Londonskimi simfoniki. Slišali bomo deveto Brucknerjevo. Potem bomo z orkestrom Staatskapelle Dresden in Danielom Gattijem slišali Malerjevo šesto simfonijo. Vsi vemo, kako je Maler seveda pomembno vplival tudi na glasbo, na glasbeno življenje v Ljubljani. Se je bil v letih 1881-1882 je bil dirigent tegale orkestra v Ljubljani in so izvedli 41 različnih programov samo v eni sezoni. Tako da lahko vidimo, da gre res za izjemnega človeka, ki je bil kasneje tudi direktor Dunajske državne opere. Tako kot je bil direktor državne opere Dunajske tudi Richard Strauss in bomo lahko slišali njegovo delo Don Quixote, prav tako z orkestrom Ada Sinfonica in z odličnimi solisti, kot je Pinka Zuckerman in Amanda Forsyth.
0: Dava, za konec dati to udarek še sklepnemu delu koncerta festivala, to je Filharmonični orkester Baltskega morja. niso veliko prisotni.
1: Oni so že enkrat bili v Ljubljani.
0: Generalno govorim na evropskih koncertnih odrih, če govorimo o festivalih.
1: So prisotni, grejo tudi, gostuje na velikih festivalih, je pa ena zanimivost. Torej, ta orkester je sestavljen iz članov iz več kot 10 držav, ki so ob Baltskem morju. In te države, in ti, to so mladi ljudje, nobeni star več kot 35 let, delajo posebne audicije, dirigent je Robert Trevino. To, kar je pri tem orkestru čudno, bi lahko rekli, ali pa navdušujoče, je to, da igrajo brez not. Oni igrajo, cel orkester igra na pamet, brez partiture, brez vsega, tudi dirigent dirigira na pamet.
0: To se pravi, in posledično ena drugačna duša, upihnejo dušo z drugega konca,
1: ja,
0: direkt od srca.
1: In bomo slišali tudi krasen program, naj omenim koncert Maxa Bruha za violinni orkester, ki ga bo igrala Lana Trotovšek, naša odlična violinistka mednarodnega slovesa, in pa v drugem delu Sibel Berlioseva simfonijo številka 5. Torej, gre za program, ki bo do dobra pretresel Galusovo dvorano Cankarjevega doma in seveda tudi zaključil letošnji 74. Ljubljana festival.
0: Ja. Vmes sva preskočila še Londonski simfonični orkester in Berlinske simfonike.
1: Res je, Londonski
0: v finalu govoriva o izteku.
1: Pri Londonskem imamo v obeh primerih je dirigent, šef dirigent Antonio Papano, in bomo tudi slišali odličnega pianista lahko 2. septembra, ki to je Bruce Liu, ki bo zaigral koncert Petra Iliča Čajkovskega ki bo zaigral koncert Ludviga van Beethovena številka 3. In v drugem delu bomo pa slišali že prej omenjeno Brucknerjevo simfonijo številka 9. Naslednji dan bomo slišali Malerjevo 2. simfonijo in potem bomo slišali tudi Katjo Bonitjašvili z Berlinskim simfoničnim orkestrom, in mislim, da je to tak finale, ki si ga lahko želijo vsi festivali in ki bo seveda privabil polno občinstva. Koncerti so polni, neke vstopnice še na voljo in pač vas vabim vse nečim prej pogledajo naš program in naj kupijo karte. Katja Bonitjašvili bo pa igrala 1. koncert Petra Iliča Čajkovskega in sicer na koncertu v Cankarjevem domu.
0: Darko, hvala za vse te informacije, ampak koliko smo lahko izbrali, potem vreme ne more vplivati na istočnico tega festivala in na vse to skupaj. Razen, če kje pihne pod kotom.
1: Vreme bo. Je lahko tako ali drugačno. Imeli smo že vse.
0: Ampak veliki projekti so na varnem.
1: Vse, ampak ne, tudi dogodke v Križankah so na varnem, razen če bi se dogodil orkan.
0: Darko, hvala ti za vse te informacije. Zdaj je ura 21:55. Mi končujemo tale nasošnji prispevek na prvem programu. Skupaj bomo spet prihodnji teden. Hvala vam, hvala ti, Darko.
1: Hvala, lahko noč.

nedeljo zvečer. Z Branetom Rončelom. Od 20. do 22. Na prvem programu Radio Slovenija.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Obsežen požar v Brestovici pri Komnu, ki je izbruhnil včeraj popoldan, je v celoti pogašen. Na območju, kjer se je z ognjenimi zublji ponoči borilo približno 150 gasilcev, jih ostaja še približno 20. Zakaj je zagorelo, še ni jasno, vzrok ugotavlja policija. Zagorelo je približno 16 hektarjev gozda. Kot je dejal namestnik poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Komen Jan Novak, na območjih kraških občin, tudi komenske, še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: To pomeni, da ni dovoljeno nobeno kurjenje, nobeno odlaganje horljivih predmetov in nobeno ravnanje z stroji, ki bi lahko povzročili požar.
1: Požar je včeraj izbruhnil tudi v Brnetičih nad Koprom, a ga je gasilcem uspelo že včeraj pogasiti. Danes pa je zagorelo še v bližini naselja Voglarji na območju novogoriške občine. Ogenj je zajel približno 700 kvadratnih metrov površine. Gasilci so požar pogasili ter robove požarišča in posamezna žarišča zalili z vodo. Izrael je svojo nerezidenčno poslanico, veleposlanico v Sloveniji, Ruth Cohen Dar, imenoval za svojo prvo rezidenčno veleposlanico pri nas. Kot je še sporočilo zunanje ministrstvo judovske države, so odločitev o vzpostavitvi veleposlaništva sprejeli po oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše, ki ga je označilo za prijatelja Izraela. V Teheranu se nadaljujejo večdnevne pogrebne slovesnosti za vrhovnim voditeljem Ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil ubit konec februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Jutri pričakujejo v središču prestolnice množično procesijo. Sandra Krišel.
3: V velikem verskem kompleksu v Teheranu že več dni potekajo molitve ob krsti s posmrtnimi ostanki Ajatole Alija Hameneja in še štirih članov njegove družine, prav tako ubitih v napadu. Verskega obreda so se udeležili tudi predsednik države Masud Pezeškian in drugi visoki predstavniki iranskih oblasti ter Hamenejevi trije sinovi Mostafa, Mejsam in Masud Hamenej, medtem ko se njegov naslednik Močtaba še vedno ni pojavil v javnosti. Agencija Reuters navaja vire blizu njegovega najožjega kroga, da naj bi bil v napadu iznakažen njegov obraz in naj bi utrpel hude poškodbe ene ali obeh nog. Številni zbrani so v skladu s šiitsko tradicijo zahtevali maščevanje za prelito kri in vzklikali smrt Ameriki, smrt Izraelu. Pogreb Ajatole je bil zaradi vojne, ta je terjala več kot 3000 smrtnih žrtev, preložen, dokler Teheran in Washington minuli mesec nista sklenila krhkega premirja. Posredni tehnični pogovori v Dohi o celovitem mirovnem sporazumu so začasno prekinjeni in so po ocenah posrednikov prinesli določen napredek, čeprav je v zraku še veliko negotovosti. Pogovori se bodo nadaljevali takoj po koncu pogreba, ki bo 9. julija v Hamenejevem rojstnem mestu Mashhad.
1: Protestniki v Tirani so albanskemu premijeju Ediju Rami za 62. rojstni dan podarili veliko betonsko torto z napisom Še 100 let zapora. Torta je okrašena s flamingom, simbolom protestov proti spornemu turističnemu projektu, ki predstavlja tveganje za zaščiteno obalno območje in laguno, pomembno za ptice selivke. Prispevek dopisnice iz Beograda Saše Banjanac Ljubej.
4: Albanija ni na prodaj, Edi Rama odstopi, so sinoči vzklikali protestniki že 35. dan zapored v albanski prestolnici. Zbralo se jih je okoli 10.000. Nasprotujajo gradnji luksuznega hotelskega kompleksa na otoku Sazan, ki ga načrtuje podjetje Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika. Protestniki pravijo, da projekt ogroža zaščiteno obalno območje. Nezadovoljstvo je preraslo v zahteve po odstopu premijeja Edija Rame. Množica je mahala z albanskimi in ameriškimi zastavami, pohod po mestu se je končal pred policijsko postajo, kjer so pridržali 21 ljudi. Edi Rama je na oblasti od septembra 2013, ko je njegova koalicija levega centra na parlamentarnih volitvah spodnesla vladajočo koalicijo desnega centra pod vodstvom Salija Beriše. Rama je zmagal na štirih volitvah zapored, nazadnje maja lani.
1: Druga etapa na kolesarski dirki po Franciji se je v Barceloni šla povsem po željah ekipe UAE. Zmagal je Isak Del Toro, ki mu je v zaključku pomagal Tadej Pogačar. Slovenec je končal na drugem mestu v času zmagovalca, tretji je bil Remko Evenepoel. Po etapi je bil zadovoljen tudi športni direktor Emiratov Andrej Hauptmann.
5: Etapa je šla res, kot bi načrtval. Nismo hoteli prvi del etape porabiti preveč energije, da bi nam ostali čim več kolesarjev za za finale. Seveda smo potihem si želeli, da ne bi bil prevelika skupina ubežnikov, katere ne bi mogli kontrolirati.
1: Vodilni ostaja danes Jonas Vingegor, da je Pogačar se mu je približal na 6 sekund zaostanka. Zaključni kilometri jutrišnje etape pa bodo zaradi požarov na jugozahodu Francije potekali brez gledalcev. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je izpadla prva igralka sveta Arina Sabalenka. Z 2-0 v nizih jo je premagala Naomi Osaka, ki se je prvič prebila v četrtfinale Wimbledona. V moške konkurenci se je v četrtfinale uvrstil Novak Djokovic, ki je prišel do rekordne 106. zmage na tem turnirju. S tem oddajo Zrcalo dneva končujemo. Hvala, ker ste bili v naši družbi in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Peter Lebar.

0: Vreme.
1: Po noči bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature 12 do 19, dnevne 24 do 31 stopinj. Torek bo sončno, popoldne kakšna ploha ali nevihta, ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. V sredo bo sončno in vroče, v četrtek pretežno jasno in suho. Podatki o prometu. Zastoji so na cesti Šmarje-Koper. 22 in 7 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Epur si muove. 4. julija ZDA praznujejo dan neodvisnosti, letos že 250-tič. Kakšno državo so si zamislili ustanovitveni očetje Združenih držav Amerike in na kakšno Ameriko zremo danes?
4: I think that the United States has always been a relatively brutal place.
5: Immigration policy in the United States has never been intended to work. It has been intended to implement. Who was in, who was out.
3: Prelet 250 let v oddaji
6: in vendar se vrti.
3: Z Andrejem Stoparjem v ponedeljek ob 14.30 na prvem.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ukrajina je zavrnila predlog za prekinitev ognja na območju mesta Konstantivka na vzhodu države, med katero bi Moskva vrnila trupla ubitih vojakov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Kijev se na navedbe ni odzval, v Kremlju trdijo, da so njihove sile prevzele nadzor nad omenjenim strateškim mestom v regiji Donetsk, kar so v Kijevu zanikali, čež da območje še vedno nadzoruje ukrajinska vojska. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da se obnova Gaze ne bo začela, dokler se gibanje Hamas ne bo razorožilo. Glede Libanona je dodal, da delujejo v skladu s prepričanji, nedavno sklenjeni memorandum o soglasju med Združenimi državami in Iranom določa, da mora Izrael končati napade na Libanon in okupacijo sosednje države. Madžarski premier Peter Magyar je predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Pojasnil je, da gre za uredbo, ki je del širšega svežnja ustavnih sprememb. Te je že vložil parlament, po njegovem bodo nove omejitve poslanskih mandatov začele veljati po naslednjih parlamentarnih volitvah leta 2030, kar pomeni, da spremembe na sklic parlamenta ne bodo vplivale. Vodja britanske desničarske reformistične stranke Nigel Farage se sooča z obtožbami, da ni prijavil ugodnosti, ki jih je leta 2024 prejel od obsojenega goljufa in aristokratskega podjetnika Georgea Cottrella. Farageu naj bi splačal varnostne storitve in osebje, ki je uporabljalo njegove družbene medije, tik preden je leta 2024 napovedal vrnitev v politiko. Novi poslanci morajo prijaviti darila vključno s plačili v naravi, ki so jih prejeli v 12 mesecih pred volitvami, razen če jih ni moč razumno šteti za povezana s politično dejavnostjo. V kanalu je potekal lov na klene v okviru tradicionalnega ribiškega praznika, ki ga že skoraj 30 let organizira tamkajšnje turistično društvo. Letos je tekmovalo 18 ribičev, najstarejši je bil star 78 let, najmlajši 16. Najtežji ulovljeni klen je tehtal 1970 gramov, dolžino je meril 54 cm in pol. Skupno so letos ulovili 5 klenov, lani enega, pristojni so pojasnili, da populacijo močno redčijo podnebne spremembe in plenilci. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči še nekaj ploh in neviht, jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne plohe in nevihte, jutranje temperature 12 do 19, dnevne 24 do 31. Torek bo sončno, popoldne plohe in nevihte, podobno v sredo in četrtek, spet bo vroče. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Življenje žal prinaša tudi bolečine ob izgubi najbližnjega. Žalovanje pa ni le proces posameznika. Vanj sta vključeni družina, ožja in širša, in celotna okolica, ki pogosto ne ve, kako ponuditi oporo. O tem bomo podrobneje razmišljali med ponedeljkovimi štirimi stenami, po deseti na prvem.
0: Za literarni nokturno smo izbrali odlomek romana Napaka, ki ga je napisal eden najbolj cenjenih in prevajenih čeških pisateljev in pesnikov, Marek Šindelka. Za svoje dela je prejel številne nagrade, dvakrat ugledno Magnezijo litero. Roman Napaka je njegov prvenec, očara s poetičnim slogom in navduši s kriminalnim zapletom. V njem avtor naslika srhljivo dramatično podobo vpliva človeka na druga živa bitja. Krištof je tihotapec Roš, ko prejme svojo zadnjo nalogo, se sprva vse zdi preprosto, z Japonske naj bi v Evropo prinesel eno samo rastlino, zadnji živi primerek uradno izumrle parazitske vrste. Toda po spletu dramatičnih dogodkov Krištof ostane sam z najdragocenejšo rastlino, kar jih je kdaj videl, in bolj ko jo spoznava, bolj v njem narašča strah. Vse bolj sumi, da je v roke dobil nekaj, kar bi moralo ostati skrito in nedotaknjeno. Sledi odlomek z začetka romana Napaka Mareka Šindelke.

Krištofovo življenje se je začelo z najstarejšim spominom, ki ga je bil zmožen obuditi. Večer po dežju. Konec poletja. Hitrost. Pokrajina blizu poljske meje. Kupe je dišal po železu, skaju in linoleju, s katerim so obložena tla. Stal je na naslonjalu sedeža in se dušil v toku zraka, ki se je valil vzdolž vlaka. Po hrbtu ga je mrazilo in čutil je, kako se mu veter zapleta v lase. Sonce je zašlo za hribe, porasle smrekovimi gozdovi, v pokrajino se je zajedel hlad. Von reke, na to dolgo polje, leteča, valovita zunanja površina, veter v ustih, zvok kovine, zadrga šumeče trenirke zunanje strani trklja po šipi. Ne sklanjaj se tako daleč, ga je v modrem mraku kupeja opozorila mama. Lasje ga v tem hitrem zraku bičajo po obrazu. Smeje se in kriči, omamljen od ritma železnih koles. Okoliška pokrajina se vije kot filmski trak. Posamezne okvirčke razmejujejo leseni drogovi električne napeljave. Ritem, utrip, pulziranje pol, ritem zemlje in grmičevja, ritem železniških zgradb, stekajoči se kovinski črti, lesketajoči se vlakni položeni v pokrajino, vlakni, ki vodita v neskončnost. Z roko drsi po nebu, z dlanjo oblikuje veter, mu med prsti dela špranje, reže, kot bi se dotikal nečesa resničnega, nečesa živega. Oči mu begajo z ene strani na drugo, mimo drveče stvari pritegujejo njegove punčice. Pri spuščenih zapornicah zvoni večerni ave. Skozi tihi večer se iz vaških potokov in razmočenih travnikov dviga hlad. Na majhnih podeželskih postajah diši po olju, cigaretnem dimu in mokrih razpokanih ploščah na peronih, ki jih zaraščata trava in nizek plevel. Vsake toliko se mimo počasi sprehodijo oči neznanca. Za trenutek se njuna pogleda povežeta skozi predor v barvi človeške beločnice. Na polju švigne mimo betonski jašek, zarasel z grmovjem, v hipu se približa jez. Peljejo se ob rokavu reke. Drevesa in vikend hiše po bregovih se ponavljajo na gladini. Na enem od vrtov tli ogenček iz listja in trave. Ribič na čovnu se ozre za vzvokom vlaka, ki je zdrvel po dolini. Za trenutek odmakne pogled od krogcev, ki se po gladini širijo od laksa, negibno štrlečega iz reke, od vlakna, ki ga povezuje s svetom pod vodo. Podoba tega večera z vsemi vonjavami in svetlobo je za zmeraj obtičala nekje globoko v Krištofovi glavi. Vsakič, ko jo je poznaje obudil v spominu, ga je obšla čudna tesnoba, trpek priokus hrepenenja in občutek, da je dokončno izgubil nekaj pomembnega. Življenje se začne šele s prvim spominom, zvonjem betona po dežju in s cviležem tirov. Vlak je upočasnil. Na tem mestu vselej upočasni. Cviljenje zavor, odolja na brekov les pragov. Nazadnje so šli skoraj po polže. In potem se je zgodilo. Vstopili so v gozd, v čuden gozd. Dih mu je zastal. Celo mama je vstala, da bi bolje videla ta posebna drevesa. Krištof je začutil, kako mu je, ne da bi se tega sploh zavedala, trdno stisnila dlan. V sosednjih vagonih se je slišal ropot spuščajočih se oken, saj je radovednežem pogled skozi mastne in spraskane šipe ni zadostoval. Mimo njih so švigala mogočna debla in bele razvejane krošnje neznanih rastlin. Žilaste veje so bile živo zelene z občasnimi vijoličastimi progami. Rasle so iz debelega stebla, se pravilno delile in na vrhu nosile ogromna socvetja. V kupe je udrl močan smrad.
zadušljiv kot v hlevu, čudno slan. Tega se nikoli ne dotikaj. To je dežen, je slišal mamo, toda zaznaval jo je le na pol. Orjaški plevel ga je omamil. Od njega ni mogel odtrgati oči. Krištof, nikoli, me slišiš? Te rože niso za igrat, razumeš? Kimal je, toda pomen besed mu je ušel. Od smradu mu je bilo slabo. Strašno strupene so, je nadaljevala mama. Teh rož se nikoli ne dotikaj. Krištofa je spreletelo po hrbtu. Nenadoma je imel občutek, da je to nekoč že doživel. Da je nekoč davno že bil tukaj. Tesnoba je pronicala skozi čas. Gledal je skozi okno in zdelo se mu je, da sanja. Da se mu je to sanjalo že tisočkrat. In da se mu še tisočkrat bo. Krištof je odprl oči. Nad mestom se je začelo daniti. Zaradi nenaspanosti je vse videl izostreno. Svetleče strehe, okenske police in žlebove, vse zlato obrobljene. Globoko v ulicah še vedno leži modrikasta senca noči, tam spodaj se ohranja hlad. Toda v roku 2 ur bo vse pobeljeno, avgustovsko sonce bo iz kosti mesta izžgalo mozek in začel se bo še en neskončen žgoč dan. Sedel je na terasi nočnega kluba Mono nad strehami Prage. Za trenutek se mu je zazdelo, da je zaspal. Po prebedeni noči je vse kar preveč konkretno, preveč resnično, vse le korak od migrene. V glavi se mu začenja počasi oglašati znani drobni zvok. Zvok, ki je dejansko droben. Drget pod pragom slišnosti, škripanje kostnega mozga pri odprtem zlomu, nohti, ki se sprehodijo po šolski tabli, koščki sklenine, ki frči izpod zobnega svedra. Še kavico? Je roka natakarice zacingljala po mizi. Kovinski zapestnici na roki, široka kroga iz kovine, prevlečena z rdečim emajlom. Pomežikal je. Ne sme zaspati. Sedel je tu v baru Mono in čakal svojega človeka. Čakal je 4 ure, a ni bilo nikogar. Stik je bil pretrgan. Nobenih novih navodil. So ga pustili samega? Debelo je pogoltnil. Nacejal se je s kavo in pisal pismo. Ležalo je pred njim na mizi. Postalo ga je sram, se mu ga tokrat pred natakarico ni uspelo skriti. Od otroštva ni pisal na roko. Toda druge možnosti ni imel. Tja, kamor je nameraval pismo poslati, ni bilo mogoče telefonirati, niti poslati elektronske pošte. Opazoval je okorne črke. Nina je napisal zgoraj. Hotel je napisati ljuba Nina ali vsaj draga Nina, a se mu je oboje zdelo slabo. Zato je zdaj začel preprosto Nina. Nina, dobil sem posel. Zadnji posel. Potem bom z vsem tem končal. Znova in znova je prebiral ta dva neumna stavka. Pozorno je proučeval lastne črke. Zdele so se mu neverjetno smešne. Poravnal je liste papirja, jih dvakrat prepognil in spravil v naprsni srajčni žep. Na ulicah pod teraso je sonce že začelo požirati cele bloke senc. Čas za odhod. V klubu nihče ni vedel za Zoro. Zanjo nikomur ni bilo mar. Okna so ostala zatemnjena, iz zvočnikov je donela glasba, na odru je stal reper in v mikrofon hripavo recitiral nekakšne temne, shizofrene verze.

0: rzekł. Orion i CD.
1: V literarnem nokturnu smo predstavili odlomek začetka romana Napaka. Napisal ga je Marek Šindelka, prevedla Diana Pungršič. Odlomek je interpretiral dramski igralec Peter Podgoršek.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč z vami Gregor Žibert. V Teheranu se bodo tudi danes nadaljevale večdnevne pogrebne slovesnosti za vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil ubit konec februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Krsto s posmrtnimi ostanki so včeraj prepeljali v veliko mošejo, pred katero se je kljub hudi vročini zbrala množica ljudi. V središču mesta se bo danes odvila množična pogrebna procesija, na kateri pričakujejo več milijonov ljudi. Kitajska in ruska vojska bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vaje, je sporočilo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti niso znane, bosta pa mornarici po vajah med drugim patrolirali na območju Tihega oceana. Kot so še sporočili iz Pekinga, gre za dogovor, ki je med drugim namenjen varovanju regionalnega miru in stabilnosti. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi skrajno desni alternativi za Nemčijo preprečila dostop do tajnih podatkov, če bo vstopila v vlado na deželni ravni. AfD bi lahko septembra v Saški Anhalt osvojila absolutno večino in oblikovala deželno vlado. Obramni minister Boris Pistorius je pri tem upozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bo lokalne volitve predvidoma razpisal prihodnji teden. Njihov datum je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra. Ob razpisu volitev bo Stevanovič z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. V bližini naselja Voglari na območju Novogoriške občine je popoldne zagorelo v gozdu. Ogenj je zajel približno 700 kvadratnih metrov površine. Gasilci so požar pogasili ter robove požarišča in posamezna žarišča zalili z vodo. Na območju kraških občin sicer še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
2: Na nogometnem svetovnem prvenstvu se v osmini finala v New Jerseyju merita Brazilija in Norveška. V sodnikovem podaljšku pa trenutno vodijo Norvežani z 2-0, Neymar pa je prav kar zadel 11 metrov ko za znižanje zaostanka na 2-1. Oba gola za Norvežane je dosegel Erling Haaland, za vodstvo z 1-0 je najprej v 79. minuti po podaji zadel z glavo, drugič pa še v 90. minuti strelom z roba kazenskega prostora. Zdaj je bil uspešen Neymar, v 14. minuti tekme pa je norveški vratar Nyland ubranil 11 metrov ko Guimaresu. Po noči se boste za mesto v četrtfinalu pomerili še Mehika in Anglija. Na kolesarski dirki po Franciji se je druga etapa v Barceloni razpletla po željah ekipe UAE. Isak Del Toro in Tadej Pogačar sta skupaj prečkala ciljno črto, Slovenec pa je zmago prepustil Mehičanu. V rumeni majici vodilnega ostaja Jonas Vingegor 6 sekundami prednosti pred Pogačarjem. Zaključek današnje etape naj bi potekal brez navijačev zaradi požarov v francoski regiji. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se bosta v četrtfinalu pomerila Novak Djokovic in Felix Auger-Aliassime. Jan Lenard Štruf je napredoval po predaji Huberta Hurkača v petem nizu, Jannik Sinner pa je zmagal brez izgubljenega niza. V ženski konkurenci je Naomi Osaka z 2-0 v nizih premagala prvo igralko sveta Arino Sabalenko, Coco Gauff je po 3 nizih izločila Belindo Benčič. Zmagovalec dirke Formule 1 v Silverstonu je Charles Leclerc, drugi je bil George Russell, tretji Lewis Hamilton. Vodilni v prvenstvu Italijan Kimi Antonelli je po težavah z dirkalnikom osvojil šele 16. mesto. Na tekmi svetovnega prvenstva motokrosistov v Južni Afriki je zmagal Lukas Kunen, Tim Geiser je bil 5., Jan Pancer 11.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 24 do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.

Spoštovane, spoštovani, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Med glasbo po izboru glasbene urednice prvega programa Aide Kurtović bomo tudi to noč prepletli izbor govornih in glasbenih oddaj. Najprej bomo spoznali Roberta Hrgoto. Leta 2006 je kot član slovenske reprezentance osvojil srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih v Kranju. Leta 2007 pa še ekipni naslov svetovnih mladinskih prvakov v Trbižu. V kontinentalnem pokalu je dosegal 8 uvrstitev na stopničke, v svetovnem pa je bil njegov najboljši rezultat 18. mesto. Večina ga bolj kot smučarskega skakalca pozna kot trenerja zlate generacije slovenskih smučarskih skakalcev. Robert Hrgota je po 2 letih na mestu pomočnika glavnega trenerja decembra leta 2020 postal glavni trener slovenske moške skakalne A reprezentance. Star je bil nekaj čez 30 let, kar pomeni, da je bil najmlajši trener na tem mestu in po letošnjem podpisu nove pogodbe s Smučarsko zvezo Slovenije ostaja na tem položaju. Zakaj uživa zaupanje športnikov in občudovanje športne javnosti? Kako mu vsaj na televiziji uspeva ohraniti miren videz ne glede na to, kaj se dogaja okoli njega? In kako ga je kot otroka sploh zaneslo v smučarske skoke? Robert Hrgota je bil gost Špele Šebenik v oddaji Razkošje v glavi.

0: Razkošje v glavi.
1: Njegovi vzdevki so Robi, Hrgič, tudi Dalmatinc, saj ima dalmatinske korenine, njegova družina v Dalmaciji pa se bolj kot nad zimskimi športi navdušuje nad nogometom. Danes Robert Hrgota, glavni trener moške reprezentance v smučarskih skokih, živi na Gorenjskem, odraščal pa je v Velenju.
2: Se mi zdi, da je bilo zelo lepo otroštvo. Že samo v bloku smo naselili v Velenju, pred del Gorica. Veliko otrok, veliko igrišče, športni park v bistvu pred šolo in smo cele dneve tam preživljali. Cel poletje, imeli smo košarko, nogomet, rokomet, bejzbol. Vse smo lahko igrali, ker je bilo tako velike igrišče, tako ene velike travnate površine. Tako da je bilo res prav fajn je bilo. No. Zelo lepo obdobje. Treniral sem praktično takrat vse. Mami je rekla, da pač ja, vemo, da blokovsko okolje je lahko nevaran, če imaš preveč časa, ne? Rekel, preveč časa pač. Velika dobra in tudi slabe družbe, ne? In vemo, da sta starša veliko delala popoldan, sva bila sestra kar precej sama po podnevih in nekako, da nisva bluzila na ulici, sva nekako, saj jaz sem veliko športo, takrat športno aktivom bil. Sem treniral od rokometa, nogometa, šekel, košarko se spomnim, da sem igral. Kar je še ostal, so ostal skoki pojene. V Velenju tista skakalnica res ven seka, ne, iz, v mestu, tako da sva se začeto men dopolnila, popolnila sprehajala, pa je rekel, kaj, če bi to probal, sem rekel, kamot. Tako da nekako, tako, čist iz radovednosti in iz prostega časa. Imel sem čas še za to.
1: Ampak potem ste se morali najbrž odločiti, ne? Zakaj so smučarski skoki pa premagali vse ostale športe?
2: Se ne vem, v bistvu, proposod mi je šlo precej dobro, bom rekel, no. Nogomet mi je šel dober, rokomet bi rekel, da mogoče tudi v redu, ki sem levičar, ne. Nekako se spomnim, da sem na desnem krilu igral. Skoki pa niso šli. Sem bil pa čist za nič in nekako mogoče me to. Pa vem, da me ati tja pelo, pa sem hotel nadaljevati zaradi očeta, tako da. Pa ja, pa ni mi šlo, po moje edin šport, ki mi ni šel in to me nekako po moje vlekal. Nisem mogel zastopati, kako, da nisem mogel, ne, do skoka osvojiti. Ker v bistvu nikoli nisem prej smučal, dokar pozno. In v bistvu mi je manjkal te osnovne šole smučanja, drsnosti in tako naprej. In v bistvu do skoki sem imel precej težav, pa tudi strah, ker nikoli nisem smučal. In po moje ta strah, da sem hotel ta strah premagati. Na večjih napravah, bom rekel, tam od 50-60 metrska skakalnica naprej prihaja tista šus dopamina, kako tam res pa uživaš, oziroma res začutaš občutek letenja. V bistvu tudi na manjših napravah, ker si ti toliko manjši, so te naprave zate takrat večje, ampak ja, tam da enega, bom rekel, 11. leta, 10. leta, pa še nimaš mogoče tega takega občutka. Tako da v bistvu prve dve leti sigurno ne. Adrenalin, bolj strah.
1: Torej, izzivov se nikoli niste ustrašili?
2: Ne. Sploh ne vem, zakaj sem se ostale športe nehal. Pa so se začeli športi križati, sem nehal. Ne vem, iz nič, sploh ne vem, zakaj. Igral sem v Rudarju, se spomnim, pa sem nehal hoditi. Pa sem nadaljeval v skokih, ne, mogoče zaradi družbe, ne vem.
1: Ko so smučarski skoki prevladali, je bila začrtana tudi izbira srednje šole, gimnazija Franceta Prešerna Kranj, kjer je spoznal tudi Primoža Rogliča.
2: Bil sem v mladinski reprezentanci takrat, tako da nekako je šlo to skupaj, ker večinoma treningu smo upravljali v Kranju in vedel sem, da če pač lažje bo zame, da pridem sem, tako da sploh ni bil tak problem. Vsi smo bili v dijaškem domu, se mi zdi, da je bilo prav fajn. Se mi zdi, da to neka naravna pot. Je pa res, da mi smo bili prva generacija oziroma druga generacija in takrat, če ni bilo veliko znanga, ne, kako bo to potekal, tako nekako so se na nas učili takrat tist program.
1: Kako vzoren dijak ste pa bili, glede na to, da marsikatere noči niste preživeli v študentski sobi, ampak ste ga žurali?
2: Ne, pa nismo toliko žurali. Pač smo pa ven bežali, jaz, pa takrat po sezoni. Smo siguran si imel kakšen dan provošal.
1: A samo po sezoni?
2: Ja, med sezono ne. Jaz ne. Ker pač jaz sem se tako razdelil. Sezona je za skoke, po sezoni je pa šola lumparije. Ozoran, kaj pa je. Ja, naredil sem vse tako, kaj bo treba, tako da. Zdaj, ali to pomeni odličnjak, ali pa ne, to nisem bil, ne. pa sem pa redno zaključil šolanje, pa je to srednjo šolo.
1: Je pomembno, da športnik ustraja tudi na izobraževalni poti?
2: To ne bi smel biti vprašanje. Se mi zato mogoče se premalo zavedamo, ja. Od športa ne boš živel, pač to je tako, da bo šlo to zadevo. Tako da v bistvu tiska računa na to je se kar slepi, pa lahko reče kar če, ne, ker lahko si talent, lahko imaš vse, pa pride ena poškodba, pa lahko zaključiš. Tako da zelo majhen procent in moraš se zavedati, v kjeri smeri boš večinoma svojega življenja preživel, ne, ker treniral boš do 30 plus, pa v bistvu ti še ostane še ostal del življenja. Tako da se mi zdi, da mogoče malo bolj bi mogla še bolj delati na tem. Ja, vidim, da že srednje šole so nekako že izoblikovane, ta program, športni program, ampak potem se pa po srednji šoli, kar precej, oziroma večina študentov, dijakov, razgubi oziroma tam se naredi tisti prelom, a boš nadaljeval šolanje, a boš nadaljeval šport in se mi zdi, da bi lahko z univerzam več povezave naredil oziroma več sodelovanja z univerzam. Se mi zdi, da tukaj v interesu lahko vseh.
1: Vi ste šli na faks?
2: Tudi. Več v njih. Jaz sem se takrat kar precej lovil, ja. Od geologije do ekonomije. Potem sem pa zdaj tukaj zaključujem trenersko to izobraževanje na Mariborski fakulteti, tako da to moram še zaključiti, da imam štempel, da sem lahko trener. Ne.
1: A pojdimo še malo nazaj. Robert Hrgota je treniral in tekmoval do svojega 26. leta, potem pa zaradi druge poškodbe kolena leta 2014 končal športno kariero. Kako težka je za športnika ta odločitev?
2: Jaz mislim, da če se ne poškodoval, po mojem še kar ustrajal. Tako da sam pove, kako je to odločitev, ki je v bistvu redko kdo, mislim, sprejme v pravem trenutku. Ker zmer imaš upanje, zmer imaš željo, zmer želiš, redko kdaj si naliješ čistega vina, ali pa te situacija ne porine do te točke, da se moraš pač odločiti eno ali drugo. Ne. Zmeraj imaš neko lagodje ali pa nek backup, ki ti pomaga, ne, do ene točke. In se mi zdi, da dostkrat se potem zgodi, da se prepozno odločiš, pa zgubiš par let. Ne. Pri 26, 27 začeti na novo življenje je zelo težko. In se mi zdi, da je kar velik Po športne depresije, da se noben ne najde več. K sreči, če lahko ostaneš v športu, super. Na šport je pa glih tak, da je zelo, zelo specifičen znanje in ga ne moreš poširati pa izven tega športa s tem znanjem, ki se ga prodobil v smučarskih skokih. V bistvu ja, če ne bi bil poškodovan, bi še po moje predsedle ostrajal, ampak se je že mogel tako zgoditi.
1: 10 let po končanju tekmovalne športne kariere je v drugi vlogi kot trener svojimi varovanci dosegel skoraj vse, kar se doseči da. Kako mu je to uspelo?
2: Največ sem si zapomnil v mladih letih, ko sem bil v mladinski reprezentanci pri Matjažu Triplatu. Je bil zelo, zelo strog in pedanten. Tam smo se veliko reda naučili. Se mi zdi, to zelo pomembno v mladih letih. Ni želel nas v kalup dejati. Vedo je, da vsak je svojega narja vreda, ne, da smo vsi svoje karakterje, ampak nas je pa pripričal do te mere, da nekako v svojih zmožnostih se lahko držiš reda in pa pač prioritete življenjske. Tako da to je nekako zelo pomembno, da ima dober trener, pa da ga lahko ceniš. In ko to vidiš kot najstnik, začneš ceniti. Vije pa res, da pri najstniških letih je tudi to kar umetnost, da ceneš take stvari, da to gledaš, v bistvu, da ne jemneš to kot teženje. To. Pa seveda poj, zvezdni treneri, ki smo v ekipah. Vsak trener je imel neko svojo noto, ki se mi zdi, da sem se naučil od njih.
1: Pa zdaj, kaj tega uporabite v svoji trenerski?
2: Vse, v bistvu znanje je učenje, ne, tako da. Učil sem se pa zmer od bolj izkušenih. Zelo veliko sem se pa naučil, ne, bom rekel, v službi največ za mojo službo največ iz službe, ki ni bila povezana s skoki, ne, tako da v bistvu, ko sem delal pri Urbanu Simčiču v tej videoprodukciji, je bilo takrat zelo veliko koordiniranja, improviziranja in tako naprej, tako da nekako dobiš poj trdo kožo, pa delo z ljudmi in tako naprej, tako da tam sem se zelo veliko stvari naučil, pa da se da vse narediti, da sam pač mora biti volja pa plan.
1: Kaj ste tam točno delali?
2: Vse. Vse v bistvu. Izkusil sem se, kar precej cedek, ko sploh počel, ne, pa nekako sem nekako so z Urbanom prišla skup, čist po naključju. In je prvi projekt mi je dal, da sva šla na Red Bull 400 v Bischofshofen, to je pa ne, kjerga leta. Sem rekel, da pa čez kamere nisem še sploh držal, ne, v roki, rekel, se bo že naučil, ne, mi je dal kamero, sem se naučil, sem jo naštudiral, mislim, naštudiral te osnovne funkcije, to je bilo dan na dan prireditve v bistvu. Je rekel, se ne rabiš veliko, sam to, zoom out, zoom in, autofokus ti bom naštimo, za tist kader, ki ga imam, jaz je to čisto okej. Okay. Sem rekel, okej, okay. Ker to je projekt, ki v bistvu nekak prideš, kabliraš, posnameš, editiraš, sam jaz takrat sem v bistvu samo kabliral pa snemal, pa je bil z mano zadovoljen in rekel, da pač vice, da sem delovan in me je pa naprej naslednje projekte in naslednji projekt je bil pa v Klingentalu celinski pokal. Ker sem postal na odskočni mizi in sem mogel tisti hiter švenk narediti za mah s kamero in sem v bistvu šel v planico na 120, ko trenirati, so glih eni skakali in so me gledali in so rekli, kva delaš tisto kamero zdaj tle, kako je stavo. Tako da sem imel malo začudenega takrat. Me je zagrabil, naučil sem se veliko stvari poj, pa sem pa že slow motion operater bil do točke, kjer smo imeli dve produkciji, mladinsko svetovno prvenstvo v Kandersteku v Švici in Urban je imel eno produkcijo, ki je pokrivala teke, jaz sem pa imel produkcijo smučarskih skokov pa nordijsko kombinacijo in tam smo intervjuje do intervjujev, do kamermanov, do kabliranja, do editov. Pač v bistvu nekako poje vse se naučiš tam. Ne? In vidiš, da nekako, če imaš voljo, željo, se lahko zelo hiter marsikaj naučiš. Ne? Seveda ne govorim, da sem zdaj bil jaz nekakšen profesionalec, ampak job vozdan. Pa sem pa iz tega izhajal pa naprej v skoke. Pa sem mi pa ponudila možnost smučarski skoki in sem pošel nazaj.
1: Priložnost je zagrabil in najprej učil najmlajše skakalce.
2: Pa denar sem rabil, ne, se čisto enostaven. Pač bil sem, koliko je bilo to, 26 star, brez redne službe. Edina naravna poteza se ti zdi, da nadaljuješ po tem športu, tako da mi je Triglav klub Kranj to omogočal. To so bile pač te take osnovne zadeve, pa počas rasteš. Se spet govorim, pač bolj, kaj želiš, bolj, kaj si predan, več se naučiš. Tako da pač ja, pa iz tega nekako tako. Rabu sem nekaj delati, evo, čist enostaven.
1: Pa je lažje trenirati mlade talente ali vrhunske športnike?
2: Vsak ima svoje minuse pa pluse. Tako da ne bom rekel, da trener, zvezdni trener ima težje delo, kot trener mlajših selekcij, ker trener mlajših selekcij oblikuje tega športnika. Večinoma doskrat je od njega odvisena, bo ta športnik, ki ima potencial, uspešen ali ne. Tako da v bistvu se ne zavedamo, da trenerji v mlajših kategorijah imajo največ vpliva na to, ali bomo imeli mi kvaliteten bazen športnikov in tukaj bi se mogel kot država malo bolj tega zavedati. Enkrat, ker športnik vrhunski na nivoju svetovnega pokala je takrat že izoblikovan. Ne? Če pa imamo podhranjen bazen trenerjev, v mlajših selekcijah pa pač teh vrhunskih športnikov nam imeli in kar precej športov pri nas je to zdaj odraz tega, kaj se dogaja, ker je klubski nivo podhranjen.
1: Talent ali delo, v kaj verjamete pri športniku?
2: Ne, pač delo, definitivno. Vsak športnik ima nek talent. Da si najboljši na svetu prvi, moraš imeti vse. Za vrhunski, da si najboljši, moraš imeti vse najboljši. Brez dela ne moraš zmagati, brez talenta pa lahko zmagaš. Z manj talenta, je tako rekel.
1: Kakšne so pa razlike med dobrim in izjemnim športnikom?
2: Mislim, pri nas je malo drugače, ker mi že dobimo take športnike, ne, izjemne, če tako gledamo. Ker to so v bistvu, če pogledamo v A-ekipi, pri nas so vsi zmagovalci z tonga pokala več medalj z večjih tekmovanj, tako da skupnega imajo to, da so si vsi zelo različni. Tako da v bistvu se mi zdi, da zelo karakterno so drugačni. Drugačni, sej. Smo vsi toliko drugačni, na koncu koncu smo pa vsi isti. Ne? Mislimo, koliko so naši problemi večji od drugih, ampak na koncu vidiš, da v bistvu vsak ima iste težave, iste problema. Tako da, kje se zdaj razlikujemo? Ne? Če pa karakterno govorim, ja, takih karakterov je siguran več, kot je en primer, zdaj, ki je Domen, aktualno rečemo Domen, siguran takih karakterov obstaja veliko. Ne? Samo da je ta Domen usmeril ta karakter v šport, nekdo ga je pa nekam vrgam. In dotično za ta šport je ta karakter super. Lahko da kakšnem drugem športu ne bi bil. Ne. Sreča, da najdeš takega karakterja in v našem športu možeš biti mečken egoist, ne preveč, ampak je individualen šport. vse pa vidja, tist žar v očeh mi rečemo, a vidiš, da ima tisto iskrico, pa detajle poj, da ima urejene, da živi za šport. To je nekak ta karakter, da zna podrediti ostale stvari enemu cilju in da ima skosta cilj, da je konstanten.
1: Kot v vsakem športu je tudi pri smučarskih skokih treba slediti novim trendom, pravilom in razvoju opreme. Robert Hrgota, ki ga je v šoli najbolj zanimala fizika, je na primer pred leti Petru Slatnarju, slovenskemu izdelovalcu opreme za smučarske skoke, ki je danes tudi njegov tast, predlagal, da bi v Sloveniji sami izdelovali za gozde, ki jih imajo smučarski skakalci v čevljih. Koliko so se torej smučarski skoki spremenili in koliko mora trener slediti vsem novostim?
2: Do bistva se spomnim prvo let, ko sem prišel pomočnik B ekipe pri Igorju Medvedu, je bilo to 2018 ali 2017. V glavnem, že od takrat se je precej spremenilo do danes. Sem zdi, v tem obdobju prav, ne bom rekel eksponantno šlo, ampak se je krivulja sprememb kar precej spremenila in vsak leto je bilo toliko novih sprememb, predvsem pri opremi. In v bistvu nekako preko preme se tudi tehnika delno potem tudi spremeni. Ne govorim, da se spremenijo zakoni, fizika je ista, ampak različne hitrosti in nakloni in tako naprej, pač moš pa prilagoditi poje tehniko tem, se pravim, kombinizovno smučem in se je kar precej spremenilo. Tudi način treniranja, nekako smo šli z filozofijo ne preobremenjevati športnike, da je optimalna priprava in v bistvu, da ne prije do poškodb. Nekako to je tisto glavno vodilo bilo, ker zaenkrat moram potrkati, pač bom rekel, hvala Bogu, nobene resne poškodbe ni bilo, kar se treninga tiče, ne? Ker problem rata pripravljeno dobijo enkrat prije do poškodb, to ti vzame precej časa in če ti precej časa ne moreš trenirati, je pa je tukaj velik problem in vsekako prek tega smo izhajali, se pravi, manj je več kdaj za določene stvari. Ja, zmer gledaš druge, pa drugi tebe in pa v bistvu tako se izpopolnjuješ. Ja, siguren moraš biti skozi v času z opremo in me pa veseli, da v bistvu kar smo prevzeli, da smo redko kdaj je bilo, da smo mi kakšen trend postavili, zmer smo kopirali. Zdaj se pa že parkrat zgodilo, da smo mi kakšno stvar postavili in da so v bistvu pa iz tega drugi izhajali van. Tako da to se mi zdi siguren, da če imaš en mesec, dva, tri več časa za to pripraviti se, je lažji. Lahko se pa zelo hitro opečeš, ne, da vržeš enega časa za eno stvar, ki je pa na koncu vidiš, da ni pomembno. Tako da tle je zelo tako mejno oziroma moraš biti zelo previden, kjer ideje slediti pa kako se v bistvu kronološko postaviti, v kjerem obdobju je smiselno to testirati, pa kaj probati.
1: Če bi imeli vi čarobno paličico, katera pravila bi spremenili?
2: Par kombinizovno je ne par stvari, ampak to so take malenkosti, ki v bistvu se naberejo, če meri kombinizon razkorak, se pravi ta razdalja med tlem in stikom, kjer se hlačnice stikata. Imaš eno mero, dolžino noge, ta mera se potem upošteva pri tem razkoraku in v bistvu v izteku, ko skočiš, moraš imeti, oziroma v napravi moraš imeti 2 cm več, kot kar pa imaš dolžino noge in rečemo, to bi odpravil, ker pa bi se tudi mogoče izognal teh vlečen dresa v izteku in tako naprej, kar je zelo časih zelo grdo in sporno za šport, ne, oziroma pač ni lepa slika. Ne. Zelo bi poenostavil pravila, pa konc koncu ne bi omejeval, se mi zdi, da omejujemo. In to pomeni, da omejujemo razvoj. In zdaj, a se bojijo razvoja, kam bi šli? Ne? Po moje, zdaj par let smo šli preveč z razvojem naprej, niso več sledili. Ne? In so se odločili, ne, zdaj moramo to ustaviti. Čevlje bomo omejili, smuče bomo omejili, kombinizon bomo omejili. In mogoče bi to, te omejitve malo zmanjšal, določene omejitve. Ene bi pustil določene, bi pa sprosto. Evo, tako nekako, da poenostavim.
1: Kam pa lahko še grejo smučarski skoki? Ali pa kam bi šli, če ne bi bilo teh omejitev?
2: Ja, zdaj smo gledali, zanj smo imeli eno predavanje oziroma smo se pogovarjali z inštitutom, da so nekako izračunali, da pod kotom 35 ali 36 stopin, če bi bil doskočiše, rečemo planica, tam, kjer se začne kot 35, da bi ga nadaljeval, nedogled bi lahko tudi 500-600 metrov nekako z isto hitrostjo letel. Ne. Tako da tukaj vidimo, da je kar precej rezervu še z isto opremo, Drugače pa kar se bi dal kar marske še narediti. Veliko bolj stabilno, veliko bolj high-tech, a pa rečemo, veliko bolj fiksiran športnik v opremi noter. Tako da bi bilo po moje še bolj varno. Problem pa je, da mogoče infrastruktura ne poveč mogla slediti temu razvoju. Tako da sigurno je to en od razlogov, zakaj se bremza.
1: Za Roberta Hrgoto so najpomembnejši dobri odnosi v ekipi, ne le med skakalci in glavnim trenerjem, temveč predvsem med člani strokovnega štaba. Skupaj so namreč 11 mesecev na leto.
2: Ja, mislim, ja, uživati moš v temu, kar delaš, ne? Če ne uživaš, pojde tudi, imaš veliko negativne energije, če imaš negativno energijo, ne moreš graditi pozitivnega odnosa in brez tega vzdušje hitro rata klavrno, ne? Temačno. Jaz sem imel to srečo, da sem lahko izbral ljudi, s katerim bi delal, tako da tako zelo dobro se zastopimo, oziroma tako, ne rabimo veliko si povejati, pa se razumemo nekako, ne, sploh po tolikih letih. Ta pozitivna energija se nekako prestavi na tekmovalce in iz tukaj pa izhajaš, pa probaš pač z primeri kazati, učiti, zakaj je dober odnos pomemben, zakaj ta energija pozitivna je pomembna, ker preživimo toliko časa skupaj, ne, da se, če so rezultati, je se skup lažje, ne. Če pa ni rezultato, je pa lahko zelo hiter sen, zelo hiter kakšna stvar moteče, oziroma tista stvar, ki ni bila urejena, hiter pride na plan in to je zelo pomemben. Pa predvsem pri nas v športu biti pozitiven, sploh zvečer, ki se dobivaš, da imaš pozitivno mišljenje, pozitivno energijo, plan, kaj boš počel, kako boš delal, kako se boš tega lotil, ne glede na tiste rezultate. Tako da nekako, ja, ni enega večjega pravila na svet, ampak tako kot po vseh stalih stvarih je te detajli, da imaš te detajle naštimane, da imaš konstantnost, pa da se držiš enih načel, pa enih pravil, ki si jih postavil, da ne spreminjaš glede na situacijo svoje mišljenje.
1: Rezultati lanske sezone, v kateri je dominiral Domen Prevc, so bili, po mnenju publike, odlični. A če bi mislili, da je bila zato sezona tudi za glavnega trenerja lahka, se motimo.
2: Težka sezona, zelo težka sezona. V bistvu Domno je šlo zelo dobro, tudi Anžeto na začetku, se tudi na koncu. Ne. Ampak ostali so imeli pa zelo slabo sezono in to nas je najbolj žrel. In smo se kar precej časa ukvarjali z drugimi fanti, tako da včasih smo kar malo zapostavili rezultat Domna na kakšni tekmi, ne? Ker si tega mogoče ni zaslužil, ampak smo se toliko z drugimi obremenjevali, da nismo znali uživati v tistem trenutku na tekmi. Tako da nekako tako vidim sezono, da smo premal se veselili, ampak se to je narava. Pač največ časa posvetiš tistemu, ki ne gre in nekako največ energije porabiš v tem prostem času za tiste fanti, ki imajo težavo, kar je lahko zahtevno. Z Domnom, naprimer, pa z Anžetom je šlo kakšna stvar drugač, lažje, ker je bolj ustaljena. Tako da tudi tako nekako si zapomnil to sezono, težko sezono, z velik vrhunci, z velik tekem. Tako da, ja, to je. Pa da je Domno veliko uspel.
3: Kaj pa vam osebno pomeni uspeh? Ne? Mislim, da ste nekje rekli, da to, da vsak dan ostaneš in se veseliš dneva in službe.
2: Točno to. In tak se vemo, ne, pač, da denar je pomemben, da imaš neko finančno mirnost, je pomembno v življenju, da lahko potem funkcioniraš, ampak to pride, se mi zdi, da zraven tega, če upravljaš stvar ne z namenom financ, ampak upravljaš z nekim veseljem in to pride. Se mi zdi, da večinoma se pa tako zgodi. Uspeh, ja, da prideš nekam na olimpijske igre in te postavljajo kot glavnega favorita, se pravi, si mogel nekaj do takrat dobro narediti, prav si delal, ne. To mi je nekako ta potrditev dobrega dela. Evo.
3: A lahko še eno provokativno vprašanje?
2: Vsega ni.
3: Bi rekli, da ste boljši trener, kot ste bili skakalec?
2: To sigurno se. Prav veliko nisem prav veliko. Par točstvenega pokala sem osvojil. Se to je s fantom, se doskrat hecam mogli zaradi tega. Sem toliko napak naredil, da točno vem, kaj ne smeš delati. Ker se kar ne bi smel narediti, kot skakalec sem delal.
3: Kot na primer?
2: Za določene stvari nepravilen pristop, ne bom rekel, da premal, da sem treniral premal, pa kar koli, ampak določeni pogledi, določen način, kako se stvar lotati, sem veliko teh napak naredil. Ne. Mogoče nisem imel ljudi, ki bi me znali usmerjati, pa povedati. Mogoče nikoli nisem bil na takmu nivoju, da bi bil interesanten za kakšne trenere, da bi mi mogoče to pomagali, pa te smeri sledili. Ali pa ni bilo znanja še toliko. Ali pa tudi jaz nisem tako veliko o tem govoril, tako da tle je več faktorjev lahko. Ampak to, bolj sem predvsem nekih napak v samem pripravljalnem obdobju počel. Predvsem ta mentalna težava, velik težav sem imel na sakalnici, pač, da sem pogoril ne zaradi tehnike ali pa zaradi priprave, ampak zaradi tega, ker sem pač pogorel v želji po uspehu. Tako da glih iz tega nekako sem pojs dojel, koliko ta lahko unične.
3: Zdaj se zdi, da glavnega

0: našega direktorja, če kaj narobe naredijo, tako kot v Oberstdorfu, ne, kad domno smučal šla, smo imeli glasno debato o tem, kaj so sprejeli, ampak, ko pa vem, se ne pomaga. Pa tako imam pravilo, da v bistvu nobena stvar ni tako pomembna, da se ne moreš 20 sekundi časa vzeti pa premisliti. Če ni življenje ogroženo, se mi zdi, vsaka stvar lahko vzame 2 sekundi, pa se ostaviš, pa premisliš, potem pa odreagiraš. Da ne rabiš hiteti za nobeno stvar, furjet, samo zato, ker je nekdo rekel. Kaj vem. Pa se sem čustven človek. Jo, jaz sem čustven človek. Ih pa mogoče takrat izklopamo, pa kaj jaz ne vem. Pa čustva pridejo takrat po moje, ker ste nečesa strah ali pa želja oziroma te neki prevzame, prenese in zato zgubiš poj nadzor. In v bistvu, če se prepričaš, da nimaš vpliva na končni rezultat, samo pač tist, kar imaš za narest, kar se bo pa zgodil, se bo pač bolj lahko sedi na sakalnici, ker naenkrat veter obrne in ne boš imel šans za zlato medaljo na olimpijskih igrah. Pač to se lahko zgodi, ne. Tako da, temo to upam, da se bo to išlo, ja, pojte, se mi zdi, tako nekak te čustva prinesejo. Če imaš pa ti del za narediti, pa pač vrstni red si postaviš, pač ja, nimaš cajta pa, oziroma nekak izklopaš čustva. Oziroma, si bolj prodaren, no, tako bom rekel, prodaren moraš biti. Pa več, kaj to počneš, po moje, bolj ti ukri pride. Trening, vse to je isto, kot kar posod.
1: Ga kdo ali kaj, torej sploh lahko vrže iz tira?
0: Ja, moja partnerka, edina. Ja, najbližji te zmer, vse tako je ponovati. Zmer te najbližji, najbolj lahko prizadanejo ali pa razveselijo.
1: So se vaše vrednote ali pa prioritete kaj spremenile, odkar ste oče?
0: Siguran se. Tist, ki ima otroke oziroma tist, ki je starš, ve, da do takrat je bila to ogrevanje, zdaj se pa življenje realno začne, ne? Mislim življenje, zdaj pa pač level 2, ne. In pač ja, zelo fajn, vidiš, da si odgovoren za nekoga, se spremenijo, nisi več edini, ne smeš biti več egoist, ker imaš družino, vidiš, da pač se ne vrti več svet okoli tebe, ampak pač da se zdaj se mora čas razdeliti. Ne, da nase pozabiš, ampak da pač nisi sam. Zame najbolj pomembna zadeva je, da se sliš po moje zelo klišejsko, ampak rečemo iskrenost. Redko kjera oseba je, da ka se pogovarjaš, da se direktno pogovarjaš, da pač ne oziraš, a boš prizadel nekoga ali ne, z izjavo. Ne. Se mi zdi, da smo zelo ratali preveč politično korektni, ne. In se mi zdi, da 95% debat je pokroviteljskih oziroma površinskih. In se mi zdi, da če ni iskrenosti, ni odnosa. In to mi je najbolj pomemben, iskrenost. Lahko na sebi gradiš takrat, pa direktnost, da ni po ovinkih, da se ne komplicira brez balasta, pa korektnost. Da je človek korekten, da ne dela razlik. Kar se mi zdi, da je zelo redka vrlina, ker se mi zdi, da živimo v obdobju, kjer je finančni status postavlja statusni karakterno, oziroma kdo je več vreden, ne? Kdo je boljši človek prek tega. Tako da se mi zdi, da ta korektnost je zelo, zelo pomembna.
1: Ne mara tudi pometanje pod preprogo in tega, da Slovenci večkrat na kritične besede konfliktno odreagiramo.
0: Zelo hitro odreagiramo. V naravi športa, kjer smo mi, pač so nasplošno ljudje bolj odzivni in impulzivni, ker pač je to tak del. Ne? Ampak se mi zdi, da nasplošno mogoče, če pride do kakšne situacije, se mi zdi, da je večkrat eskalira po nepotrebnem, kakor bi na koncu lahko. Ne? In ko pazim, da je ko pride do situacije in kad nekdo mirno odreagira, kako takoj druga oseba postane mirna. In se mi zdi, da bolj odziv, reakcija je pomembna. In tist, ki začne, ko postavi prvi korak, odziv takoj sledi isti. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, da imamo zelo napačno, oziroma mogoče to bi lahko izboljšali. Odziv, pa odziv na odziv. Ja, mogoče sem to večkrat opazil, da smo malo bolj tenzični, malo bolj napeti, kar pač siguran situacija v svetu, pa kako poteka vse, nas je to do tega propeljala, ampak ja, na cesti se vidi karakter ljudi, pa v politiki se vidi karakter ljudi, ker politika konc konco je obraz oziroma ogledalo družbi.
1: V tem svetu odraščajo tudi mladi. Se je zaradi sedečega življenjskega sloga in velikokrat pretirane uporabe digitalnih tehnologij med mladimi

0: treba bati za bodoči vrhunski šport?
1: Pah, tak svet bo, kakor jim ga bomo mi pustili, tako da pač vse, kar se dogaja z njimi oziroma čemu oni sledijo, je krivda generacije prej. Se pravi, na nas je, da vplivamo na športnike, a pa karkoli drugega na mladino, ne na to generacijo, tako da predvidevam, da so se 40 let, 30 let nazaj isto spraševali, kaj bo s športno generacijo danes. Se mi zdi, da to nek naraven cikl. Včasih so se bali nečesa druga, da bo prevzel status športnik športu kot nekaj zelo pozitivnega. Danes je to socialno mrežje, preveč informacij, premalo aktivnosti, premalo vključevanja staršev pri otrocih in tako naprej, ampak po drugi strani gledam, lahko to zelo negativno gledaš, lahko pa gledaš, da imamo zmer boljši šolski sistem, zmer več znanja, kako otroke vključiti v športno aktivnost, zmer več možnosti za športno aktivnost, tako da pogoje imajo boljše, kot smo mi imeli. Ne? Zdaj pa sam pač, kako se boš s tem pogoji lotil, pa kakšen odnos boš do tega imel, do teh generacij, ne? Lahko si ima zelo negativen odnos do njih, ne? Da pač od te generacije ne bo nič, ker so pač taki, kakor so, ampak lahko pa rečeš, da ta generacija ima toliko enih stvari boljš, kakor prejšnja generacija, da lahko na teh stvarih delaš naprej. Zato je zelo pomembno, da je veliko mladih, rekel, učitlo, a pa nekdo, ki izobražuje, da je dobra medgeneracijska kombinacija učitlov in teh, ki izobražujejo, ker nekdo, ki je malo starejši, zgubi stik z mlajšo generacijo, kar je čisto normalno, ima pa več znanja, več izkušenj, kot pa mlajši trener ali pa mlajši učitelj, tako da oboje skupaj kombinirati, pa se mi zdi, da bo velik boljš, velik lažji. Tudi mladina se zaveda, kaj pomeni športna aktivnost, vse vidimo, da veliko manj pijejo, konzumirajo veliko manj alkohola, problem mogoče rata, da konzumirajo kakšnih drugih substanc zaradi tega več, ampak spet, če ti je dolg čas, boš delal slabe stvari. Otroci imajo veliko časa, kam jih bomo usmerali. Evo, to je čisto enostavno. Mogoče bo videl, kako bo, ko bo imel 16-letnika, če bo vse normalno, ampak verjamem, da pač se moraš zavedati, da pač to je tvoja odgovornost in se ne slepiti, da socialna mreža niso škodljiva, kar vidimo, da so.
0: Robert Hrgota svoj prosti čas poleti ne namenja telefonu, tudi kuhanju najbrž ne, saj ima raje neko drugo vrsto kulinarike.
1: V bistvu zdaj polet bom pekel več, ne? Tako da žar mi pa gre, evo, žar mi pa gre. Zato, ker mogoče malo bolj enostaven. Ne, žar mi všeč, ker je družba, pač povabaš družbo, tega se mi zdi malo več, probaš kakšnih piknikov organizirati, seveda šport, proba malo več teči, sicer imamo malo težav s kolenom, ampak se mi zdi, da tek, ne rabiš veliko časa, ker kolo, super, vse fajn, rad ga imam, ampak problem je, da če hočeš na cestno kolo se vsesti, vzame pač tok pa tokur, če hočeš eno normalno furojet, ne, 3 ure plus ti vzame eno kolo, ne. Tako da to, šport, gledam, spremljam ga manj zdaj, no, nekako odkar je sine. Tako da to je pa to v bistvu. Čisto nič tega.
0: Gost oddaje Razkošje v glavi je bil Robert Hrgota, glavni trener slovenskih smučarskih skakalcev. Oddajo sem pripravila Špela Šebenik, glasba Rudi Pančur, za to ne poskrbel Liam Samsa.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da so nekatere krščanske vasi v južnem Libanonu zaprosile za priključitev k Izraelu, da bi se tako zaščitile pred Hezbolahom. Lokalne oblasti v omenjenih krščanskih vaseh so trditve izraelskega premierja medtem zanikale. Judovska država sicer nadzoruje več kot 5% libanonskega ozemlja južno od reke Litani. Ukrajina je zavrnila predlog za prekinitev ognja na območju mesta Konstantivka na vzhodu države, med katero bi Moskva vrnila trupla ubitih vojakov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Kijev se na navedbe sicer še ni odzval, v Kremlju pa trdijo, da so njihove sile prevzele nadzor nad omenjenim strateškim mestom v regiji Donetsk, kar pa so v Kijevu zanikali. V Siriji so preložili ustanovno sejo prehodnega parlamenta, ki je bila prvotno načrtovana za danes. Tako nov datum seje kot razlog za preložitev nista znana. Ustanovno deklaracijo, ki predvideva 5-letno prehodno obdobje, med katerim naj bi začasne oblasti pripravile podlago za izvedbo novih volitev, je leta 2024 sicer podpisal začasni predsednik države Ahmed al-Shara. Na otoku Guam v Tihem oceanu in na severnih Marijanskih otokih so začeli evakuirati prebivalce zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, ki bi po napovedih vremenoslovcev lahko povzročil ogromno škodo. Orkan pete kategorije spremlja veter sunki do 260 km na uro. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.

0: V teh dneh sta na obisku v Sloveniji rojaka iz Avstralije, Marko Krope in Branko Fabjančič. Navdušena motorista slovenskih korenin, ki med drugim segajo do Javorja na Krasu oziroma do Ptuja, sta po skoraj letu dni načrtovanja za obisk Slovenije izbrala junij, mesec uradne osamosvojitve Slovenije, ob tem pa sta za rojake v Avstraliji posnela tudi utrinke svojega potovanja. Nekaj sta jih delila tudi s kolegom Lukom Bregarjem.
1: To je Branko Fabjančič.
2: Ljudje so super.
1: In to je Marko Krope.
3: Ceste tukaj so katastrofe.
1: Zgovorna rojaka z območja Sidnija te dni končujeta približno mesec dni trajajoči obisk v domovini svojih staršev oziroma sorodnikov. Iz Avstralije sta v začetku junija priletela na Brnik ter ob pomoči agencije začela načrtovano motoristično turnejo po Sloveniji in Avstriji ter na Hrvaškem. V pogovoru, v katerem smo opustili vikanje, pa tudi priimke, sem izvedel, da se je Marko rodil na Ptuju, a je že prvi rojstni dan starši dočakal v Avstraliji. Branko pa neguje vezi s Slovenijo tudi prek tete Nede, ki jo je gostila v Obrovu na Krasu. Obisk sta dolgo načrtovala, malo tudi na slepo, saj sta se izogibala avtocestam v iskanju pristnosti tako krajev kot ljudi.
2: Prvi teden smo mišli na turo z Edelweiss in smo šli dol v Hrvaškem do Plitvične jezera in pol nazaj gor v Slovenijo, pa v Avstrijo, pa nazaj. Ta prvi teden je bil res dober, je bilo kar hitro tudi šlo.
4: Jaz sem šel v Bosnijo tudi. Yeah. Ti nisi imel papirje za motorje, za skuze.
2: Že mogoče več kot eno leto, ne? Smo se menili, kaj bomo mi naredili na ta pot. Mi smo probali zagledati največ stvari, ki bi nam interesirali in na koncu za nas mi smo se stavili predvsej gradov in to je nam res lepo bilo na Ptuju, Škofja Loka.
4: Smo videli na mapu in potem smo, can I go English?
1: Ja, Branko je marsikaj želel povedati v angleščini in zato se vam opravičuje. Kot poudarja, sta imela za vsak dan potovanja začrtan samo začetek in konec dneva z umestno improvizacijo na poti. Ob tem se v teh dneh veliko pogovarja v slovenščini in ko pove, da je iz Avstralije, ga večina Slovencev potreplja in mu reče:
4: super. Ti si super. That's what I got a lot. Since I told them from Australia.
1: Tudi zato se Branko počuti zelo dobrodošlega v Sloveniji, po kateri z Markom ponosno potujeta v majicah z napisom VOSA. To je radijski program Voice of Slovenian Australians, ki je namenjen našim rojakom v Avstraliji. Enkrat na teden je slišen prek lokalne radijske postaje tudi GLF v Sidniju oziroma kadarkoli na zahtevo na spletu. Branko dodaja, da ob soustvarjanju vsebino Sloveniji tudi sam postaja še boljši Slovenec.
4: I've become more Slovenian now. I actually read the Slovenian newspapers every week now. There's about 6 newspapers I look through.
1: Dobre zgodbe iz Slovenije Branko tako išče v 6 različnih časopisih in preostalih medijih, z radijsko ekipo v Sidniju pa smelo sodelujemo tudi v uredništvu naše oddaje Slovencem po svetu na prvem. Branko in Marko sta tako tudi za poslušalce v Avstraliji nabrala utrinke svojega raziskovanja lepot Slovenije ter ob tem uživala v bolj ali manj slovenskih jedeh.
2: Štrudel. Dosti štrudel.
4: Dosti, ja. In
2: kremšnita.
4: Ja, ti si. To si jo, tisto. Čraptiče. To, ja. Čraptiče in šnicl. To, ja.
1: Ob omenjenih dobrotah, predvsem čevapčičih, bo Branku obisku Sloveniji ostal v lepem spominu tudi zaradi nepričakovanega srečanja v Kamniku s patrom Cirilom Božičem.
4: Oh, pater Ciril. Ja, we were lucky. For me, it was a very special moment because I will be celebrating my 40th wedding anniversary in January.
1: Kot je zaupal Branko, bosta ženo Giuliano januarja praznovala 40. obletnico poroke in pred 40 leti ju je v Avstraliji poročil prav pater Ciril Božič. In ko je Branko slišal, da je pater v Kamniku, je se stopil z motorja, pozvonil pri frančiškanih in odprl je
4: pater Ciril.
1: Ob prijetnih presenečenjih so bila ob obisku v Sloveniji za Branka in Marka tudi nekatera manj prijetna. V Ljubljano sta se namreč 25. junija, torej na praznični in dela prost četrtek, odpravila z vlakom, ker sta pričakovala veliko slavje, a v slovenski prestolnici se ni dogajalo nič. Manj sta razočarana nad cenami bencina in dizla, kot pravita, so primerljive s tistimi v Avstraliji. Marko je komaj uspel najti nove modre drese slovenskih nogometašev. Nogomet namreč tudi med Avstralci vse bolj pridobiva na veljavi, kaj drugega iz slovenskih trgovin pa ne bosta vzela nazaj v deželo tam spodaj.
2: Ker dosti stvari, kaj smo mi prej hoteli vzeti nazaj, se že dobimo doma. In včasih je malo bolj cenaje tudi. Se skoraj ne splača. To je najboljše, ko prideš sem, da se uživaš v tem momentu in dobro se maj.
1: Tako Marko Krope kot Branko Fabijančič poudarjata, da se Slovenci res ne zavedamo, kako lepo, gostoljubno in v minulih dneh tudi vročo državo imamo.
4: I think you really don't know what a beautiful country you have here. It's so welcoming and it's a little bit hot. Je malo daleč, ampak... Just the scenery.
1: Kot če pravi Branko, so prizori pokrajine in razgledi božanski. Vsako jutro fotografira gore in druge osupljive prizore, ter jih pošlje prijateljem v Avstralijo s pripisom.
4: Dobro jutro, that's all I'm gonna say.
1: Tako torej lahko v slovenskih lepotah nadaljavo uživajo tudi drugi. Za konec me je zanimalo le še to, kaj sogovornika čaka, ko se bosta prihodnji teden vrnila v Avstralijo.
2: Da bomo začeli planirati še eno turo. To je samo začetek.

0: Letos mineva 50 let od začetka obratovanja trboveljskega dimnika, enega najbolj prepoznavnih simbolov Zasavja. Objekt, ki je desetletja služil energetiki, danes dobiva nove vsebine. Med njimi je kulinarično doživetje večerja v dimniku, ki obiskovalcem omogoča vstop v sam dimnik in drugačen pogled na industrijsko dediščino. Pridružila se jim je Andreja Čokl.
1: Trboveljski dimnik že pol stoletja zaznamuje podobo Zasavja. Generacije domačinov so ga spremljale kot del vsakdana, obiskovalci pa ga poznajo kot eno najbolj prepoznavnih slovenskih industrijskih znamenitosti. Ob njegovi 50-letnici pa prostor v njegovem vznožju ne pripoveduje le zgodbe o preteklosti, temveč tudi o novih vsebinah, ki nastajajo v nekdanjih industrijskih objektih. Po zaprtju termoelektrarne Trbovlje pred dobrim desetletjem se je nabralo precej zamisli in predlogov, kaj narediti z znamenitim 360 metrov visokim raufunkom. Medtem, ko so ga nekateri želeli podreti, čemur so se Zasavci močno uprli, so drugi v njem videli možnost za razvoj različnih turističnih produktov, od adrenalinskih do izobraževalnih. Danes si ga lahko ogledamo v okviru strokovnih ekskurzij in vodenih ogledov, morda nekoč dobi tudi dvigalo in razgledno ploščad, kot so si zamislili na občini Trbovlje. Že tretje leto pa je dimnik tudi prostor neobičajnega kulinaričnega doživetja s preprostim imenom Večerja v dimniku.
2: Bil sem povabljen iz občine z pogostitev enega fingerfooda v dimniku, sprejem slovenskih turističnih vodičev, nepoznanih občin, neraziskanih občin in smo delali ene zasavske paketke, zasavsko kulinariko in sem stopil v dimnik in sem rekel, tukaj bi mogla biti večerja za goste. In se mi je spolnila želja, poklical sem direktorja, malo so bili skeptični, potem je pa to letel.
1: Kdaj ste jo pripravili prvič, kako pogosto jo pripravite?
2: 24. septembra smo naredili prvo poskusno, čeprav mi niso verjeli tudi domačine, so bili vsi bolj skeptični. Potem pa zdaj vsako leto 4 datumi. 2 datuma sta v juniju, 2 datuma sta pa v septembru.
1: Tako Tadej Vodušek iz znane trboveljske gostilne Martin. Pri podvigu, ki zahteva veliko prilagodljivosti, saj Voduškovi za nekaj dni v dimnik prestavijo velik del gostilniške kuhinje, sodelujejo 3 generacije.
2: V projektu vključena vsa družina, kot jaz, žena, moj oče in 2 hčerke.
1: Kako si razdelite delo?
2: Hčerke skrbijo za strežbo, jaz, oče pa žena pa za kuhno. Tako da žena bolj sledice pol uredi, tako da vsak po malem svojo stvar uredi.
1: Pogovoru se pridruži Tadejev oče, Martin Vodušek,

0: Zelo dobro sme te novitete, sicer nekatere stvari malo moderniziramo, niso čisto take avtentične, ampak moram reči, da ti večeri so fantastično sprejeti, zelo zadovoljni gosti, so pa vse posod. Imamo tudi tujcev nekaj pridejo, zdaj je bil moj svak iz Kanade, Kanačan prav, je bil izredno navdušen, je ni pričakoval takega ambijenta in v tem ambijentu tudi tako hrano, na tak način pripravljeno hrano.
1: Glavno besedo ima torej zasavska kulinarika.
0: Če govorimo o nekih tipičnih jedeh, sigurno je jetrnica tipična zasavska jed. Vsi govorijo o knapovske sonce, to je funšterc dejansko, ne? To je ena od teh, potem grenadirmarš. Zasavska jetrnica je klobasa z proseno kašo, jetrami in pa svinjska glava, pa malo mesa zraven. Funšterc je pa praženec, ampak ga spečemo v obleki sonca, lepo, debel ga in potem to postrežemo. Lahko ga pa tudi obogatimo z zelišči ali pa časi z ocvirki ali pa slanino, tako da je malo bolj bogat, bolj fajn, ne? Narejen je na vodi, mi pa včasih damo tudi malo mleka zraven, ne?
2: Grenadirmarš ste še omenili, knapi ga poznajo, še za ostalo Slovenijo?
0: Ja, seveda, grenadirmarš je čisto tipičen za savski. To pomeni, da je krompir na kocke in testenine. Testenine, povški, včasih smo delali povške ali pa kakorkoli druge testenine. To obogatimo s čebulo, malo prekajene slanine, solimo, popramo, popražimo in na koncu lahko damo tudi malo peteršilja in postrežemo. To je lahko tudi kot priloga glavnim jedem, kakšna dobra pečenka, pečene svinjska rebra ali pa goveja pečenka, včasih tudi goveja pečenko, malo prekadil govedino, pa to spekli, pa so potem to dali kot glavna jed z grenadirmaršem.
1: V dimniku približno 50 gostom postrežajo pethodni meni, ki vključuje tudi vinsko spremljavo. In glasbo v živo. Tokrat je visoko nad nami igral znan zasavski virtuoz na harmoniki Jure Tori, poznan tudi iz skupine Orlek. Jedilnik na svečami osvetljenih mizah je zapisan v zasavskem narečju, bolj razumljivo nam ga predstavi Tadej Vodušek.
3: Pri sprejemu je kruh nadevan z klobaso prekajeno, potem so tri hladne predjedi, svinska domača pašteta je, z pesjenim čipsom in ješprenom, krogla dimljenega sira s peteršiljem in prekajen jezik z čebulno marmelado. Juha je krompirjeva juha s funštercem in peteršiljevim oljem. Za glavno jed je pa govedina, pečena z naravno omako. Gratiniran krompir skuto, krvavica v listnatem testu in jurčkov kipnik za sladico. Je pa mafin iz divke, to je bila nadomeste kave, ne? Je iz pšenice, ječmena, žitaric, vaniljev puding s slivovo kremo, pa sladica po sladici je pa kolem.
1: Če se sprašujete, kaj je kolem, ja, bo treba v Trbovlje. Naj le rečem, da gre za še en pomemben element knapovske dediščine, ki postane odlična slaščica. Zasavska tradicija v moderni preobleki, bi lahko rekli.
3: Vsako leto je nekaj tipično zasavskega, čeprav ni veliko stvari, je pa iz teh sestavin, ker so včas imeli, ni bilo veliko. Probamo narediti zelo dober meni, da so gosti zadovoljni in se sprašujejo, odkje nam tukaj idej o hrani, ki Zasavje ni značilen po kulinarik tukne.
1: Morda pa se prav z večerjo v dimniku to spremeni. Nenavadna lokacija, posebna kulinarika in zgodba prostora, ki še danes zaznamuje podobo doline. Vse to navdušuje številne ljubitelje manj običajnih kulinaričnih doživetij. Mimo grede, zanimanje ljudi je veliko. Od dveh septembrskih terminov je eden že razprodan, drugi bo kmalu. Večino gostov na večerjo tja privabi predvsem priložnost, da vstopijo v prostor, ki ga običajno opazujejo le od zunaj. Že sam prostor je tako posebno doživetje. Visoke betonske stene, mogočna konstrukcija in nenavadna akustika ustvarjajo ambient, kakršnega ni mogoče najti v nobeni restauraciji. A goste navduši tudi hrana.
4: pričakovanja vsekakor presežena ideja o tem,

0: večerjamo v tem prekrasnem dimniku, ki je simbol Evrope, če ne Slovenije, je čudovita. In jaz sem moje srčne prijatelje povabil, sem vesel, da so se odeležili oziroma odzvali na mojemu vabilu. Imeli smo se čudovito, dobro smo jedli, še boljše pili. Kar je pa najbolj pomembno je pa, da so naše partnerke izredno zadovoljne in mislim, da bodo tudi preostanek večera čudovit.
1: Čudovita izkušnja, bila smo povabljena kot presenečenje, nismo se v bistvu niti predstavljali, da to tako zgleda, ampak res krasno.
2: Kaj vas je najbolj navdušilo?
1: Ambient. Prvo ambient, potem pa hrana.
2: Vi ste prišli celo iz Prekmurja, v Trbovlje, v Zasavje. Kako se hrana tukaj primerja z vašo v Prekmurju?
3: Moram povedati, da hrana je vse posod izvrstna, če jo naredijo tako, kot danes naredijo, se pravi, da se potrudijo. Še posebej pa čestitke na izvirnosti, mislim, imeti priložnost s tem auditoriju tako hrano jes je sigurno izkušnja, za katero si bom zapomnil za celo življenje.
4: Ja, čarobno je. Tukaj v dimniku poseben feeling je tu. Res, fantastično.
2: Kako bi pokomentirali hrano, vina?
4: Z tem ambientom je tudi hrana čudovita in mislim, ko se je klaplalo eno z drugim. Ja.
2: Poznate sicer zasavske jedi?
4: Nekaj že, ne pa tak dosti, ja.
2: Ampak po današnjem večerju verjetno bo lažje, ne?
4: Po današnjem večerju bo ostal dober okus.
5: Znotraj najvišjega dimnika v Evropi, torej danes, ni dima. Namesto tega se v njem širijo vonji večerje in okusi zasavske kulinarike, odmevajo pogovori in nazdravljanja. Trboveljski dimnik tako ne pripoveduje več le zgodbe o preteklosti, ampak tudi o tem, kako lahko stari prostori dobijo novo življenje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V izraelskih zračnih napadih na mesto Gaza sta bila ubita najmanj 2 človeka. Lokalne oblasti poročajo tudi o več ranjenih. Kljub prekinitvi ognja, judovska država nadaljuje tudi z napadi na južni Libanon. Tarča obstreljevanja je bilo mesto Nabatije, tamkajšnje oblasti o žrtvah za zdaj ne poročajo. Razširjena skupina držav izvoznic nafte OPEC Plus se je dogovorila za dodatno povečanje kvot za črpanje nafte. Z avgustom bodo dvignili črpalno kvoto za 188 tisoč sodov nafte na dan, potem ko so od aprila kvote dvignili za skoraj 800 tisoč sodov na dan. Povečanje sicer večinoma ostaja nerealizirano zaradi ameriško-izraelske vojne, ki je povzročila zaprtje Hormuške ožine. V kanalu je potekal lov na klene v okviru tradicionalnega ribiškega praznika, ki ga že skoraj 30 let organizira tamkajšnje turistično društvo. Letos je tekmovalo 18 ribičev, najstarejši je bil star 78 let, najmlajši 16. Skupno so letos ulovili 5 klenov, lani enega. Pristojni so pojasnili, da populacijo klenov močno redčijo podnebne spremembe in plenilci. V osmini finala nogometnega svetovnega prvenstva je bila Norveška z 2-1 boljša od Brazilije. Oba gola za Skandinavce je dosegel Erling Haaland, za Brazilce je v sodnikovem podaljšku drugega polčasa iz 11 metrovke zadel Neymar. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.